Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: morgonen så där du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Hela Extrem. Ja, du hörde rätt, Titus är tillbaka och han är röd som en...
1: Min hud har fallit av. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Det här kan man såklart se på Arena-chatten där man också kan chatta med oss. Så har vi också en WhatsApp. 044-7800-180 är numret dit. Vi håller det sällskap ända fram till klockan 11. Och vi drar igång med Terra och låten Glöm mitt namn.

0: mitt namn. Kiva Titus att du äntligen tog dig tiden för att göra lite av ditt jobb här emellan, varven.
1: Vadå?
0: För jag var ju borta så fruktansvärt länge.
1: Har ni saknat mig?
0: Ja, jättemycket.
2: Du har varit väldigt saknad också av lyssnarna.
0: Ja, det ska man säga.
1: Är det sant? Herregud,
0: varje dag kommer man in här och så är det, var är Titus? Kul att komma på jobb liksom.
1: Ni vet, jag var där i vattnet varje morgon och det. Sen kommer en helt sjuk barrel och sen är du där, paddle, sen hoppar du upp, wapa! Ride wave and get peated, so peated, vet ni.
2: Va? Hur kom vi hit?
1: Jag var surfa alltså. Jag var berätta hur det går till när man surfar.
0: Var det bättre än att jobba?
1: Jo, jag försöker nu hitta på hur kan jag hitta på ett arbete som jag kan ha i Portugal och vara där och surfa hela tiden och kombinera det med att få någon sorts lön.
2: Kan du öppna ett café? Du älskar ju långhylsan. Kan inte bara öppna en bar?
1: No, alltså deras kalja är så mycket bättre än vår kalja.
2: Det är ju det.
1: Det är lite svårt.
2: Mycket billigare.
1: Ja, mycket billigare.
0: Har de massa bättre öl?
1: De har jättegod öl.
0: Okay.
1: Ett speciellt märke där. Oh my god, det är typ min favoritöl någonsin. Men det hade alltid varit sen jag har varit där alltid.
0: Ja.
1: Men kafé tror jag är svårt, för det finns jättemånga andra kaféer.
2: Ja.
1: Och det är typ en espresso kostar 1 euro. Jag tror att bli ruinerad direkt.
0: Mm, ja, det
1: är inte så high profit.
0: Och bra ROI.
1: Ja, return of investment.
2: Ja.
1: Men det sen funderar på att hur ska det vara med en bastu?
0: Mm-hmm. Inte väldigt varmt i Portugal.
1: Ja, men du har ändå, vet du, sådär, du surfar mycket, du använder dina muskler, du paddlar, du vet du.
0: Du kan göra det som en
1: physical.
0: Sån där, du kan göra det som en sån där hälsogrej. Det älskar ju folk.
1: Ja, alltså, sån här cold plunge, go in sauna, get your men faktiskt, alltså sen kom det fram när jag gjorde market research. Det är sån här hostel som vi alltid bor på, som du har eget rum och sen får du surfa, sen är du där och surfa.
0: Vänta, har du redan gjort market research?
1: På min bastu, ja.
0: Du vill inte alls vara här på jobb, hör jag.
1: Va?
0: Berätta vad din market research, vad du kom fram till.
1: No, det kanske ni hör mig ännu en vecka. No, nej. Jag tror inte det kommer vara en lönande business. Det var tydligen så att det är en dansk typ som har öppnat där. Och det är en sån här löjlig bastu, vet ni, när det är massa blinkande ljus, mycket musik.
0: Ah,
1: någon sån här som hoppar, hoppar omkring med en sån här fläktfjärar.
2: Ja, fy.
1: Och jag var ju som burfinne där.
2: Men
1: sa jag att that's very stupid.
2: Bara...
1: In Finland we have sauna and it's supposed to be calm.
2: Kan inte bli den som den som hoppar runt med fläktfjädern.
1: Ah.
2: Kan du bli anställd?
0: Ja, kan du få anställning av dansken?
2: Ja.
1: Sant.
2: Det är ju ändå rätt.
0: Kommer in och hoppar ner med fläktfjäder. Det tycker jag är en bra uppgift för dig.
1: Jag tänkte att jag skulle kunna sända radio i bastun samtidigt.
0: Medan du hoppar med fläktfjädern?
1: Ja.
0: Okej, nice.

0: Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Titus är tillbaka och
1: Jag är så full av energi. Jag har fått så mycket sol i mig, så mycket hylsa, så mycket surf.
0: Bra!
1: Smaskens.
0: En annan som också är glad och full med energi för att Titus är tillbaka är Gusse 67 i Arena-chatten.
1: Yeah! Gusse!
0: Vi har ju en Arena-chatten på arenan under direkt när man scrollar ner till Extrem Morgon. Och där kan man till exempel, som Gusse har gjort, skriva bara hej eller god morgon. Men Gusse har också skrivit ett rim. Och jag förstår att det här rimmar, men jag förstår inte riktigt hur det rimmar. Jag ska göra ett försök på att läsa upp Gusses rim, men det kommer inte gå helt bra, tror jag. Jag vet inte riktigt vad takten är. Kanske du, Titus, om du hjälper mig med lite.
1: Snackar vi 3/4 eller 4/4, eller är det proge som Alfons Åbergs introsång?
0: Vi snackar olika takt på varje liksom rad.
2: Jag tänker alltså, olika, vad heter det? Jag tänker att det är som en rytm. Dikt.
0: Som en dikt, ska jag göra det mer interpretive.
2: Ja,
1: eller är det spoken word plus beatbox? Världens bästa uppfinning.
0: Är du, Emilie, bättre som uppläsare kanske?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men vi tar det som, men kan man beatboxa till en dikt?
1: Ja, nu kan man. Ja. Det kanske blir mer spoken word och vet du, cross-disciplinary art.
0: Och perfekt. Okej, Gusse 67s dikt kommer här.
1: Okej, boom, ke, boom, boom, ke. Boom, ke, boom, boom, ke. Kom igen.
0: Titus är back, han får ta vänster back. Hon är blond, blondi säger skål då Finland gör mål. Lagets boss är Alma. Vi njuter när hon släpper loss. Hälsar Gusse som är sin egen husse. God morgon!
2: Det var inte jättebra uppläst.
0: Men jag erbjöd ju dig, Emilie. Då får
2: jag
0: du...
2: trodde att du skulle vara bättre.
0: Okej, men ta Emilie, du får ta ett varv på det.
2: Nej tack.
1: Men vill jag ha en beatbox?
0: Du kan ju inte bara kritisera och sen inte ta dig själv.
2: Ja.
0: Du, står, du är ju som en förälder som står vid sidan av planen och säger jag ska göra det bättre.
2: Också Titus är back.
0: Ja, men det måste ju rimma med han får ta vänster back.
2: Ja, men det är just det är ju det som är diktigt, att det passar bättre i
0: snälla,
2: skrift.
0: Snälla, kan inte
1: jag tror det borde vara i skilda liksom streck, då skulle det vara lättare att läsa.
0: Ja. Du är ju bra
1: på arena.
0: Du är en väldigt bra uppläsare, Emilie.
2: Nej, men jag tycker det där är fint i arena, så jag tycker man ska gå in och läsa det där.
0: Okej, just det. Nej, det är bra. Så om man inte förstår vad som händer just, så är arena-chatten ens vän.
1: Utan min beatbox.

0: Young med låten Dealer, en låt som hon släppte innan hon tog sin långa, långa paus. Och sen efter en stund så etablerades det att hon hade farit i rehab. Hon hade stora problem med narkotika. Mm. Nu mår hon väl bättre, så vi får se om hon kommer tillbaka till musiken. Annars har vi mycket bra musik från tidigare att njuta.
1: Det är väl, var det hon som var från Storbritannien?
0: Ja, och det är väl svårt det där när man går och blir liksom jättekänd över en natt. Det är så få som klarar av det.
1: Bli alltså, känd över natt.
0: Ja, för det sen, var ju det där att du blir så här megakänd. Och,
1: och det hände åt henne.
0: Ja, sen kollapsade hon.
2: Sen tror jag också kanske det att hennes brand byggde mycket på att superrökas loss.
0: Ja.
2: Så då är det ju lätt att man hamnar på rehab.
1: Hon gillar långhylsa. Det är som den där finska streamaren som dricker massor och streamar. Vet ni vem det är? Nej. Det finns någon, det finns någon som har gjort det jag ville göra alltid.
0: Men dricka alltså, massa och screama.
1: Ja, typ dricka kaosräckligt. Men det är väl inte heller så hållbart. Och han har nu börjat säga att det är inte så hållbart. Men jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men sen när man tjänar pengar på det. Så sen är det väl svårare att sluta än annars.
1: Då smakar det för gott.
0: Men vi ska ta och fira dagens namnsdagsbarn. Igår var det en stor dag, nämligen Emilies namnsdag.
1: Jag tittar på Extrems Instagram. Och du hade inte rimma på Emilie.
2: Nej, för att jag tänkte faktiskt på befolkningen.
1: Ja, du var inte så självcentrerad.
2: Nej, men jag skrev faktiskt mitt namn med stora bokstäver när
1: det sa jag också.
2: Men jag tog Emma, för jag tänkte att det finns så otroligt många Emma.
1: Det var Emma som något med att klämma.
2: Ja, hon hade inte förstoppning.
0: Precis.
1: Du brukar dissa mina rim och jag tycker det var inte så hemskt bra rim. Det där heller.
0: Vi ska se om dagens rim kan dissas eller hyllas. Vi har namnsdagsbarn idag också. Och som man då förstod här på Titus Emily, så varje dag också läggs rim upp på Instagram på Yle Extrem.
2: Ja.
0: Så man kan titta, till exempel skicka det till sin bästa Emma.
2: Ja, så det verkar som att många gör det, för det är alltid ganska många sådana här reshares. Så jag tänker just det där att om man känner någon som heter redan bara något av namnen, så skicka det till din kompis som heter så.
1: Eller någon som tycker om att klämma.
2: Ja, precis.
0: Vad har vi för namnsdagsbarn idag?
2: Vi har många, många, många idag igen. Nu har jag tappat dem där. Caroline, Carolina, Carolina, Carolina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilia, Lilia, Lili och Lili.
1: Var det Carolina?
2: Vad sa du?
1: Carolina.
2: Carolina.
1: Nej, hon heter Carolina.
2: Jag tror inte att det ännu har kommit in i namnsdagskalendern. Men sen var ju sådär att okej, att vi har liksom Carolina i olika stavningar, i typ 4 olika. Men då tänkte jag att vara Lina. Att det känns ju som att med alla Lille och det är Carolina.
0: Men det här har vi ju funderat på tidigare, att det är ju vissa av de här kortare versionerna av namnen är inte på samma dag.
2: Nej.
0: Alltså att Johannes och Hannes inte på samma dag.
2: Nej, det är ju just det.
1: Men de är, jag heter Johannes. Och det på midsommar, nej, kanske inte. Ingenting.
2: Men det var det som jag sen började undersöka. Vi ska se om jag undersökt rätt. För att det stod att Lina har namnsdag om 2 dagar.
0: Aha.
2: Vi ska se nu här.
0: Jag blött över.
2: 20. Nej, det stämmer nog inte alls. Det var dålig Google AI overview. Så jag vet inte faktiskt. Lina, ingen aning när har Lina namnsdag.
0: Men Lina kommer kanske. Din tid kommer, Lina.
2: Hoppas.
1: Jag hade jättehårt fel, alltså Hannes har, det här säkert i Sverige, 27 december. Är namnsdagar internationellt eller bara nationellt?
0: De är inte internationellt.
1: Finns ingen internationell namnsdagskonvention?
0: Johannes och Hannes har namnsdag i Ghana liksom.
2: Ja. Jag ska söka ännu, för jag tycker att jag sökte här. Lina.
1: Hannes hade 27 december och Johannes har på midsommar. Så tänk, det är 6 månader emellan.
0: Det är så mycket AI overview som händer här nu.
2: Vi har, det var 22/6, då kommer Lina.
0: Aha. Okej, vi får vänta en stund.
2: En månad och 2 dagar, men då kommer Lina att ha namnsdag.
0: Det är hemskt många Carolinan och Lillin som vi jobbar med. Och sån här liknande Lila.
2: Ja.
1: Carolina.
0: Och om du har namnsdag idag så ska du lyssna extra noga, för du kanske får ett alla barnen skämt i din ära.
2: Hade fina smeknamn utan Caroline. Hennes man kallar henne för diskmaskin.

0: till vårens 26 500 studenter. Centerkyle har skrivit en artikel om trenderna i studentskrivningen. Alltså vad man kan se sådär, att vilka ämnen väljer folk att skriva, vad är populärt, vad är mindre populärt och sånt.
1: När kommer det förresten? Det har ju kommit jättemycket student och man har fått hela listan på vem alla blir student och bla bla bla. När kommer det yrkes... skoleexaminanderna?
0: I don't know, men bra fråga.
1: Det borde ju nog, det är ju nära nu.
0: Mm, det är spännande. Man kanske ska på en annan studentfest så vill man veta om de blir av. Det är ju relevant.
2: Var det din spanska lärare som vi talade med någon gång? Nej, in spanska.
0: Ja! Nicke Falmberg som skrev spanska
2: med hjälp av Duolingo.
1: Vi måste prata om det här senare. Det har varit så mycket skriverier om honom.
0: Vi ska återkomma till Nicke. Okay. Absolut.
2: Vi håller öppna Pandoras box.
0: Nej, vi håller Nicke i bakhuvudet. För att det är väldigt viktigt med Nicke. Nicke skrev alltså, studenten har bara använt en sån här språkapp, inlärningsapp innan. Och han har ju såklart också fått sina resultat. Men jag har två trender jag vill lyfta upp. Först är det just vilka ämnen som flickor versus pojkar väljer. Flickor väljer språk och psykologi, pojkar väljer matte, fysik och samhällsämnen.
2: Inte jumpa.
0: Språk och psykologi.
1: Ah,
0: jättemycket psykologi.
1: Ja.
0: Inte jumpa.
2: Inte jumpa.
0: Studentskrivning är jumpa.
2: Jag skrev L i jumpa.
0: Och jag tänker att det här språk och psykologi, det känns logiskt, fysik och samhäll känns också logiskt, att liksom de får till flickorna och de får till pojkarna. Men matten överraskar mig. Det är tydligen så att nästan hälften av pojkarna väljer lång matematik, men bara en tredjedel av flickorna. Okej, inte jättestor skillnad. Men sen är det så att det finns 13% av flickorna i år då, som inte skrev matte alls. Och det var bara 3% av pojkarna som inte alls skrev matte. Så där är det ju en jättestor skillnad. Du har 13% av flickorna som inte skriver någon matte överhuvudtaget. Men bara 3% av pojkarna.
2: De har som Emilie uppmärkt... vad heter det? Jag talar bara portugisiska. De har insett att man behöver inte matematik.
1: Men jag skrev faktiskt matematik i studentskrivningarna.
2: Du är ju bra på matematik.
1: Det var ju det ämne jag skrev bäst i.
2: Men var det inte du som var sur över att man inte behöver matematik?
1: Ja, eller det är just det, jag förstår inte kanske varför man behöver matematik till allt. Alltså jag bor ju med en matematiker. Så han försöker också förklara det till mig, men jag tycker inte att han har bra argument.
0: Men det här med att då matte inte intresserar flickor, det är på något sätt inte, det som överraskar mig är att det känns inte i linje med hur jag upplevde min skoltid. Nu är det ju länge sedan jag har gått i skolan, men då kändes matte som ett ganska neutralt ämne.
2: Alltså jag tycker
0: som
2: det var mer flickigt på det sättet, av att det var så att du ska vara duktig, du ska vara bra på i skolan, var det ultimata svåraste ämne i skolan. Matematik är helt shit på det, och därför är det svåraste.
1: Men jag tänker ju att man kanske också tänker vad man ska skriva baserat på vart man ska söka in och studera vidare.
0: Ja.
1: Och då tänker jag ju att det är ju jättemansdominerade ämnen som behöver matematik.
0: Ja, det är ingenjörerna och så vidare.
1: Ja, det är så att du behöver inte, alltså det är ingen vits ens att gå lång matematik om du inte är på väg till sånt.
0: Fast en medicin börjar ju vara allt mer kvinnodominerat. Där behöver man matte.
1: Men där är också, det är typ 4 som slipper in per år. Så det är
2: har det inte varit alltid har det varit mansdominerat? Vem är mest
1: läkare med det? Är väl mer mansdominerat, men så här, typ sjukskötare.
0: Det har switchat nu, tror jag, att också inom medicin när de söker in så är det flera kvinnor. Det är ju många så här traditionellt manliga yrken som det börjar switcha också, att det blir fler kvinnor. Men det är för att det går jättebra för kvinnorna i skolan.
2: Vad är det samhälle på väg?
0: Att det går bra för kvinnorna.
2: Nej, jag skojar!

0: Welcome to Love Somebody. Klockan är 7:30. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilia, Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Det har publicerats en lång artikel om trenderna i studentskrivningarna. Det är ju så att vi har fått veta allt om vårens studenter. Vi har inte ännu fått veta om hur det har gått för yrkesskolestudenterna.
2: Ja, är det så?
0: Jag vet, jag antog det eftersom att du frågar när resultatet kommer.
1: Men blir de bara godkända eller inte godkända? Eller, nej, nu får
0: det
1: de
0: kan
1: visa.
0: Ju hända.
2: De får ju, men de har, ju lite annorlunda. Jag tror de får ju ganska mycket bedömning i det som yrke de ska bli någonting i. Sen har de ju också någon sån här lite modda, matta, jumpa grejer.
1: Just det.
2: Så de får säkert något. Men jag tror inte att någon bryr sig om de vitsorderna.
1: Nej, utan det är ja, okej.
2: Okay. Det är mer sådär, vet du, att ska du bli bilmekaniker så är det sådär, vet du, motorlära, vet du, som du får bra i. Och inte, vet du, tyska.
0: Mm. Ja, jag har ju
1: tyska motorlärare.
0: Den tyska motorläraren är väldigt viktig. Men det är sant, jag har i så fall inte koll. Jag antog bara att de inte hade släppts eftersom att det frågades om dem, när de ska släppas. Men de kanske har släppts. Det har jag inte koll på. Har du gått på en yrkesskola eller har du ett barn som har gått på en yrkesskola eller ett syskon, så berätta gärna hur det har gått.
2: Alltså, jag tänker, jag försökte googla här nu.
0: Ja.
2: Examinander från yrkesskolor. Och tydligen förra året har det kommit namnen 29 maj, så det kommer säkert just.
0: Vi väntar med spänning. Det här kommer då en artikel om just de här trenderna, där jag tyckte det var intressant att det är mycket fler kvinnor som väljer att inte alls skriva matte än män. Men en annan trend är också gällande finskan. Hur det är då för de svenskspråkiga att skriva finska.
1: Måste man inte skriva finska?
2: Jag tänkte just, det blev väl obligatoriskt för några år sedan.
0: Det har inte att göra med hur många som skriver, utan det har att göra med hur det går.
1: På min tid behövde man ju skriva, tror jag.
2: Nej, jag behövde inte. Jag fick välja typ, jag tror det var matte eller finska. Man ska välja. Och det var ju rätt val.
0: Det är så att österbottningar är helt förväntat är svagast på finska tillsammans med västnylänningarna.
2: Ja, men det är ju väldigt logiskt.
0: I Västnyland och Österbotten var studenternas vitsord i lång och medellång finska i snitt ett helt vitsord lägre än i de andra regionerna. Och bäst var det i huvudstadsregionen.
2: Alltså det vet jag att i alla fall tidigare har det i alla fall varit så i Ekenäs gymnasium att de går automatiskt den här B-finskan. Annars går man ju automatiskt A-finska om du liksom inte suger röv. Men Ekenäsborna
1: de har sänkt det från början.

0: börjar som digged.
1: Ja.
0: Men finns det någon lärare ändå som lär er svåra finskan? Eller har de inte ens anställt en sån?
1: Faktiskt inte. Nej, hon fick sparken faktiskt.
2: Nej, jag gick
0: fast inte riktigt med Lena för det.
2: När jag gick gymnasiet i Vasa så gick vi A-finska, men under tiden jag gick gymnasiet så infördes B-finskan. Alltså som ett ämne för att det var så många som inte klarade av A-finskan.
1: Jag hade B-finska, jag var den ensamma.
0: Är det lång och kort finska, eller vad är det?
1: Ja, det är liksom
0: Muffi och Traffi.
2: För det medellång är den som flest skriver, vilket är A-finska. Ja. Och sen Muffi-finska är långfinska, så den här B-finska motsvarar i studentskrivningen kortfinska.
1: Mm. Sen får man också, man får gå A-finska och du får skriva B-finska.
2: Mm-hmm. Lite som med matte.
1: Ja.
2: I princip får du väl också, nej kanske du inte får skriva, gå, du får ju gå modersmålsinriktad finska och skriva medellång lärokurs om du vill. Mm. Det får man ju välja.
0: Det var alltid fräckt med de som hade Muffi, för de behövde inte hålla på med sån här koira, koiran, koira, koiria.
2: Ja.
0: Utan de fick bara skriva finska och prata finska.
2: Ja, för det de kunde.
1: Herregud, i Paris fick de bygga fågelholkar. Och jag var så avundsjuk.
0: Muffi-finska.
1: Ja, Muffi-finska eleverna i gymnasiet, de byggde fågelholkar.
0: Va?
1: Ja, och jag hamnade inte läsa Kalevala, för jag hade finska, jag behövde inte gå den kursen. Men alla andra hamnade läsa Kalevala.
0: Byggde de på finska, eller?
1: Jag hoppas det.
2: Det står ju dock här att i Västjylland så var studenternas vitsord i lång och finska också ett helt vitsord lägre än i de andra regionerna, så kanske det var det där fågelholksbygget. Extrem. Vi tar och lyssnar på Noah Kahan med låten The Great Divide.

0: för rekordmorgon. Vi ska försöka slå ett världsrekord. Världsrekordet idag är flest exhopp på en minut.
1: Easy peasy.
0: Det är ju det som man hör som ska få den utmaningen. Vi försökte göra den här utmaningen några gånger tidigare, men då hade det varit ryggskott och andra klagomål. Men nu har Titus varit en vecka och surfa, rört på kroppen.
1: Det tar lite ont nu, jag kan inte göra det.
0: Träna upp sig inför de här exhoppen. Världsrekordet, det ligger på 136.
1: Vill ni höra en liten sidequest, side story?
0: Nå, har vi ett val?
1: Jag hade ju surfat i 11 dagar nu, 4 timmar per dag, så vad blir det? 44 timmar har jag surfat. Och det är ganska fysiskt att surfa, så jag tänkte att jag ska gå ner i vikt innan på morgonen när jag steg på vågen. För jag får på resa. Stod det 100,6 kilo.
0: Bra.
1: Och idag på morgonen när jag ställde mig på vågen, gissa vad det stod?
0: 100,7.
1: 100,6 kilo. Exakt samma som förr.
0: Bra.
1: Så kanske exhopperna nu löser allt.
0: Du har byggt mycket muskler, det är bra.
1: Jag hoppas det.
0: Det är alltså 136 exhopp på en minut som är rekordet. Rekordet har Binod tappat från Nepal och han har gjort det 2023. Och han, det står här att han försökte sig på det här rekordet för att han ville inspirera andra för att pressa sig till sina gränser så att de kan åstadkomma stora ting i livet.
1: Tack, men
2: det är galet för att det här är ju mycket mer än liksom antal än när du skulle slå rekord i squats. Mm. Och då var du ju inte så nära. Spontant skulle ju tänka att squats skulle gå snabbare än X-hop.
1: Men vad sa du den, hur många det var alltså?
0: 136.
1: Men det, på, va?
0: Jag har sagt det ut tre gånger.
1: Men det är mer än en, alltså, inte det är möjligt.
2: Nej, jag förstår inte.
1: Hur kan man hoppa ett exhopp på mindre än en sekund?
0: Du får fråga Mr. Nepal.
2: Alltså, grejen är det att du ska hoppa över två exhopp per sekund.
1: Mm? Det är inte möjligt.
2: Nej.
0: Hej, nu ska vi ta det här.
1: Finns det video på det?
0: Ja, säkert någonstans.
1: Nu går det inte sådär. Men, som hej, med squattande när jag bara tittar vad hon gjorde, så är det samma sak och det blir lite långsamt.
2: Men om vi tar en video på när du squattar och sen så tar vi det i så här X2.
0: Jag tycker att du ska inte vara liksom negativ redan nu. Kom ihåg vad Binod sa. Det här är för att inspirera andra för att pressa sig till sina gränser så att de kan åstadkomma stora ting i livet.
1: Så att de kan bli mindre än 100,6, ja.
0: Rekordmorgon blir det efter.

0: tid du ska hjälpa oss här i Extrem Morgon att försöka slå ett världsrekord. Världsrekordet är antal X-hopp på en minut. Världsrekordet är 136 X-hopp på en minut. Och det är Binor Tapa från Nepal som har slagit världsrekordet 2023. Titus har bytt om till sin världsrekordsdräkt.
1: Binor Tapa, här kommer jag!
2: Har du skorna med?
1: Jag funderar, ska jag ha skor eller ska jag inte ha skor?
0: Vi testar hoppa utan skor hur det känns.
1: Aj! Aj. Kanske skor nu.
0: Okej, sätt på dig skorna då.
1: Det tog lite ont på tårn.
0: Det här kan man följa.
2: Ont på tårn.
0: Det här kan man följa med i Arena-streamen. Det som man hittar på Arena direkt när man scrollar ner till Extrem Morgon. Eller så får man helt enkelt lyssna på sin apparat. Men om man inte tittar på streamen så missar man Titus otroliga Obelix-dräkt. Och nu tas skorna också på. Knyt dem ordentligt, Titus.
1: Jag kan bevisa att jag kan skriva en rosett. Knyta en rosett.
0: Herregud. Det är ju så att Binod har skrivit att han slog det här världsrekordet för att han ville inspirera andra till att pressa sig till sina gränser så att de kan åstadkomma stora ting i livet. Så det här är bra för Titus att hålla i åtanke. 136 ska han komma upp till, eller i princip 137 för att kunna slå världsrekordet. Vilket är över 2 x-hopp i minuten. Jag kommer räkna dina x-hopp. Titus?
1: Hur mycket är det här ett x-hopp?
0: Det där är ett x-hopp.
1: Men det går ju en...
0: Det går jättebra, men ta inte ansträng dig
2: så mycket. Nu anstränger du dig direkt.
0: Ja, vi ska ta det riktigt lugnt. Och sen kommer det komma på en minuts timer. Känner du dig, Titus, redo? Har du några sista ord?
1: Jag vill inspirera alla människor i hela världen att tro på dig själv. Gör vad du gör. Du klarar det! Det går bra!
0: Okej, bra. Inta startposition. Mhm. Och så räknar jag ner det. Jag kommer att säga att
2: det... Den där fotisbollen där bakom dig.
0: Ja, flytta
2: eller,
0: på den.
2: Det är dyna, tror jag, men...
0: Jag kommer att säga 3, 2, 1, hoppa. Och sen får du börja. Och så räknar jag... Ja, det där är ett hopp. Stopp, sluta, du anstränger dig i förväg. Jag blir så rädd. Okej, Titus ska slå världsrekordet med antal x-hopp. Det ska ske 137 x-hopp på en minut. Tiden börjar. Platserna färdiga. Hoppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Och där är tiden slut! 71 x-hopp på en minut. Det kanske inte var världsrekord, men det var ett rekordligt uppvisande. Otroligt bra jobbat, Titus. Vi kan konstatera att Binod Tapa fortsätter hålla rekordet.
1: Jag känner mig inspirerad.
0: Du har inspirerat många idag, Titus.
1: Ja,
0: du kan bara...
1: också.
0: Vi ska ta Titus ut ur den studion för att gå ett varv och duscha. 71 x-hopp på en

Mr. International, Shackle.

tillbaks med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: morgon med Alma, Emilia och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Första juni är glädjens dag för alla svenskar, tror jag i alla fall. Det är så att det kommer ske en lagändring, en efterlängtad lagändring i Sverige.
3: Okay. Det vitt snus blir olagligt i Sverige.
2: Det, alltså de kämpar så hårt för det vita snuset och allt snus att de skulle, jag vet inte, de skulle under sån land, de skulle ansluta sig till Finland, tror jag.
3: Ja.
2: Men det är så att i många år hade det varit krav i Sverige på att om du ska servera alkohol så måste du också servera mat.
0: Jag har läst på om det här.
3: Samma sak fanns i Finland för.
0: Jag skulle ju vilja ha den lagen som de nu ska ta bort i Finland, för jag tycker ju för få ställen servera något att äta.
2: Men jag tycker det, alltså jag tycker det här är fruktansvärt. Alltså, att de har haft den här lagen. Det är också så att inte bara sådär att du ska kunna servera någonting till något snacks eller något så här. Det har funnits krav på kök.
0: Det är ju det som man är glada för att det ska ändra, för att det kommer ju luckra upp hela barbranschen.
2: Jo, det är också så att om man
3: alltså
2: tänker...
3: Alla bara måste ha ett kök som de kan laga mat i.
0: Och då måste man
3: ha inte laga mat och så...
2: Ja, och det har liksom funnits krav på det här köket också. Liksom, att hur ska det se ut för att det ska vara godkänt så du ska få servera alkohol. Och det här alltså slopas då 1 juni. Så om man tänker till exempel i Finland, så om man tänker sommartid, kanske det dyker upp en uteservering här och där. Kanske i en park eller något på gatan eller något så här. Så sätts det ut massa stolar och så är det så här, okej, bra, här ska det serveras. Nej. Så har det inte varit i Sverige. Utan i Sverige har man då måste sätta upp sin uteservering och sen installera sitt moderna kök.
3: Mm. Det dök inte med en trangia.
2: Nej, jag tror faktiskt inte.
0: Vad är den svenska motsvarigheten till OIVA? Alltså vår livsmedels... De här som kommer att granska restauranger.
3: Det
0: leder ju till mycket positivt inom barbranschen, men det är ju också väldigt, väldigt många... Så, alltså det kommer ju bli omställningsförhandlingar på svenska OIVA direkt. De kommer ju inte ha något kök att granska.
3: För att alla har varit bara det nu. Jag tycker de kunde ändra lagen att man inte ens får vara salongsberusad när man får gå ut.
0: Vänta, alltså du vill ändra lagen så att man inte får vara berusad när man går ut?
3: Man får vara.
2: Jo, det är sant. Det borde de göra till nästa.
0: Vänta, vad har de för lag?
3: Du får ju typ inte, du får inte ens le när du går ut på bar i Sverige.
2: Om du står i kö så kommer du bli utkastad från kön. Du får inte ha druckit någonting.
0: Du får inte le.
3: Nej, om du berättar det för bra vits så börjar du skratta för högt och då är det men kapis, du är för full.
4: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
0: Vidare med låten Material Lover. Efter det så blir det nyheter med Sabina.

0: Material Lover. Klockan är en minut över åtta. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Den amerikanska senaten har för första gången röstat för att stoppa kriget i Iran. I praktiken så har de röstat för ett förslag om att blockera president Donald Trump från att beordra nya attacker mot Iran. Mm. Det här rapporterar Washington Post. Fyra republikanska senatorer röstar med demokraterna, vilket betyder att förslaget godkändes med siffrorna 50-47.
0: Okej, okay, så det är fyra republikaner som har gått emot sitt eget parti?
1: Ja, lite okay. Så. Innan det här förslaget kan träda i kraft så behöver det ändå passera ännu två omröstningar i senaten och sen ännu en i representanthuset.
0: Man behöver, vi är inte över bäcken ännu så att säga.
1: Nej, det är vi inte. Det här är första steget, om vi kanske kan kalla det för det. Mm. Men om det här förslaget kommer så långt så har presidenten möjlighet att lägga sitt veto.
0: Alltså bara säga nej.
1: Jo, han kan vara den sista som är så här, never mind, ni får inte säga, ni får inte blockera mig.
0: Ja, ah, okej, okay. Så det är ändå liksom, det är inte jättestarkt maktmedel det här.
1: Nej, men å andra sidan, om han går emot det här, det är, liksom, det är så komplicerat.
0: Ja.
1: Det är det
0: med att han kan lägga veto, men det ser dåligt ut.
1: Det gör det, ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja. EU har röstat ja till tullavtal med USA. Det handlar om avtalet som EU kom överens om med USAs president Donald Trump förra sommaren. Och enligt det här avtalet så kommer EU att ta bort alla sina tullar på amerikanska varor, medan USA inför 15% tullar på alla europeiska varor. Och tanken med det här är då att stoppa USA från att höja tullarna mer än så. Så okay. det är liksom, det är inte en jättebra deal för EU att införa 15% tullar för alla amerikanska produkter, men liksom tanken är den att de vill liksom stoppa det där, att det inte ska kunna liksom bli värre.
0: Man försöker gå Donald Trump till mötes.
1: Jo, lite så, ja. Det här avtalet kräver ännu godkännande av Europaparlamentet, vilket och det här väntas komma då i mitten av juni, men president Donald Trump har sagt att han lite så här har börjat tappa tålamodet med den här grejen, och han har hotat med att höja tullprocenten om EU inte går med på det här avtalet före den 4 juli. Vänsterförbundet har sitt största stöd på 30 år. Nu står deras stöd på 11%, vilket är en höjning på 0,4% sen april. Okay. Och det här kommer fram i Helsingin Sanomats senaste gallup. Vänsterförbundet verkar nu locka röstare som tidigare har stött SDP och det gröna. Och just nu så är Vänsterförbundet den särskilt ett parti för unga kvinnor.
3: Vad brukar de ligga på för procent?
1: No, de har nu legat under 10 ganska liksom, ja. Så här stadigt. Och nu för första gången så är de på liksom 11%, vilket är jättebra för dem. Mm. Enligt den här gallupen så är SDP fortfarande Finlands populäraste parti, men Samlingspartiet är också på andra plats, så det är liksom, de håller sig där lite på samma som tidigare. Både SDP och Samlingspartiet har ändå tappat en aning stöd sedan april.
3: Borde till Vänsterförbundet?
1: Jag tror, det, inte från Samlingspartiet, det tror jag inte. Eller kanske det finns någon enstaka, men att just från SDP så har det läckt kanske lite stöd till just Vänsterförbundet.
0: Okej, okay, och det här är en liten senaste gallupen, men vi vet inte, vi får ju se sen när folk går till valurnorna.
1: Jo, och det är ännu tid tills dess. Så
3: det är nästa saker vår,
1: kan,
3: va?
1: Ja, saker kan ännu förändras. Men det är bra att veta lite så här, sätta fingret på pulsen och se lite hur det är. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Nyheter igen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
0: Olivia Rodrigo drar vi vidare med låten Drop Dead. Singen, jag tror det är den första singen från ett album som hon ska släppa senare i vår. Jag ska kolla upp när det släpps faktiskt, och så ska jag återkomma.

0: Jag lovar ju att återkomma när Olivia Rodrigo ska släppa sitt tredje album. Det är den 12 juni så släpper hon albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så vi ser fram emot det. Extrem. Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Den 1 juni ändrar lagen i Sverige så att ställen inte mera måste servera mat för att få servera alkohol. Det här lagändringen har diskuterats länge. Jag hade själv inte riktigt koll att det här var en lag i Finland innan man började i Sverige innan man började diskutera att ändra lagen. Alltså man måste ha ett kök.
1: Jo.
0: Man måste laga mat, man måste erbjuda mat.
2: Jo. Men har man tagit bort det från Finland redan? Vet ni det? Jag vet bara att det förr i tiden var så att du måste beställa en sunkig smörgås alltid när du köpte en öl. Och sen kastade alltid alla bort den här gamla smörgåsen. Och jag
0: du
2: tror att det kommer från. Ja, så när du beställde en öl så fick du en smörgås med.
0: Ja, nej, det är ju inte mer i Finland.
1: Alltså det skulle ju ändå tycker jag vara helt rimligt, men just så att det är liksom att krav på ett kök, det tycker jag tycker det är galet. Det är så att här går vi bara servera vin, men nu måste vi också servera mat.
2: Korv med mos.
1: Ja, precis.
2: Natovina och korv med mos.
0: Jag förstår ju absolut att man vill luckra upp den här lagen för att möjliggöra bara att bara kunna servera alkohol. Men jag måste säga att om det är någonting jag saknar från den finska dryckeskulturen är det ju mat. Alltså jag tänker att vi behöver ju inte bli i Sverige, men till exempel om man tänker brittiskt. Där finns det ju ofta så att du kan få alkohol, men du kan också få mat på många pubbar. Och jag tycker det här är ett problem, speciellt nu när vi är i maj.
2: Det är jättedålig mat på dem.
0: Jo, men det finns mat. Det är det.
2: Det är sant,
0: alltså,
2: ja.
0: Det handlar inte om att den ska vara bra.
2: Men talar du om snacks eller varm mat?
0: Både och. Och det behöver inte vara på alla barer, men jag skulle vilja att ens några barer, några fler än vad som har det nu, skulle ha lite att äta. För att nu är vi ju i maj, vi är i AV-säsong tycker jag. Mm. Prime terrass och AV-säsong. Mitt problem är att går jag på en AV så har jag en timme tills jag börjar bli så här lite för hungrig för att vara där.
1: Mm. Men jag tycker jag skulle vilja ha sådär som, i alla fall vet jag att Italien är jättebra på det. Att alltid när du beställer någonting, och liksom vad som helst, när du beställer typ att dricka, så kommer det kanske ett fat
2: chips
1: med...
2: chips och oliver eller något sånt.
1: Ja, och ofta sån här prosciutto smörgåsar, sån här små.
2: Ja.
0: Aperitivo.
1: Ja, och sen när du beställer mera dricka så får du ett till fat med prosciutto smörgåsar.
2: Det är sån här tandpetare med en vindruva, en köttbull, en ostkub.
1: Det skulle vara en banger, det skulle vara finska
2: version. Finska
1: version.
2: Ja! På en sån här melon som man har kapat på mitten och stuckit in dem i.
1: Ja! Det skulle vara drömmen.
0: Alla studentfester någonsin när det är de här plockpinnarna. Ja. Och sen den här vegeversionen är alltid en körsbärstomat och en mini mozzarella och ett blad basilika.
1: Men jag vill ändå liksom, för det är just det, jag skulle absolut inte vilja ha mat. Jag tänker ju också att det skulle vara fruktansvärd mat. Jag vill ju bara ha då just...
0: Någonting att äta?
1: Ja, alltså något att snacka på.
0: Ja.
1: Men just absolut inte mat. Alltså jag är så att vill jag äta så går jag ju någonstans dit det är mat jag vill äta.
0: Jo, och inte det är som att jag behöver en hel måltid, men det har nog blivit så nu att jag väljer bara på basis av att jag vet att jag kan få till exempel franskisar eller någonting där, för att jag kommer bli hungrig.
2: Och nu, det är mycket mer sån en snackkultur i andra länder när man dricker. Jag tycker det är speciellt i Finland, redan om de fattar i Sverige så tycker du kan få något nötter eller något smått, men i Finland är det inte bara det att du dricker.
1: Ja.
2: Och
1: ja, jag var också,
2: det är hylsan och du, ingen annars.
0: Och så är man hungrig på baren.
1: Ja, men också den här största, billigaste chipspåsen kostar typ 1,15 i matbutiken. Ja. Där får man ganska många skålar med, så här små skålar med chips. Är det, ja. Så där, det skulle inte kosta jättemycket.
2: Det där skulle vara en USP för din bar. Ja. En unique selling point.
1: Ja.

0: så behöver man inte mer servera mat för att kunna servera alkohol från och med den 1 juni. Men jag tycker att i Finland så skulle man kunna servera lite mer mat när man serverar alkohol. Mm. Jag tycker att det är ett genuint problem att jag går på en AV och jag blir hungrig. Och speciellt i Finland, jag tycker finnar borde hävda att det är ett större problem. Jag äter ändå sent, jag äter 19-20-tiden. Men de flesta finnar äter ju 17. Och sen 16. Går de 16 och de går på AV klockan 16.30. De är ju svinhungriga.
1: Men jag har och sen har man ju så lång paus där mellan lunch så att sen dricker man en eller två och sen blir man så där, ja, lite glad och munter.
2: Ja, alltså jag tycker ju att det finns en lätt lösning på ditt problem.
0: Okay.
2: Och det är att du måste ta ut svängarna i förtid och flytta till Ekenäs.
0: Jag måste... Vilken sväng ska jag ta ut?
2: Du har ju inte sagt att du vill flytta till Ekenäs.
0: Ja, jag ska bli frånskild.
2: Ja.
0: Ja, så jag ska inte vänta på min skilsmässa mer.
2: Nej, utan du måste flytta till Ekenäs. Alltså, egentligen hela Raseborg. Ja. Det finns inte ett ställe där du kan bara få dricka, utan du får alltid mat. Och det är också god mat.
0: Bra!
2: Mm. Det är faktiskt, det är aldrig disappointar.
1: Men de skrev ju sämst i studenten på finska, så det är säkert att de är sådana

0: Jag måste springa till köket och hämta mera sump, och då kom det order från ovan att vi måste tala om Arsenal.
1: Ja.
0: Om fotbollaget Arsenal.
1: Är det så att vår chef Oliver, som är världens största Arsenal-fan, har pratat med dig?
0: Ja, han sa att vi måste tala om det, att nu vad är det som har hänt i 22 år sedan som Arsenal var någonstans? Och nu är de någonstans igen.
2: Alltså jag tycker att det enda som är intressant med Arsenal är att det är Ars in the name.
0: Arsenal. Arsenal.
2: Faktiskt Arsenal. Det är Arsenal.
0: Det är sant.

0: Arsenal har vunnit Premier League på grund av att de nu har så stor poängskillnad. Så det, de har liksom så att säga vunnit även om de inte har spelat sin sista match.
1: Var det det som Titus sa just?
2: Typ, kind of, ja.
0: Det är ju då herrarnas Premier League. Det heter ju Super League för kvinnorna. Och det är mycket där...
2: Och det är alltså fotboll, är det så?
0: Det är fotis, det är bollen, det är tolvspelare, två lag.
2: Och det är Storbritannien.
0: Det är i Storbritannien.
2: Just det.
0: Men jag tycker inte att det mest intressanta med Premier League nu är vem som har gått och vunnit, utan jag tycker det mest intressanta är ett fall som har uppdagats också här i dagarna. Det här fallet vill jag lägga i kategorin till i saker som vi, främst Emilie, inte tror på. Vi har ju diskuterat maffian tidigare. Det är så att det i Premier...
2: Sätter du på foliehatten nu?
0: Ja, nu är foliehatten på.
2: Okay.
1: Fast maffian finns inte på riktigt.
0: Foliehatten är liksom inte ens riktigt på för att...
1: Maffian finns inte på riktigt. Det är kämpigt. Men foliehatten är liksom bredvid mig, känner jag. Den är liksom här nära.
0: För jag vill också, jag satt på foliehatten men sen tog jag av den för jag gick in på Svenska Yle och läste där att det är en jätteskandal som skakar brittisk fotboll i Premier League. Och det är spionage.
2: Har de spionerat på varandra?
0: Mm.
2: Men vad hjälper det hur de har tränat eller vad de ska göra?
0: Jag ska komma till det.
2: Är det så?
0: Southampton portas från den avgörande kvalmatchen till Premier League. Det här är alltså inte den här finalmatchen utan en kvalmatch till Premier League.
2: Men varför ska de ha en kvalmatch när de har final?
0: Jag vet, jag kan inte!
2: Ja, det är just det här, man förstår ingenting av det. Och sen är någon av Arsenal, ut Liverpool är kunno nice. Och sen är att, du är från Finland, varför bryr du dig om Liverpool? Eller liksom...
0: Ja, okej, ni behöver inte förstå det. Ni behöver förstå att det har varit en viktig match. Kvalfinal till Premier League.
2: Okay.
0: Southampton skulle spela mot Hull City. Två olika lag. Southampton stoppas från den här matchen på grund av spioneri. De har medgett att de har spionerat på motståndare. Och då frågar man ju då, vad är spionage inom fotis? Det är då att en analytiker som har hört till Southamptons tränarteam har blivit fast för spionage. Han eller hen har varit på plats med kamera på Middlesbroughs, alltså ett annat lags, träning ett par dagar inför någon, när de skulle spela en match. Detaljerna är inte så viktiga. Men de har alltså, helt som Titus, du gissar, de har spionerat genom att de har typ tagit varit på liksom träningarna, filmat motståndarlagets träningar i smyg och fått information som de sedan kunde använda.
2: De har varit och kurka.
0: Och det här är ju olagligt. Och nu får de inte mer av att spela sin kvalfinal.
1: Jag förstår inte hur det egentligen gör skillnad.
0: För du kan ju se vad de kör för taktik.
1: Ja, men det är så att nu vet man ju alla taktiker som finns. Liksom.
2: Det finns en boll och så finns det spelare, ja, och så spassar man varandra och så skjuter man i mål. Man lite. Det är nu så svårt. Ja,
1: det är bara att har du bra spelare eller dåliga spelare.
0: Det kommer
1: du har att göra med.
0: Det kom just en nyhet om att...
2: Har du slått eller inte?
0: Det kom just en nyhet om att den jättekända tränaren Pep Guardiola ska lämna Manchester City. Och det betyder ju att de letar efter nya tränare.
2: Du vet så mycket om fotboll.
1: Så behöver ju inte egentligen tränare. Alltså tränaren är ju egentligen bara sådär. Det är som Finlands president. Någon som ska se liksom glad ut och representera.
2: Eller någon som gräver sig i byxorna och sätter fingrar i munnen.

0: Lindros, bara mellan oss. Alldeles strax är det dags att tävla i Suomi Pop. Alltså tävlingen där Emily ska översätta en låttext till finska enligt bästa förmåga. Och du ska gissa vad det är för låt och artist. Men innan det så tänkte jag bara presentera Emily och Titus, de nya tränarna för Manchester City. De tycker att fotis, där kan man bara sparka en boll och allt går bra.
1: Ni springer alla efter bollen och sen ja, när ni får bollen så skjuter ni i mål.
2: Jo, det är just det att man behöver bara bra spelare så vinner man. Mm. Tränaren gör ju egentligen ingenting.
1: Mycket pengar bara, så man kan köpa dyra spelare.
2: Ja, precis. Ja, man tar jättemycket lån. Mm. Statsskuld tycker jag är jättebra, så köper man spelare.
1: Jo, eller flyger sen dit till de här mellanösternsländerna och säger att vill ni stödja mig?
0: Nej,
1: där kan man få
0: sant,
1: pengarna
0: ja,
1: för att skaffa sen spelarna.
2: Ja, och sen får man skaffa pengarna när man vinner, så då kommer lite pengar till shejkerna.
1: Ja, absolut. Och jag tror inte de behöver pengar, de vill bara att deras länder syns lite mer och att det är sista ställen.
2: Ja.
1: Att alla påstår det.
2: Alltså, jag sa ju att det enda som var bra med Arsenal, det var att det är Arsenal. Men vet du vad? No. Jag kan också bli tränare där, men jag bryr mig väldigt lite. Men det finns en sak till som är bra. Och det är ett bra skämt.
0: Okej.
2: Vi har fått in ett skämt angående allt Arsenal vi har pratat om.
0: Yeah.
2: Anton skickar in på vår WhatsApp. Okej. Okay. Vet ni vad det kallas då en britt förlorar oskulden?
0: Mm.
2: Premier League.

0: Det är dags att tävla i Suomi Pop. Emily har framför sig låttext till en låt. Hon ska översätta det till finska och du ska gissa vad det är för artist och låtnamn. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Först med rätt så vinner. Man vill också vara snabb, eller det beror på om man tycker det är kul eller inte, men ju snabbare man är desto snabbare så får Emily sluta översätta.
1: Mm.
0: Och det är kanske tacksamt för henne.
1: Ja.
0: Jag frågade lite hjälp igår när jag skulle välja vilken låt vi skulle ta, så det här låten har tillsammans jobbats fram av dina kollegor, Emily.
1: Mm.
0: Så om du har problem med den så är det, så avser jag mitt ansvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Får jag ge en request i nästa vecka?
0: Okej.
1: Okay. Kan du välja en svensk sommarbanger?
0: Mm.
1: Det känner jag att jag behöver.
0: Ja, vi ska se.
1: Det finns ju mycket på den. Så.
0: Det finns att välja mellan.
2: Det finns
0: ja.
2: Aika hej, hej, kesä aika hej.
1: No, till exempel.
0: Hej, ja. Vi ska köra igång med Suomi Pop. Emily kommer översätta en låttext alltså till finska. Du ska veta vad det är för originallåt. 044-2800-180. Jag vill ha artist och låtnamn. Artist och låtnamn alltså på 044-2800-180. Är du redo?
1: Nej, alltså, det känns som direkt när jag hör den här Suomi Pop-gingen så försvinner allt mitt ordförråd jag någonsin trodde att jag hade. Okei. Okei. Sinä olet kova äijä. Niin, no meni vaan. Den kai taa. Den mä oon ganska bra. Okei. Jos. Se on... Nei, va? Jag vet inte. Va? Nu herregud, jag har sjungit med den här låten så många gånger, men nu förstår jag faktiskt vad den sjunger. Sinä olet kova äijä. Jag tycker se kova. Ja. Jo, det kan vara ett svårt ord. Okej.
0: Man vet när det radbryter, när det kommer ett okej emellan.
2: Det är alltså inte
0: det är inte låttexten, men det finns alltid ett okej emellan varje rad. När Emily översätter. Det här kan du, Emily. 044-2800-180. Vad är det för artist och låtnamn som Emily översätter?
1: Jag tänker skippa den där meningen.
0: Du skippar den meningen?
1: Ja, den var ganska jobbig. Och sen kommer det, oj, men det här måste ju vara typ Rinta. Ja, jag säger Rinta. Rinta on kaikki puffy äijä. Ja olen
0: kaikki
2: puffy äijä.
0: Okej. Okay. Jag var fundersam över ordvalen här, men det får vara.
1: Ja, eller koko ajan kanske.
0: Ah, oh, bättre.
1: Det är bättre. Okej, okay. Rinta koko ajan puffy äijä.
0: Yes.
1: Minä olen paha tyyppi.
0: Yes, Emily, det går bra.
1: Okej.
0: 044-2800-180, vad är det för artist och låtna? 044-2800-180.
1: Sun mutsi on itke tyyppi. Jag tror det är ett ord, jag är inte säker.
2: Okay. Är det lipsil på finska?
1: Sun tyttöystävä.
0: Yes.
1: Någo? Vi får vidare. Vi kan gå till, hej, där står faktiskt lite vidare så står det fajan tyyppi.
0: Okej.
1: Okay. Olen paha äijä då. Olen paha äijä.
0: Bra, Emily! Det har kommit in rätt svar. Det är såklart The Bad Guy av Billie Eilish. Vad var det du hade problem med där i början? Vad var det för mening?
1: Just can't get enough guy.
0: Envoy.
2: Så det tarpeksi äijä.
1: Vad betyder tarpeksi?
2: Tillräckligt.
0: Jag skulle inte komma på tarpeksi.
2: Tarpeksi.
0: Ei voi saada riittävä, skulle jag kanske ha sagt, men det är inte heller jättebra. Riittävästi. Hej! Full koll hade många, men först av dem som hade full koll var Toni! Toni, otrolig låt måste jag säga.
1: Ja.
0: Bad Guy av Billie Eilish.
1: Ja, faktiskt.
0: Från hennes första album. When we all fall asleep, where do we go? Otroligt. Alltså, om inte folk har koll på Billie Eilish, så på riktigt koll. Det är en artist som man ska lyssna på.
2: Varför blänger du på mig?
0: Men sådär att man kan,
2: du blängde på mig när du sa det där.
0: Man ska lyssna på Billie Eilish, någon av Billie Eilish album bara.
1: Album? Jag tycker, det är jättemycket att begära.
0: Jag tycker att det är det enda man kan begära för att hon är en otrolig artist.
2: Är det hon
1: vet
2: som...
1: Vet du vad, Alma, jag tycker inte du får säga det där innan du har själv lyssnat på till exempel Guns N' Roses album eller Metallicas album. För vet du vad, det är mycket större grejer än Billie Eilish.
0: Okej, okay, vi kör en bättre. Emilie måste lyssna på When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Och vilka album ska jag lyssna på?
1: Vet du vad, vi säger Metallica, för det är längst låtar där.
0: Okej, okay, vilka album?
1: Kanske heter albumet Master of Puppets?
0: Master of Puppets.
1: Vi ska kolla.
0: Eller det albumet där Master of Puppets finns.
1: Nej, det heter Master of Puppets.
0: Bra, det är albumet jag med igen.
1: Vänligt, vi ska kolla nu vilka Master of Puppets songs. Eller vet ni vad, vi säger så här. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Vilket Metallica-album ska Alma måste lyssna på?
0: Ja, förutsatt att Emilie lyssnar på ett Billie Eilish-album. Du får också, du kanske kan få välja själv. Jag tycker when We All Fall Asleep, Where Do We Go är bäst.
1: Okej.
0: Men vi kan se vad det blir. Bad Guy av Billie Eilish har varit svaret i dagens Suomi-pop. Tony tog hem vinsten.
1: Så Suomi-pop nästa.
0: Därför ska vi såklart lyssna också på Billie Eilish låt Bad Guy.

0: för det med Bad Guy. Jag talar lite för mycket och sa att man borde lyssna på Billie Eilish, man borde lyssna på ett helt album och då borde man lyssna.
1: Alla borde, så är det så.
0: Ja, för att jag tycker att hon är så bra. Jag tycker hon är så bra att alla borde lyssna. Alla borde lyssna för att förstå hennes storhet som en musiker. Och då rekommenderar jag hennes första album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Och då, helt rätt, så sa Emily att okej, men då ska jag också lyssna på ett album.
1: Ja, eller, för, ja, Billie Eilish är stor, men det finns så mycket större som du i så fall också ska lyssna album från. Och då så sa jag att till exempel Metallica.
0: Ja.
1: Jag tycker absolut att alla borde ha lyssnat ett album, mer eller mindre, från Metallica. Och så var jag sådär att, ja men vilka Metallica-album ska vi köra på?
0: Precis.
1: Jag har lite det där att ja, mina favorit-Metallica-låtar, så de är lite splittrade mellan olika album.
0: Ja, och jag tänker ju att jag älskar ju att lyssna på album. Det är väldigt mycket hur jag tar till mig musik, är ofta att höra hela album. Och jag gillar att höra dem liksom från början till slut och sådär, att jag tar en sittning med ett album. Mm. Och då tänker jag att det finns bra singlar överallt, men vilket är liksom ett album, ett verk?
1: Ja.
0: Och då ställer du Emily frågan att vilket Metallica-album är det album man ska ha hört?
1: Ja, och här är ju nog det här kom in till exempel det här som heter bara Metallica. Ja, men sen vet ni vad? Flest personer på WhatsApp har skrivit in And Justice for All. Och
0: okay.
1: Då måste jag också säga att jag tror att vet ni vad, du får en riktigt trevlig jag skulle vilja säga timme.
0: Ja, men det är ju en bra albumlängd.
1: Det kan vara, vet du vad, det är till och med lite längre än så. Vet du vad, jag är ganska säker på det längre än så. Vi har en hel del låtar där och det här är de längd 6.42, 6.26, 6.35,
0: 9.46. Du säger det här som att jag ska bli rädd.
2: Jag tycker man borde lyssna på Scooter Age of Love-albumet. Där finns bland annat Fire.

0: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
1: Typiskt nog som det alltid händer, så händer allt spännande då när man inte var på plats. Alltså förra fredagen när det var en drönare som hade åkt in i finst luftrum.
2: Ja,
3: och den hade ju inte.
1: Hade den inte?
3: Nej, den var typ nära. men det den var aldrig i finst luftrum.
1: Ja, och den sköts aldrig ner. För Estland sköt ju ner en
3: ja,
1: igår.
3: Mm. Ja, nej, den, jag vet inte vad som hände med den. Men kanske den seglar
1: på hem.
3: Ja.
1: Den får hem. Men, och då är det tydligen så att det hade varit svårt för människor att få veta om vad är det som händer, hur är det som händer, vem är var, varför är de där, hur ska de göra sen och vad ska jag göra?
2: Ja.
1: Och då läste jag på Husis att man måste uppdatera sin 112-app, och det gjorde jag ju genast när jag var på flyget och läste det här.
2: Ja.
1: Så tänkte jag att det måste jag göra. Så det är säkert så att du också borde göra det.
2: Men det där är så intressant, för att jag fick veta om den här drönarattacken. Det är visst för att min sambo väckte mig, och sen också när jag kollade på telefonen.
1: Var det inom krigsflygon och helikoptrar?
2: Jag helt massor.
1: Är det sant?
2: Ja, det var jättemycket så här flygplansljud och sånt.
1: Är det sant?
3: Jag hörde också, nej, det var dagen efter.
1: Det tycker jag inte så sist.
3: Det är hemskt. Så hörde jag en helikopter. Det landade en helikopter i Karis.
1: Är det sant?
2: Dagen efter landade en helikopter i Karis.
3: Ja, det har aldrig hänt förr.
2: Jag ska inte vara säkert typ med i heli, och det hade ingenting att göra med drönaren.
3: Det var någon som kom med kyt i tydligen.
2: Okej.
3: Det trodde man ju när man såg en mörk helikopter, så man sa,
2: the rich and the famous.
3: Ja.
2: Men det här, så hade jag fått massa liksom.
1: Det var så mycket ljud i Helsingfors.
2: Det var mycket ljud i Helsingfors, men jag hade liksom via telefonen fått en del pushnotiser, alltså som hänt från olika medier som hade skrivit att okej, hej, drönarsituation, lalala.
1: Ja.
2: Men sen hade jag också fått i diverse chattar, så gick ju chattarna igång ganska tidigt på morgonen, för folk sa att har ni sett det här, hallå, vad gör ni, fan inte jobb, lalala.
1: Alla började texta med varandra.
2: Ja, och då var det bland annat vår kollega Malin Enqvist, så hon sa att jag har inte fått veta det här. Då hade jag ju textat, så hon hade ju fått veta det. Och då skrev hon att hon har inte fått veta det för att hon har inte varit på telefonen, och hur är det då tänkt att man ska få veta sådana saker? Och det har varit mycket sådana reaktioner nu efteråt när folk har sagt att jag fick inte veta det här. Och ibland kan jag tycka att det är eget fel. Alltså, det är väl klart att det ska funka ett varningssystem, att du ska få en varning till telefonen. Men jag tycker samtidigt att det är inte orimligt att tänka att folk kanske ska ha på radion eller lyssna på nyheter. Alltså jag tycker ändå att det...
3: Eller ha telefonen. Det är jättemånga som tar telefonpaus nu för tiden.
2: Exakt.
3: Och bara lämnar telefonen.
1: Minska sin telefontid.
2: Och det var det Malin hade gjort. Och då sa jag att men du kan inte vara arg för att du inte har fått besked ifall du har varit offline.
1: Och nu scrollar hon hela tiden.
2: För att vänta på nästa drönarattack så hon inte ska missa. Konstant uppdaterar alla sidor.
1: Men var det alltså mitt på natten det här hände?
2: Det kom klockan 3:50 eller något sånt, så kom alarmet. Och då hade min ena kompis vaknat av två appens ljud. Så hon hade kollat, hon hade uppdaterat. Hon hade faktiskt råkat uppdatera den dagen innan, för att det hade varit någon sån här situation där hon måste
1: kände
2: ha
1: att någon
2: appen
1: var på kommande.
2: Absolut. Och hon var ju den som hade bäst koll och hade fått texta alla andra. Men det är klart att varningsmeddelanden ska funka, men sen samtidigt blir det också sådär att om du är offline, du har inte på radion, du är inte på telefonen, vill du att polisen ska komma och knacka på din dörr?
1: Men måste man ha radion på hela tiden då?
2: Nej, men
3: jag tycker ju att radion borde slås på.
2: Att det kommer en sån
1: där. Så det är som med trafikolyckor.
3: Ja.
1: När det kommer bidibidim, bim, bim, bidim.
2: Ja, precis. För att det kommer ett sånt, men då måste man ju redan ha radion på. Men det kommer ett sånt meddelande som bröt radiosändningen.
1: Jo, men den får inte på den där som sirenen som far på varje
2: första måndag. Nej, den får inte på
3: den sirenen som du just hade ljud för.
1: Ja, den här. Ja, det är inte den. Jag tänkte den där.
2: Det som man testar en gång i månaden.
1: Ja, första måndagen klockan 12.
2: Jag tycker Titus att vi behöver inte ha varken ett alarmsystem.
1: Du menar att vi kan ha mig?
2: Jag menar att om man har på radion och när det händer någonting, när du får Titus första 112-notisen för du har uppdaterat appen, då tycker jag att din uppgift i radion är att köra

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: The Bausa med Magnetic var det här, klockan är 9. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Ryssland döda flera civila i april än det har gjort sedan förra sommaren. Det här rapporterar ukrainska nyhetsmedien Kyiv Independent. Enligt FNs rapport miste nästan 240 civila sitt liv och 1400 civila skadades.
0: Är det ukrainska civila?
1: Det är ukrainska civila, precis. Mm-hmm. Det betyder att april var den dödligaste månaden för civila i Ukraina sedan juli 2025. Strax över hälften av dödsfallen hände nära frontlinjen. Linjerna. Och enligt FNs uppgifter så var 96% av offren på områden som kontrolleras av Ukraina. En osprängd granat har hittats under Hangö ortodoxa kyrka.
0: Okej, insprängd?
1: Nej, en osprängd. Det var ett väldigt viktigt O där som föll bort i
0: vem?
3: Inte en sprängd.
4: Vad gör man under kyrkan?
1: No, den har alltså hittats där under ett röjningsarbete på kyrkans botten. Jag vet inte riktigt, eller kyrkans grund.
3: I katakomberna?
1: Det finns väl inga katakomber där, men det är någonting som de har hållit på med. De har röjt där och så har de hittat den här ursprungliga granaten. Okay. Och den tros vara en kvarleva från kriget då Sovjetunionen drog sig tillbaka från Hangö 1941 efter att de hade hyrt marken av Finland under 30 års tid.
4: När är den här kyrkan byggd?
1: Den är gammal, den är jättegammal.
0: Låt mig göra en liten, jag kan googla lite Hangö kyrka.
4: Ja, men jag tänker ju bara liksom kyrka, så tänker man sådär att från 200-talet ungefär.
0: 1892.
3: Inte i Finland.
4: 1892, så hur har den kommit under
0: 200-tal?
1: No, för att man har kunnat alltså lägga dit, alltså sovjetunioniska soldater har kunnat lägga granater dit under. Det har liksom inte handlat om det att de har först lagt granaterna dit och sen byggt kyrkan på, utan de har liksom kommit sig in dit under på annat sätt. Ja. Gömt dem dit.
3: De tappar granaten i kyrkan.
1: Vad sa du?
3: De tappar granaten i kyrkan.
1: Genom golvet?
3: Ja.
4: Fattar det händer?
1: När polisen och nödcentralen fick nys om den här granaten så stängde de kyrkan och tog bort den. Och de har också undersökt kyrkans botten för fler granater, vilket de inte hittade. Arsenal är mästare i fotbollens Premier League för första gången på över 20 år. Ja, tusentals Arsenal-fans tog över barer, pubbar och gator i London efter den här vinsten. Firande började innan matchen var slut, då det började bli klart vad som skulle hända. Mm. Och den här vinsten klargjordes i den näst sista omgången då deras enda rival, Manchester City, inte klarade sig bättre än 1-1 i en oavgjord match mot Bournemouth. Och därmed så vann Arsenal Premier League genom en match som de själva inte spelade i.
0: Alltså de vann by default. Jo. För att Bournemouth spelar så bra mot Manchester City. Okej, jag förstår.
1: Och endast Manchester United och Liverpool så har fler Premier League-titlar nu än Arsenal. De båda har 20 titlar var.
0: Okej, okay, men nu går det bra för Arsenal.
1: Yes.
0: Glada för deras skull.
1: Ja, yeah, bra.
0: Hej, brittiska killar.
1: Yes.
0: Yes, så duktiga.
1: Läs mer nyheter, sport och kyrkonyheter i Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Nyheter igen klockan 10.

någonting, om det kan ge mig ett svar. Om jag hittar våra namn i samma träd vid samma bar, är det ett tecken från någon som ser oss ovanifrån? Eller har denna idiot blivit sentimental? Stå vid ett smultroställe, vänta på det hela kvällen. Vi skulle älska här, men jag drog ut istället.

0: havet, vindar på Mars.
1: Många som kämpar för att få ungdomarna att sluta vapa, eller speciellt kanske minderåriga och kanske högstadiebarn och så här. Men i Storbritannien har man har shit i de här högstadieeleverna som vapar och istället börjar fundera, vad ska vi göra för att få ekorrarna att sluta vapa?
2: Ekorrarna?
1: Ja.
3: Ekorrarna vapar.
1: Det är ett stort problem nu i Storbritannien att ekorrar vapar.
2: Alltså, de tar jämina.
3: Vape är ju otroligt stort i britterna. Jag hade hört om det förr, men jag hade inte fattat förrän jag var där hur liksom få som röka tobak och hur många som vapar.
1: Ja.
3: Helt annorlunda än i Finland. Tydligen också ekorrarna.
1: Ja, det är väl just så här att alltså många som vapar också för att cig är väl typ otroligt dyrt.

0: Och de ska ju förbjuda det för alla som fyller 18 snart.
1: Ja, ja.
0: Vilket är ganska horiga.
1: Ja, det är många länder tror jag.
0: Så det kommer vara 40-50-åringar om 40-50 år, nej 30 år, som kommer stå i hörnet av butiker och fråga, så du kan du få köpa lite spadd åt mig.
1: Men det är just det, nu är det ju att barnen kan ju då vejpa. Mm. Men ja, precis som ekorren, alltså det problemet är det att säkert just för att jättemånga vejpar, så och vejpa, alltså precis de här engångsvejparna är ju problemavfall. Mm. Man ska typ slänga dem i batteriroskis, har jag förstått. Men det är också det att du kanske inte alltid har en batteriroskis nära. Så du slänger den någonstans.
2: I gräset.
1: Ja, till exempel.
2: Det är också så bra logik. Såna, jag ska slänga min vape, batteriroskis. Har inte batteriroskis, jag har en gräsmatta.
1: Mm. Ja, eller sådär i parken.
0: Så där tänker de i Storbritannien. Ja. Det är jättesmutsigt där.
2: Det är jättesmutsigt.
1: Kanske i parken också, så där du slänger den bara i parkroskisen som ofta är kanske ganska öppen och så här.
2: Ja.
1: Så då kommer ekorren kommer springande, känner den här fruktiga doften från vapen och så börjar den
2: Apple
1: alltså
2: peach.
1: Suga ut
0: eller
1: det sista.
0: Watermelon.
2: Watermelon.
0: Tror du inte tycker mer om watermelon?
2: Men de suger, ekorrarna suger ut.
1: För det är ju, en vape är ju ganska så här sealed. Alltså du slipper inte åt den på, från någon annan ställe.
2: Den är förseglad.
1: Från det här hålet. Den ska suga ur. Så då är det så här, det doftar sött och gott, det doftar bär och frukt. Så då börjar man ju suga där och vad kommer ut från hålet? Jo, röken som du ska andas in. Så det är nu ett jättestort problem och de har nu varnat för att de här ekorrarna de kan drabbas av nikotinförgiftning. Men också kan de få i sig plast. De blir sen tugga på det här.
2: Roligt. Varför är det här ett problem de har i britterna? Det här är samma som när britterna har stora problem med att det var för mycket kokain i Themsfloden så att ålarna mådde jättedåligt.
1: Jo.
0: Men det är ju varje måndag är det ju fortfarande
1: varje
0: så.
1: Måndag. Varje måndag? Kokain i floden.
0: Varje måndag så spikar de här nivåerna. Måndag och tisdag spikar nivåerna av kokain och MDMA i Themsen.
1: Man gissar ut helgens.
2: Så det är ålarna måste ta sig kokain och ekorrarna vejpar i britterna.
0: Det är
2: inte alls bra.

0: och Titus.
1: Djuren i världen har så otroligt, otroligt festlig stämning för tillfället. I Storbritannien har man då problem med vejpande ekorrar. Alltså ekorrar som vejpar från slängda vapes och får ut den sista nikotinen och smaken.
2: Men, det är lite sådär, förlåt nu avbryter jag, det är lite sån här kottformat tänker jag också. Om du är en ekorre så ja. Sitter du med den. Så.
3: Du blir inspirerad att gå och ta i den och ta en hatsi.
1: Men nu är det alltså ett annat problem, och det är att i Frankrike har man problem med berusade hjortar.
2: Nej, sluta.
3: Aha.
2: Som Dumbo.
3: Men varför de dricker?
2: Dumbo blir full när han äter något bär.
3: Jo, det är ju klassiskt i Sydafrika. Därför gör man den här amarula. För att elefanterna far och äter såna här ruttnade frukter och sen blir de fulla.
2: De jäser.
3: Ja.
1: Ja. Ja, det är precis det som har hänt. Det är alltså så att hjortar har ätit jäst frukt och blivit berusade. Och det finns alltså helt videon på det här stället på internet som man kan söka upp.
2: Varför det var
3: dansar de och brottas dem?
1: Ja, i Frankrike. De alltså springer på åkarna. Alltså det ser ut som att de skulle vara inte bara på alkohol, utan det ser ut som att de skulle vara på crack. Alltså de springer omkring i cirklar och liksom svänger huvud.
2: Nej,
1: alltså det är som att de skulle vara på rave.
2: Det är ju också läskigt. Alltså tänk om känslan man har när man är full. Mm. Tänk om man skulle ha den känslan, men man kan inte förstå varifrån den kommer.
1: Ja.
2: Alltså otroligt. Jag blir liksom, jag får obehag för hjortarnas ja. Skull.
3: Men då, om du aldrig har förstått vad det normala är, så skulle det ju vara det normala.
2: Fast inte, det är ju som att de tror du att de får liksom fast, alltså fetal alcohol syndrom, att de kommer ut lite berusade.
3: Ja,
2: alltså,
3: de är fyddfulla.
2: De måste ju ändå ha ett normalläge och sen ett onormalläge.
3: Man beror på, det beror på vad som händer där på hjortfesten på åkern.
1: Alltså det största problemet är ju det att det här är ju på landsbygden i Frankrike, och det är ju mycket problem med bilisterna. Alltså att hjortarna springer liksom kännis över.
2: Det är liksom som rattfylleri, men tvärtom.

0: Titus största dröm är att få spela James Bond. Och jag har tagit reda på vad som krävs för rollen.
1: Yeah!
0: Jakten för nästa James Bond är ju igång.
1: Är det så?
0: Yes. Och,
1: får jag skicka in mitt tape?
0: Det är Bond-castaren Nina Gould som har pratat lite om vad det är att casta nästa James Bond.
2: Vad hände med han som var senast?
0: Daniel Craig.
2: Ja.
0: Han är färdig.
2: Vem har sagt det?
1: Han har varit ganska många väl.
0: Lämna rollen 2021.
2: Jaha.
0: Och sen dess hade väl då inte kommit en Bond-film. Och nu...
2: Nej, det är väl den där med Billie Eilish-låten senast, No Time to Die.
0: Mm, ja. Mm-hmm. Ja, och nu ska det komma en ny Bond-film som de håller på att casta. Och Bond-castaren Nina Gould, hon är inte någon ny till casting. Hon har bland annat Oscars vinster i bagage för sin casting. Mm. Och hon har talat med tidningen Deadline under Cannes-festivalen. Och de har pratat om vad som krävs. För det är många olika namn som har spekulerat. Titus Boutonen bland andra.
1: Yeah!
0: Och sån här, Callum Turner och diverse andra.
1: Ja. Hon sa det?
0: Nej, men det är de som spekulerar i tidningarna. Hon är ganska, Nina håller tillbaka, hon säger inte för mycket. Men det hon har avslöjat är att skådespelaren måste vara ung nog för att spela agenten i minst 3 filmer.
2: Ja, men det tänker jag. Det
0: har Titus,
2: ja.
0: Daniel Craig var nog äldre än 35 när han började, känns det som.
2: Ja,
0: ja, och vissa av de andra namnen som
1: första är... Den här bästa, Casino Royale, är inte första med honom.
0: Ja, 2007 eller något sånt.
1: Ja.
0: Om man ska sänga ut en gissning. Så det känner jag nog att du har, Titus.
2: Ja.
0: Ung nog att spela agenten i minst 3 filmer.
1: Beror på hur snabbt de gör dem efter varandra.
0: No.
2: Men du har ju nog många år kvar, Titus.
0: Ja.
1: Tror du
2: fast det? Fast det ska vara 10 år mellan filmerna, så tror jag det är helt okej.
1: Okay. Du ja. Skulle veta vad jag gör på min fritid.
2: Men jag vet.
0: Drar hylsor och surfar.
1: Ja.
0: Det hindrar inte dig från att spela James Bond. Och hey, det här är din största
1: Daniel
0: dröm.
1: Daniel Craig var 38 år när de gjorde Casino Royale. Jag är 35.
0: Boom!
1: James Bond, här kommer jag.
0: Okej, sen finns det ett till kriterie som Nina Gould har nämnt. Nej, men för hon vill inte säga för mycket.
2: Jaha.
0: För det är ju privat information vad de bedömer.
1: Har du hennes kontaktuppgift?
0: Nej, men nu ska du lyssna. För att nu uppfyller du första kriteriet. Du är ung nog att spela agenten i minst 3 filmer. Det har vi etablerat. Det andra Nina säger är att nästa person som axlar rollen som James Bond måste, citat, osa sexappeal.
2: Ah...

0: Marshmello och Halsey med Be Kind. De håller på att casta för den nya Bond-filmen och castingansvarige Nina Gold. Hon har gått ut och sagt om två kriterierna hon kan avslöja. Förresten försöker hon hålla tillbaka, hon vill inte säga för mycket. Man måste vara ung nog för att spela agenten i minst tre filmer framöver. Titus, check på det. Daniel Craig var 38 när han började. Sen så måste man osa sexappeal.
1: Då måste jag jobba på mina ögonpåsar.
0: Är det det som du tänker dra ner på det hela?
1: Och de har blivit...
2: Menar du ögonpåsar?
1: Mina ögonpåsar har blivit värre
2: men
1: med åldern.
2: Vet du vad? Ögonpåsar...
3: Det är väl det minsta problemet du har, ska du säga det. Tack du ma!
2: Jag ska du förolämpa dig själv.
1: Jag vet. Men, så vet roligt. Då kan du inte förolämpa mig. Nej, för jag förolämpa mig
0: det
1: själv.
0: Det här gör ju mobbade barn. Alltså att de börjar mobba sig själva för att de tänker att de hinner ingen annan före. Ja. Men det är nog någonting jätteroligt i att Titus ska utvärdera sin egen sexappeal, säga någonting han är osäker över och Emily säger, aj du sa det, det var inte det jag tänkte.
2: Ja. Alltså, men jag tänker så här, bara, påsar överlag är ju nog, det är ju sexigt liksom med påsar, det vet vi ju.
1: Med påsar?
2: Ja.
0: Det beror ju på hur långt ner de hänger.
2: Mm, ja, nu är det alltid sexigt.
0: Det är väl inte sexigt när det börjar skvalpa i vässastolen liksom.
4: Yle X.

0: med låten Window. Klockan är 9:28. Du lyssnar på Extrem morgon med Alva, Emilie och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig ända fram till klockan 11. Du kan höra av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Vi vet alla att Titus största dröm är att få

0: just nu. No. Sån där mummuskräm som du har smetat i.
1: Ja, för att,
2: jag mummuskräm, det här är den hälsosamma. Det var den som inte tog bort min hud.
0: Det är som att gnida ut den.
2: Va? Jag har ändå gått i ansikte.
1: Det var den här underlåten när vi har pratat här om James Bond och sex appeal. Så plötsligt börjar Titus, först speglar sig i sin telefon framkamera och börjar liksom dra i sina påsar under ögonen, vilket Titus då har etablerat det största problemet.
0: Ja.
1: Och sen plötsligt så plockar han ut ur väskan. Allt det här ser helt okommenterat. Börjar han plocka ut en salva. Och jag vill säga
0: jättestor.
1: Salva.
0: Ja.
1: Salva, apotekssalvan.
0: Ja.
2: Inte den så stor, det här är 200 gram. Som en liten karkipåse.
1: Och sen så börjar han smörja sig själv. Du måste lite smörja ut det, tror jag, nu du har lite kvar under ögonen.
2: Jag börjar jobba på att bli James Bond.
1: Ja, men du tänker att det är dina påsar under ögonen som drar ner på din sexappeal.
2: Jag skulle säga att det är dem och det är dem sexappeal. Alltså svårt att säga om jag har det, för att jag tänker alltid att jag fått höra att jag är söt. Och det är ju tråkigt.
1: Söt är inte sexy liksom.
2: Nej, det tänker jag alltid. Jag tänker mer sånt höstmys.
1: Ja.
2: Men inte jag helt i kategorin höst mys heller. Jag kanske sådär augusti ska jag säga.
1: Augusti är prime.
2: Jag skulle säga det.
1: Nu har du ju kommit tillbaka från över en veckas surfresa. Det är ganska sexappeal.
2: Det är sant.
1: Sen är du alltså bränd som jag vet inte vad. Inte så sexappeal. Sen har du de blekaste...
0: Du ser ju ganska tänd ut, tycker jag.
1: Det är det här ljuset.
0: Du såg bränd ut på din...
2: På min Instagram.
0: Ja, det såg jättebränd ut, så jag var lite orolig. Men sen när jag såg dig här idag så var jag såhär, okej, men det har ju nog lagt sig.
1: Sen har Titus också en rak rand vid armarna och vid nacken, där det sen fortsatte helt blekt, för att där hade varit en våtdräkt på. Inte så sexappeal.
2: Nej, det är sant. Men jag tänker att det där kan man ju åtgärda.
1: Det kan du absolut åtgärda.
2: Men sexappeal är ju svårt, för att alltså, det känns ju som att om man ska vara sexig så ska du vara med hårdkall och sådär. Jag vet inte, frånvarande och lite hard to get.
1: Lite mystisk.
2: Ja, och det skulle jag säga att jag inte. Nej, utan är istället är jag snäll och trevlig. Men jag tycker det är så löjligt när människor ska vara sådär. Och sen när man ser människor när man är ute, speciellt när man var ute mera förr, och sen när man ser någon som ska pocka någon, och någon som är sån här jäbba som är sån här, lagar sen mot den bästa scrambled eggs ever.
0: Menar du att det är som Bond säger?
2: Nej, men för att lura någon till att, vet du, jag vill komma hem och pröva dina scrambled eggs.
1: Jaha.
2: Jag menar på morgonen.
1: Men Titus,
2: om man är hungrig.

0: dags för oss att tävla.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab by the pussy.
5: Seve anta war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: It is.
8: Det är dags av war ifall du kan histoar. För att det är så lätt det. Wow, det var bra vitt.
0: Jo, men jag kan inte.
8: På det just. War om du kan histoar. För att det är så lätt det. Jag söker ett årtal och tipsen får du hjälp av. I form av tre stycken ljud som jag klippt ihop. Och du ska skicka in på WhatsApp alltså till numret 0447800180. Jag kan numret ännu, det var ju häftigt.
0: Mm, det var jätteduktigt av dig.
8: Så skicka in, vad är det för årtal jag söker? Jag undrar vad det är för årtal. Och tipsen får du i form av de här ljuderna. Lyssna på dem noggrant.
9: Så, lite.
10: Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray.
11: I protest!
12: Parrot, you put your name in a cupboard.
9: Så, lite.
8: Så där låter det den här veckan. Du ska alltså skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal jag söker?
0: Jag har en liten gissning.
8: Lite smått med gissning. Oj, WhatsApp börjar bubbla redan. Det kokar och puttrar.
0: Vad bra, jag kan ju inte ens vinna, men jag måste säga att den här låten i mitten, den förvirrar mig. Den hjälper inte mig alls. Men det är ju inte jag som kan vinna.
8: Så är det. Utan det är du som ska skicka in på 044-7800-180. Vad är det för årtal jag söker? Här får du lite tips och tricks.
9: Så, lite det.
10: Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray.
11: I protest!
12: Parrot, you put your name in a cupboard.
9: Så, lite det.
8: Så där låter den här veckan. Lite nyheter, lite musik och någon som talar lite franska och kanske lite skotska liknande grejer. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal som jag söker? Vill ni höra ännu en gång på ljuden?
0: En sista gång.
8: De är ju så roliga. Så skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal?
9: Så, lite det.
10: Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray.
11: I protest!
12: Parrot, you put your name in a cupboard.
9: So, lit it.
8: Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab by the pussy.
5: Seve anta war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: It is.

0: Kissy Tai.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Se vö antar war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is time för Soledetävlingen där jag söker ett årtal och du får tipsen i form av tre stycken olika ljud som du ska luska ut på vad det är för år, du ska då luska ut vad det är för årtal. Och vi har fått otaligt många gissningar.
7: Ja.
0: Och vi har också en vinnare.
7: Gud vad härligt, men kan vi snälla fräscha upp minne lite?
0: Ja men visst, ska vi det?
7: Ja.
8: Soledet.
9: Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray.
10: I protest!
11: Pirate you put your name in the cupboard!
8: So, late date.
0: Så där är det den här veckan. Och har ni några gissningar på vad det är för årtal jag sökte i år?
7: No, årtal är inte riktigt, men vi har
0: i
7: väl...
0: år.
7: Vi jobbar väl med Steve Irwin? Den är första.
12: Ja, är det han?
0: Mm.
12: Steve Irwin är han i Australien.
7: Mm.
12: Nu måste jag höra... Kan du spela
7: Crikey.
12: En gång till? För nu måste jag höra... Irwin. Nu måste jag höra om det är han jag hör.
8: Så.
7: Men det är ju hans röst.
0: Det är inte han som pratar.
9: It was reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray.
7: Vad är han då?
12: Just det, det borde jag veta.
10: I protest!
7: Sen den där sista har jag koll på, det är ju Dumbledore asked calmly Harry, did you put your name in the goblet of fire? Som är Harry Potter, ett Harry Potter meme. Men den där mittersta luskar jag inte ut. Emily, blir du klokare på den?
12: Mittersta?
7: Ja, låten.
12: Ja.
7: Du har koll?
12: Ja, den är ju nog...
7: Är det den som är giveaway för året?
12: Ja, kanske. Ja. Kanske ja.
7: Okej.
0: Okay. Alla har väl sina referenser okay. Och preferenser. Men rätt år är 2006.
7: Mm-hmm.
0: Och vi har en vinnare som är Sultanen Oki Oskar.
7: Sultanen. Varför är han Sultanen?
0: Jag vet inte. Kan man måste berätta det själv.
7: Du känner Oskar?
0: Sultanen av Ecuador.
7: Okej, just det. Så det är en bekant. Man ska inte vara rädd när man deltar i våra tävlingar att man får ett random smeknamn av 10 000.
0: Nej, det här är inte själv uppfunnit.
7: Men vad är, 2006, vad är den mittersta låten då, Emily?
12: Mittersta låten är ju en gammal Eurovisionsklassiker.
0: Hard, du-dun, rock, du-dun, halleluja!
7: Ja, men det är någon konstig del av den.
0: Jag måste ju välja något som
7: var...
0: Ja, det kan inte vara för lätt. Och så måste det finnas något, vet du, för alla. Lite Harry Potter, lite naturfantaster.
7: Mm. Ja, så Steve Irwin dör 2006.
0: Ja, Steve Irwin dör 2006. Steve Irwin dör 2006. Och sen var det Hard Rock Halleluja som Finland vann med. Tyvärr ingen vinst i år.
7: Nej.
0: Sorgligt.
7: Ash. 20 år sedan då.
0: Rest in peace, Linda. Nej.
12: Så är det.
0: Peter Parkonen, big up. Och sen är det ju Harry Potter, Goblin of Fire. Vad heter den? En flammande goblin.
7: Goblin
0: on fire. Är det en sån där liten tomte eller vad är goblin? Goblin on fire, Harry Potter. Det är min favorit Harry Potter av dem alla.
7: När man laddar ner en version från nätet och så är det parodiversionen. Det här är nog samma Goblin on fire. Det här är nog den som alla ser på bio just nu.
0: Ups.
7: Okay, Goblin on fire, fjärde Harry Potter-filmen kommer ut.
0: Jo, och där är Dumbledore sur för att då har de hittat Harrys namn inne i The Goblin Fire. Nej, jag har vetat att de kom in i goblinen. Jag får nog se titta på den.
7: Grattis, Oki!
0: Ja, grattis, Oki! Hurra! Yeah!
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö antar war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.

0: Nu har man chansen att bli James Bond, så jag är glad för jag vill bli James Bond. Det är, vad heter hon? Nina Gold, ja. Casting directorn för James Bond och mycket andra stora filmer har hon också castat. Så är i stor jakt på att hitta en ny James Bond. Och Nina, om du lyssnar, jag heter Titus Poltonen, jag kommer från Jorvas. Jag är 35 år gammal.
1: Osar, sexappeal.
0: Osar, sexappeal.
1: Det var det kriteriet hon vågar gå ut med.
0: Nu när jag har mina ögonpåsar är borta, men jag märkte att det var lite torr hud här på hakan, så jag måste sätta lite mer kräm för att titta, Nina, så i sin titta ännu. Men snart kan du kolla på mig.
1: Du dyker upp till intervju med Nina Salvad. Alltså len som en babyrumpa.
0: Glänser av olja. Kanske kan flyga via Turkiet snabbt också.
1: Vad ska lite. Du fixa där?
0: No, jag tänkte att jag skulle ha lite större ögon.
1: Lite större ögon?
0: Och kanske också den här, jag brukar kallas ju kalkonen av mina kompisar.
1: Ja,
0: för att jag har,
1: snälla kompisar, för att du har en sån här kalkonhaka.
0: Ja, en kalkonhaka som går runt och säger gobbeli, gobbeli, gobbeli.
1: Just det, den ska bort.
0: Så den ska jag kunna spänna upp, ja. Förstora mina ögon.
1: Det är du.
0: Min näsa är ganska bra. Jag har en amorbåge.
1: Ja.
0: Jag är nöjd med den, så den får vara där ännu.
1: Alltså övre läppens form.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den tycker jag är fin. Den får vara, men näsa, men då, får vara större ögon och bort med gobbeli gobbeli.
1: Så du går till Turkiet och så istället för att säga vad du vill ha fixat så säger du vad du vill ha kvar.
0: Absolut. Ja.
1: Jag vill ha näsan och amorbågen. Resten frivilligt. Gör vad du vill.
0: Make me look like James Bond. Men jag är inte den enda då som vill bli James Bond tydligen. För att Vita huset har sagt att hej, kanske Trump kan vara James Bond. För han öser sex appeal.
1: Alltså okej, fine om han skulle göra det. Men det är också det att jag, du ska vara i liv för 3 filmer till. Och James Bond fyller väl 80? Alltså han är ju mega gammal.
0: James Bond, sa du James Bond?
1: Nej,
0: vänta du.
1: James Bond är 80. Freudian slip.

0: Man håller på och castar för nästa James Bond-film och kriterierna som vi i allmänheten har fått veta är tillräckligt ung för att kunna spela James Bond i 3 filmer och osa sexappeal. Vilket har lett till att för det första Titus telefon håller på och ringer här stup i kvarten. Han måste muta den för att det kommer så mycket samtal.
1: Jag måste kolla på Fonecta. Det var Nina Gold. Vem är
0: just
1: det?
0: Just...
1: Det är hon! Oh my god! Jag måste svara!
2: Yeah!
0: Det där var så dålig acting att
2: ja,
0: bara på basis av
2: det
0: så kommer Nina Gold ha blockat sitt nummer. Alltså,

0: allt.
1: Veronica Maggio över det här med min vita kanin. När klockan ska slå 10 så har vi fått sällskap av Sabina. God morgon, Sabina.
2: God morgon.
1: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
4: Idag på onsdag meddelar Alphabet att de efter 25 år bygger om den ikoniska sökfältet i Google till en AI-driven låda.
2: Kommer man snabbare till AI overview då?
4: No, alltså, det kommer att ändra helt och hållet hur man söker, hur man googlar.
1: Jag skriker för att jag är AI-skeptisk, men jag förstår att det är dit vi är på väg tekniskt.
4: Jo. Det här nyheten rapporterar flera medier från den årliga utvecklingskonferensen I.O. Tanken med den här uppdateringen är att kunna besvara sökningar på flera olika sätt istället för den här klassiska länklistan då. Mm-hmm. Man ska bland annat kunna ställa frågor på basen av en video eller bild, och dessutom ska det går att ställa följdfrågor.
1: Det här är väldigt bra för Titus. Som älskar AI Overview. Och det här är ju som AI Overview.
2: Den ploppar upp bara gärna, så det är lätt att läsa där.
5: Det är alltid fake news.
4: Det är alltså, du kan typ aldrig lita på
1: det. Och det hela har ju lett till att det är inte bara som att vi inte litar på AI Overview, utan vi litar inte numera heller på någonting som Titus säger.
2: Så, jag har en kronisk folie jag haft.
4: Meghan Markle har varit tvungen att ta offentlig distans från finska social- och hälsoministern Ville Rydman. Lite intressant crossover där. Markle och Rydman träffades på en middag som ordnades av världshälsoorganisationen WHO i Schweiz den här veckan. I samband med den här middagen så tog Rydman en selfie med Markle som han sen publicerade på X med bildtexten Dinner with Meghan.
1: Nej, lite skrytigt.
4: Ja, lite. Jag är här på dinner. Liksom, det var flera människor, men han var så här, jag är här med henne.
1: Ja, Dinner with Meghan.
4: Ja, vi är här tillsammans. Det väckte diskussion online om hur den karaktär Rydman är, och anklagelser om rasism och sexuella trakasserier som tidigare har riktats mot Rydman togs upp. Mm. 2022 så publicerade Helsingin Sanomat en artikel där flera kvinnor berättar om sexuella trakasserier som Rydman har utsatt dem för, enligt vad de berättar. Mm. 2023 så läcktes det också privata meddelanden från Rydman där han uttrycker sig rasistiskt. Mm. Enligt brittiska Daily Mail och Daily Mirror så har Markles kommunikatör nu svarat i dem att Markle inte visste vem Rydman var då hon tog den här selfie med honom.
1: Det är ju väldigt trovärdigt, för att jag skulle vara extremt överraskad ifall Meghan Markle skulle veta vem Ville Rydman.
4: Ja, alltså, I'm sorry to this man, I don't know who this man is, faktiskt. Och så säger hon att, kommunikatören då säger att hon endast tog bilden med honom för att vara artig.
1: Det är en sån burn.
4: Ja.
1: Det är så hemskt att vara Ville Rydman idag.
4: Ja, faktiskt.
1: Nå ja, det kanske är helt okej att det är lite hemskt att vara Ville Rydman.
4: Nå ja, alltså, värre saker.
1: Man måste också kära ner massor från offentliga vården, så det kan ju också vara betungande.
4: Jo, jag får säga.
1: Svåra tider för Rydman.
4: Ja. Ingen kompis av Markle så fick han där. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Sabina.
4: Tack.

0: Cherry var det här med Dance. Jag brukar ha en viss stolthet i att jag har ett relativt stabilt temperament. Nu kommer jag hit så jag vill ju snart argumentera emot.
1: Okay.
0: Men sådär alltså som...
2: Vänta, vad sa du?
0: Att jag har ett relativt stabilt temperament.
2: Relativt stabilt?
0: Alltså sådär, jag kan absolut bli liksom upp i varv, men att jag är sällan så upprörd att jag inte själv skulle kunna liksom komma över någonting. Alltså jag fastnar inte i mina känslor. Jag kan ha starka känslor, men jag skulle inte säga att jag är nödvändigtvis väldigt envis.
2: Ja, du släpper ut dem direkt.
0: Ja, de kommer ut och sen, okej, så är jag tillbaka till nollläge och sånt. Och jag har märkt av det här, främst kanske just när det liksom är situationer där folk har mycket starka känslor och man ska komma överens om någonting, så kan jag känna mig ganska sådär. Det påverkar inte mig i långa loppet. Jag kan gå ganska oberörd förbi. Och det gör ju att jag har jättesvårt att förstå när andra går i lås. Alltså när andra får sina känslolås. Det ser man ju främst hos barn, men man ser ju det hos vuxna också. Alltså när folk blir helt sådär att jag vet inte, liksom, nu kan jag inte ta ett beslut för det blev för mycket. Liksom, att man blir överväldigad. Och i helgen så ville jag få på en utflykt. Nu kan jag komma till där. Jag ville få på en utflykt. Jag tyckte att det var en ledig dag. Vi hade ingenting planerat. Utflykt så dags. Jag tror det var i söndags.
2: Och då vad var målet?
0: Det var oklart. Jag hade lite olika. Jag var såhär, jag kanske vill åka lite färja. Jag kanske vill fara någon och hälsa på mormor och morfar. Jag ville liksom någonstans göra en litet projekt den dagen. Och då så ville jag göra det med min sambo. Och då sa han, vet du, jag hade inte riktigt ställning. Och sen sa han, jag måste jobba. Jag måste jobba en halvtimme. Och jag sa, okej, han får jobba en halvtimme. Sen jobbar han mycket längre än en halvtimme. Men under hela den här tiden då han fortsätter jobba. Istället för att jag, vilket jag i efterhand insett att jag kanske borde ha gjort, är att jag bara skulle ha sagt till honom, hej, om inte du hinner så får jag själv. Vet du, jag är väldigt dålig på att vänta in en annan människa. Jag tycker att det är tråkigt.
2: Allt ska hända enligt dina villkor.
0: Nej, men om inte han är så intresserad av utflykten, vilket han inte riktigt var, då kan jag ju också fara själv.
2: Ja, då borde han ju också säga nog att han inte är intresserad.
0: Absolut,
2: av utflykten.
0: Absolut, vi kunde båda ha kommunicerat bättre här i den här situationen. Sen när han har jobbat klart så säger han att nu är jag redo för en utflykt. Men i det skedet är jag på dåligt humör. Alltså mitt temperament är så fruktansvärt dåligt. Och jag blir nästan, i efterhand, jag ser tillbaka på mig själv, jag blir rädd för mig själv. Jag har ju varit en fruktansvärd människa.
2: Vad
0: alltså,
2: gjorde du?
0: Jag gick loss. Jag gjorde det som jag alltid har varit arg på att andra gör. Jag står... Jag säger, han är såhär, vart ska vi fara då? Vi hade ju lite olika alternativ och sen börjar jag. Jag
2: spelar ingen roll. Bryn mig.
0: Alltså, min cykel är söndag så jag kan ju inte fara.
2: Är din cykel söndag?
0: Ja, och jag borde ha fört den på service och sen
2: tänkte
0: jag...
2: Du skulle ha gjort det istället. Va? För att vara sur.
0: Ja, jag kunde ju ha gjort andra saker istället för att vara sur. Men istället valde jag att vara sur.
2: Så det var ditt fel, men du tog det på honom?
0: Jag tog inte ens ut det på honom. Jag vände mig sen inåt. För att jag tänkte att jag måste klara av nu att säga högt till honom. Jag måste klara av att säga att förlåt. Jag vet inte varför jag inte kommer ur mitt humör. Men att kunna säga det när man är på dåligt humör... Alltså, det är ju en omöjlig uppgift. Så istället går jag till... Vi har en garderobsskrubb, liksom en sån här gammal skrubb. Så jag går in i vår garderobsskrubb. Lutar

0: retar jag mig på mina tröjor. Och sen så, så jag är så arg så jag inte ens kan gråta. Så jag bara står i tröjor och säger
1: jag är helt galen.
0: Och sen så, så säger min sambo att, att vi kan fara vart du vill, liksom inget, förlåt eller jag, att jag jobbar liksom längre än vad jag tänkte. Och så säger jag, det är inte ditt fel.
2: Du hade en sån här klassisk itkupotkuraivari.
0: Jag hade en itkupotkuraivari och sen lyckas jag samla mig själv och så vänder jag mig till honom och så säger jag, förlåt, jag är på jättedåligt humör och jag kommer inte ur det.
1: Jag tycker bara det är så sjukt att du står här och säger att, sådär, att ja, du är inte en person som blir arg, men det känns som att jag ofta hör sån här story.

0: Jag har varit på dåligt humör och jag påstår ju att jag inte ofta är på dåligt humör, även om jag vill ju tydligt påstå att jag ofta är det. Men den här känslan som jag upplevde i söndags av att vara i lås, av att vara helt gisslan av mitt eget humör, det är en obehaglig känsla.
1: Jag vet inte, alltså för jag minns inte allt för länge sedan som du berättade om att du hade varit så arg att du skrek och kastade dina linnebyxor.
0: Jo, det var ju 2,5 år sedan, så jag tycker ändå
1: inte förra året.
0: Längre sedan. Så det är ju ändå, det känns ändå som att den tiden som har gått, kanske 2 år sedan.
1: Kan du säga, det kan inte vara 2,5 år sedan, för då jobbar vi inte här.
0: Det var när vi jobbade sommar tillsammans. 2020.
1: Nej, det var det nog inte.
0: Som, för att sen dess hade jag haft mina linnebyxor.
2: Men det, vad gjorde du med linnebyxorna?
0: Jag blev så arg att jag tog mina linnebyxor. Och jag är ju inte en människa som brukar slå eller hålla på sådär, även om jag har såna impulser. Och så skulle jag kasta dem i marken för jag var så arg. Men eftersom att de var linnebyxor så seglade de bara långsamt ner. Så det var, effekten var ju noll. Och det var ungefär så jag kände mig nu när jag då stod i mitt klädskåp och var gissorna av mitt eget humör. Okej, kanske vet du, vi säger att det var förra året, men ändå en gång i året. Jag tycker det är inte jätteofta.
1: Nej, det var just det att det känns som att det kommer ganska ofta sådana här storyn. Det där var nu den jag kom på sådär på rak arm. För jag kommer ihåg att det var helt, det var roligt att du kastade linnebyxorna.
2: Alltså jag tror ju alla har ett skiftande temperament. Det är bara det att du är ju, och du uttrycker dina känslor.
0: Ja.
2: Du håller inte tillbaka, och också med negativa känslor så visar du dem.
1: Ja, att du skriker ut. Jag tycker det är där det blir lite så här brutalt. Att jag skulle bli livrädd om någon skulle vara arg och börja skrika ut.
2: Ja. Jag gör det bara när man är ensam, för då kan ingen vittna det. Det är då jag slår i dörrar och är jättefittig.
0: Men det var ju det jag gjorde. Jag var i ett rum och sen tänkte jag, nu är jag så på dåligt humör. Och jag, och jag verkligen försökte aktivt vara sådär, vi ska ut på utflykt, ingenting, vet du, jag försökte tala med mig själv, snälla rösten. Ingen fara finns här, alla vill dig väl, och jag kom inte ur mitt humör. Så då gick jag ut ur rummet där jag stod och var på dåligt humör, gick in i sovrummet, gick in i garderoben, gick in i mina tröjor och sa, åh! In i tröjorna.
2: För jag kände att du skrek i kudden.
0: Jag måste, lite sån känsla, för jag måste liksom få ur det. Och sen... Så det, alltså, jag
2: vet, men det
0: inte,
2: hördes alltså?
0: Jo, nu hörde man väldigt lite grymtande. ungefär. Men jag tycker att det är så fruktansvärt irriterande att vara så sur att man inte kommer ur det själv. Och då tänkte jag att hur ska jag nu lösa det här? Och då delade jag. Först sa jag till min sambo att nu är jag så jättedåligt humör och jag vet inte varför och jag kommer inte ur det här humöret. Och så sa han, okej, ska vi ändå få på utflykt? Och så sa jag, jo, vi far. Och sen tänkte jag att jag hinner ju på vägen till liksom lugnande. Jag hinner liksom ändra humör.
2: På utflykt,
0: För att jag vet att det inte heller skulle bli bättre om jag skulle sitta hemma. Då skulle jag vara sur att jag inte ens får på en utflykt den dagen. Då skulle dagen vara förstörd.
2: Mm.
0: Så sen i en sån här tystnad...
2: Du ville inte vara hemma hela dagen, var det det?
0: Det var också det, ja.
2: Just det.
0: Sen var det en sån här tystnad som man kan kära i. Så packade vi, liksom, jag gjorde smörgåsar, jag packade en väska, jag klädde på mig. Vi gick ut, jag hade kollat vilken spårvagn, satt mig i spårvagnen. Och sen ungefär någonstans när vi var på färjan, för vi hade bestämt att vi skulle ta en färja. När vi var på färjan ut till en ö utanför Helsingfors, så då kände jag. Och så sa jag till min sambo, nu har humöret vänt. Stormen är över.
1: Alltså,
0: frid och fröjd.
1: Jag börjar fundera
2: nu. Och sen skrek han i sin gudde.
1: Jag börjar fundera på när jag senast skulle ha varit liksom argare. Alltså, man kan ju ha så att man kan vara småirriterad på saker emellan. Men alltså, jag skulle nästan vilja påstå gymnasiet. Men det kan också hända till högstadiet. Jag skulle säga början av gymnasiet.
0: Ja. Och det är ju jätteobehaglig känsla. Det är, min point här är att jag tycker att den är jättejobbig att vara
1: i. Det är just det som är mitt problem, att jag minns ju inte.
0: Nej. Det är ju inte kanske en avundsvärt, eller hörde på min historia och tänker, det där vill jag uppleva.
1: Nej, för det låter så fruktansvärt.
2: Det kanske var så gott.
0: Jag håller borta från det här humöret.
1: Ja.
0: Eller alltså från att få det. Jag tror att det var den värsta känslan jag har.
2: Ja, men om man får det så måste man bara lära sig att tämja det.
0: Ja, och det var det jag försökte.
2: Ja, absolut. Ja. Det är ju helt rätt.
1: Men
2: jag tror det är bra det där, att om man har anlag för det så måste man bara lära sig att arbeta med det.
0: Ja,
2: jag förstår
0: också
2: det här att jag inte ska slå i dörrar för att det har blivit hål någon gång. Eller sådär. Så då blir det sådär att det känns just bra i den stunden, men sen den där huvudvärken som kommer efteråt, och sen genast det här, nej, nu måste jag fixa det här, det har inte alls värt det.
0: Och jag tycker det absolut värsta är att man vet att man i stunden, om man har någon nära, borde säga, man borde kommunicera. Och det är det svåraste, att kunna säga till någon, hej, jag vet inte vad det är, liksom, jag kommer inte ur det här humöret.
1: Men det som jag mest har tagit med mig från det här är ju att kan man bli arg så lätt? Herregud, kan jag skrika i skåpet om jag inte får vara någonstans?

0: kan du beskriva din hårproduktion på huvudet? Står det bra till där?
1: Hårproduktion?
2: Ja, vi har mycket hår på huvudet. Ja,
1: växten.
0: Kommer det nu ut eller har du tappat lite
2: vi
0: hårsäckar?
2: Vi har så jävla bra gener.
1: Får jag gå och granska hans widow's peak som det heter?
0: Ja, Alma går och granska.
1: Alltså de här
0: du fluffar till det ganska mycket alltid, så man vet inte att är det någonting du döljer eller är det på riktigt en jättebra hårlinje?
2: Vi har jättebra släkt och vänner. Tror jag.
0: Ni har jättebra släkt och vänner.
2: Vi har bra släkt och vänner alltså för vår hårväxt. Ingen brukar tappa hår. Håret blir grått men ingen borde
0: så
2: bli skallig.
0: Det ser riktigt fint ut det där.
2: Och det borde vara helt fluffigt. Och sen också när jag hade jättelångt hår så var det helt alltså wow, vilken volym mitt hår hade.
0: Det ser riktigt, riktigt, riktigt trevligt ut.
2: Jag har en sån här spiral i huvudet ser du. Eller vad heter
0: det? Så virvel.
2: Virvel, ja.
0: Men vet du vad? Tyvärr Titus har jag då dåliga nyheter åt dig.
2: Det betyder det att man inte får spela James Bond om man har det?
0: Nej, det är så att du blir utan gratis öl i London.
2: Man får gratis öl om man är skallig.
0: Ja.
2: Eller har dålig hårväxt.
0: Ja, det har ordnats baldfest i London. Och då hade alltså, det är en pub som har ordnat det här. Och alla som är skalliga, eller som är liksom sådär att man märker att det börjar nog bli skalligt. Så de har fått gratis öl under hela det här evenemanget.
2: Sen och
0: det bjuds
2: också,
0: på. Det har bjuds på. Hur mycket öl som helst får du dricka?
2: Och det är inte de med hår som måste betala, de utan hår.
0: Nej, jag vet inte, det kan ju vara att det är dyra priser. Men då har man också fått möjligheten att om man har jättelite hårväxt kvar, eller liksom sådär att det växer inte riktigt mer. Mm. Det har liksom, hårsäckarna har dött, men du ännu försöker. Så då erbjuder de också att raka av det gratis.
2: I baren.
0: Ja.
1: Men gratis, det är ju, man kan ju göra vissa, alltså det går ju att lösa det här, tänker jag. Du måste ju få gratis.
2: Menar du gratis öl eller att tappa håret?
1: No, jag menar om du måste tappa håret för att få gratis öl, så det är ju bara att sätta igång. Alltså, vi kan ju börja jobba redan nu.
0: Problemet är ju det att för annars tänkte jag så här, jag kanske du tittar då om du har bra hårväxt att du skulle kunna ordna en egen festival. Vet du att we have hair fest.
2: Just det.
0: Men sen inser jag hur hemskt det ska vara och ingen skulle någonsin vilja komma dit och det skulle vara så hemskt mot alla skalliga män. We have hair fest.
2: We have hair, the musical.
1: We have hair fest är som en motsvarighet till så här straight white male pride. Det är liksom det man gör, att det finns ett utsatt community, alltså skalliga män, och sen kommer ni som har hår. We have hair pride.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Det har hållits någon slags fest för skalliga män där de har fått bland annat gratis öl.
1: Ja, en baldfest i London. Jag tror alltså, det verkar som att det har ordnats av en pub för att de har då erbjudit gratis öl till alla som är skalliga.
0: Ja,
1: eller tillräckligt skalliga.
0: De utsatta.
2: Ja. Det betyder

0: välkommen just nu.
1: En manlig Marta.
0: Det är lite manlig Marta, vad är med det hela? Men Titus vill ju såklart också ha gratis öl. Mm. Så Titus föreslog en hårfestival. Mm. För de som har hår. Mm. Och jag sa att det är ju lite som en straight white pride. Mm. Alltså man, du är ju inte utsatt, du är inte förtryckt dit och så här ett otroligt fint hårfäste. Sluta gå dit och ta plats.
2: Mycket hår, flufferiet.
0: Ja.
1: Mm. Om det är tvättat.
0: Skrythåret.
1: Bara om det är tvättat.
2: Annars är det, du har inte mycket hår om det.
1: Det får bort smutsigt.
0: Han är inte limmade den morgonen. Men vi fick in ett meddelande på WhatsApp. Man kan såklart höra av sig på 044-2800-180 eller i arenachatten där det parentes pågår en otrolig diskussion ifall Titus kan vara James Bond eller inte. Men Victoria skriver in på WhatsApp: we are here, we have hair.
2: Mm.
0: Yeah. Mm. Det finns ju olika ramsor då när man ska göra sin straight pride, sin we have hair pride, som man kan ta till. Vi är här, vi har hår. Det funkar också bra på svenska. Vi är här, vi har hår.
2: Vad säger man sen när, för de skalliga då? De måste ju också ha en...
0: Det, men det får de ju jobba på själva.
2: Rimma på bald. Skallig, ballig,
1: mold, bald.
0: Vi är inte så malliga, vi är skalliga. Titus, har du någon ramsa på lager?
1: Jag tänkte på, den första jag tänkte på var: lär dig hata, lär dig, nej, vad är, hur går det?
0: Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig hata
1: AIK.
0: Ja.
1: Så, aj nej, men jag har skrivit fel då.
0: Vänta, vi kan jobba med det här tillsammans.
1: Men vad sa du? Hur började
0: den? Krypa, lär dig gå, lär dig hata AIK.
1: Människor utan hår.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Extrem.

0: De männen med hår måste ju också få uppmärksamhet. För att nu har män som är skalliga fått gratis öl i Storbritannien på någon bald fest. Och då Titus som har hår, han kör en straight white pride och vill också ha gratis öl, vill ha en festival och då vill ha en ramsa helt enkelt. Uppmärksamhet vill man ju ha.
1: Absolut.
0: Om de ska få så vill jag också ha.
1: Vi har hår, hej faktiskt. Titta på oss också.
0: Exakt, och det i ramsaform. Så fick vi in lite bidrag här på WhatsApp. Hade rulla in, så skicka gärna in om du också har bidrag eller på Arena-chatten. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Victoria skrev in, we are here, we have hair. Vilket jag konstaterat funkar bra på svenska också. Mm. Vi är här, vi har hår. Sen kom det, lär dig krypa, lär dig gå. Mm. Lär dig... Vad var det, Titus? Hur fortsatte du? Lär dig krypa, lär dig gå.
1: Ja, lär dig krypa, lär dig gå.
2: Lär dig hata.
1: Jag har en
2: män
1: massa...
2: med hår.
1: Nej, men hur gick det?
0: Nej, men... men lär dig hata män med hår är ju ett otroligt bidrag.
2: Jo. Ja,
1: jag tänkte har... lär dig krypa, lär dig gå. Människor med hår är också OK. Och...
0: Jag tar hellre emot Elinor som har skrivit in på WhatsApp. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig hata män med hår.
2: Ja.
0: Det är ju en anti, det är ju baldfestens ramsa.
2: Ja, den är bra.
0: Men, på hairfest kan man ju inte dra den.
1: Nej, det är sant.
0: På baldfest kan man också köra Victorias ramsa. Ropen skalla, skallar till alla.
2: Jättebra.
0: Ja. Det är ju stafett, kan det vara på helgen.
1: Men hur ska det vara med hår? Som Scooter.
0: Det enda
1: Maria,
0: jag
1: har hört är hår.
0: Men jag skulle ändå ha hört Titus är W-H-O-R-E. Jag hör bara hår.
1: Just det, men jag pratar svenska nu.
0: Ja, men
2: jag skulle vilja ha en version av den här som vi alltid sjöng med Karis.
0: Fast vet du vad den?
2: Ja.
0: Okay.
2: Så jag tycker det är ganska... Alltså,
1: hur gick de alla? Jag glömde alla. Jag försökte fundera på...
2: Vi kanske någon sjöng den här också, men det var i alla fall den här... vi äter kanske mest, men vi springer bäst.
0: Ja.
2: Sen när vi vinner så blir det fest.
0: Okej.
2: Okay. Men jag funderar, hur går den i början?
1: Du får bum, bum, dsch. Boom, boom,
2: dsch. Ja.
0: Du får Emelie och Titus får fundera lite medan jag läser upp Titus, Tobias ramsa som kom in på WhatsApp. 044-2800-180. Men med Karl Skalle får sliten balle. Jag vet inte om det är, om det är för baldfest eller hairfest. För man kan ju tänka att det är för baldfest, för det betyder ju att män med Karl Skalle får mycket. Liksom. Men det kan ju också vara för hairfest, för att vem vill ha en sliten balle?
2: Ja, hej, nu kommer jag på.
0: Okej, vill du ha hum bum bum?
2: Nej, men för jag kommer på hur den går.
1: Bum bum bum.
2: Vi åker till Mackin, och därför ser vi ut som vi gör, men shit i det. Vi äter kanske mest, men vi springer bäst. Sen när vi vinner så blir det fest.
0: Vi har massa hår.
2: I början, vi åker till liksom typ Turkiet, eller finns det någon stad?
1: Ja, det är sant, ja.
0: Antalya finns en stad i Turkiet, tror jag.
2: Det kommer jag aldrig kunna uttala.
0: Säg till Turkiet bara.
2: Vi åker till... Vänta nu.
0: Vi åker till Turkiet.
2: Vi... Vad får det passa ihop? Istanbul.
0: Ja.
2: Vi åker till... Men ni bara, hur många år det sen då?
0: Det får du jobba fram. Hår.
1: Implantat. Extrem morgon med Alma, Emelie och Titus.

0: tillbaka.
1: Benson Boone med Beautiful Things. Vi funderar på vad man ska ropa när man går på sommarens skallighetsfestival eller hårfestival, beroende på vad man som man tycker att man passar in. Men jag går ju på någon slags tunnhårsfestival då, och har det trevligt där.
2: Har ni tunt hår?
1: Ja,
3: ja, eller alltså, som frissor brukar säga till mig att du har jättemycket hårstrån, men de är liksom, hårstråna är liksom tunna. Att
2: jag du är gläsar.
1: Gläsar i hårbotten. Men vi har fått in en hel del bidrag också till vad man kan skandera, otroliga bidrag på WhatsApp. 044-2800-180 och i arenachatten fick vi in en kommentar av Come Out and Play. Det lät mer som duck rap än We Will Rock You när vi körde lite. Vi förberedde oss på stafettkarnevalen också. Låna lite därifrån.
3: Vi har jag tänker att om vi skickar 10 000 till stafettkarnevalen och uppträder med We Have Hair Fest-ramsorna.
2: Vi ska dela gratis
1: här.
2: Att de som har hår.
1: Jag har hår.
2: Det är ju alla barn. Hej,
1: du
2: är sant. Du
1: kan dela ut gratis öl till alla barn.
2: Ja, ja, sant.
3: Ja, det är jätteeftertraktad.
2: Varför får vi inte extremare med nästa? Jag förstår inte alls.
1: Men jag funderar att har vi någon sån här sista ram som vi skulle kunna liksom gå ut på? Vi måste spränga taket.
2: Alltså jag funderar ju på att jag ska gifta mig i år och jag vet att Ellen vill ha Markoolio till sin poltare och vi försöker fixa det.
3: Alltså vara fysiskt?
2: Ja, uppträda. Jag vet inte hur det ska gå till.
1: Du vill ha fysiska Markoolio.
2: Ja, och via Markoolio börjar sen fundera på att det finns ju den här, vi vill ha hår, mera hår.
1: Ja! Vad är det för låt?
2: Vi vill ha mål, mål,
1: ja,
2: mål.
1: Vi vill ha mål, hår, hår, hår.
3: Också så när vi lägger på mål så blir jag tänka att den där det glider in.
2: Ja, jag funderar på det, men hur får man den till?
3: Jag tänker att där är vi just, nu är vi i Turkiet igen.
2: Ja. Ja.
3: Så det glider in, det glider in, det glider in ett hår igen.
1: Kan man göra, får jag förbättra? För vi ska köra, det glider in, det glider in, det glider implantat med hår. Jag tänkte så har vi lite, vi jobbar med det.
3: Ja,
1: ja.
2: Mål blir hår.
1: Finns det mera mållåtar?
3: Ja, eller något som rimmar på hår.
1: Hår går.
2: Vad är alla de här vinstsångerna?
1: Det går illa och det går illa.
3: Jag hår och fiskar.
1: Vi tar och lyssnar på Svart Ridå med låten Blodsband. Sen så tar vi in Kjell också, så ska berätta lite vad som kommer i Extrem Dag här om en kvart.

0: Svart ridå med blodsband när vi välkomnar in Kjell Simons. God morgon, Kjell!
1: God morgon!
2: Det är lite jätteskrämmande. Sådär, svart ridå med blodsband är det när vi välkomnar.
1: Jag måste säga att du är nu, Emilie, jag har märkt nu här senast, du har varit allt för dramatisk. Och liksom, jag har sagt hej. Jag säger, brukar säga hej åt Emilie varje dag, mellan två gånger. Och jag säger, tycker jag normalt, hej. Och nu sådär, Kjell, det var creepy. Så där får man inte säga hej. Det var skrämmande eller creepy eller farligt. Och jag bara, men jag sa ju bara hej.
2: Nadde sa också hej till mig igår och det var jätteobehagligt.
1: Ja, precis. Du läser lite väl mycket.
2: Ja, men svart ridå med blodsband. Det är den jag öppnar när Kjell kommer in.
1: För en gångs skull så var Alma riktigt mänsklig mot mig. Och direkt läser du in något. Nej, men så där kan du inte säga.
2: Nej, fy!
1: Ja.
0: Ska det bli läskigt idag i extrem dag när du tar över här om 10 minuter?
1: Läskigt.
2: Det är en läskig gäst.
1: Det skulle jag väl inte ändå säga. Tore Boelius. Och jag säger att han är tyvärr inte med mig live här idag.
0: Hockey, lätka, jätka, ville. Jag älskar den låten.
1: Pass lite så här inför hockey-VM dessutom.
0: Jättebra låt.
1: Han är ut med en ny låt som heter Ikuisesti 25.
0: Okej.
1: Och det där, Tore Boelius, han började, och men sen, den här intervjun gjorde vi förra veckan, för att Tore hade tidtabellerna klickat inte så pass att jag fick honom med honom live här, men att jag måste säga att jag lyckades lite irritera honom från första början.
0: Okay.
1: Det var inte alls meningen. Jag är det där läste upp några eller från mitt huvud några fakta om honom.
0: Ja.
1: Och jag märkte på något vis att vet du, du ser på någons min.
0: Ja, det blev snörpt mun.
1: Om någon är creepy eller farlig till exempel, Emilie.
0: Ja.
1: Så du ser på näsa ställningen att oj, nu var det något jag sa som inte var bra.
0: Ja.
1: Och jag sa direkt från första början. Och jag var liksom välkomna honom och presentera honom. Att hej, här har vi honom. Och så sa jag direkt att nu är det något. Och så kom direkt fram och att måste nog erkänna att det där var lite irriterande vad du sa just.
0: Oj,
3: jo. Vad sa du?
1: Där ser du en cliffhanger.
0: Ja, nej.
2: Ja. Vad sa du?
3: Oh my god.
1: Vad sa den gamla mannen åt den unga youtubaren?
3: Clickbait.
2: Vad sa du att han heter?
0: Tore Boelius.
1: Ja.
2: Det låter som ett fästingvirus. Tor är hans förnamn.
0: Tore.
3: Tore. Tore.
2: Boelius.
1: Ja, han heter egentligen Torolf.
2: På riktigt?
1: Borrelia. Men det är ju det. Att jag heter.
0: Får jag säga en sak om Tore Boelius som är gäst i Extrem Dag idag?
1: Ja.
0: Det är att jag trodde inte så mycket om honom. Och sen uppträdde han på ett scoutövermang jag var på. Och alltså, där var tjejer längst fram som svimma. För Tore Boelius.
1: Var det varmt eller var det Tore?
0: Det var Tore. Det var straight up Tore. Så jag menar bara, vi kan sitta här och skratta. Mm. Men han är stor kändis.
2: Vad heter han i efternamn?
0: Tore Boelius.
2: Boelius.
0: Bra jobbat. Det är Extrem.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun när det börjar vara dags för extremmorgon och tacka för sig den här dagen. Vi har lärt oss mycket idag om att vara skallig, om att ha hår, om att ha vänner och få öl.
1: Sant.
0: Mycket trevliga diskussioner. Igen imorgon då klockan 7, vi hörs då. DJ O, nej Joe.
2: Joe.
0: Inte DJ O. Förlåt Joe. Joe, end of beginning ska vi avsluta med. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Taylor Swift var det där. Och en låt som också inkluderar namnet Taylor. Nämligen Elizabeth Taylor. Sådär, med en liten delay så sätter vi igång. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem. Direkt sent här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Jag blir så mycket, mycket glad att du är med mig.

Fortsätter bara extremda som vanligt, vet ni. Och nu talar jag inte om mig själv verkligen, utan jag talar om artisten, influencern, före detta youtubaren Tore Boelius med idag i extremda. Och jumalata, hör på den här öppningslåten som Joey har bakat ihop åt oss.

för att det har blivit något av ett fenomen det här, vilken låt som spelas som andra låt i extrem dag varje dag, och min kära vän och kollega Joey Edström brukar vara med och styra ihop det här, liksom med och styra ihop det här. Det är han som fixar våra, det är inte liksom med hjälp av mig, utan det är Joey som gör våra spellistor, och han gör liksom, han är med och väljer in låtar till spellistorna, så brukar han alltid hitta på något extra kiva så här i början av extrem dag, och vet du, emellan kan det komma White Stripes, och emellan kommer det Timbuktu, och nu kommer det till exempel POD, och måste säga då, POD är på väg ju till Finland nu på sommaren på Tuska-festivalen, en festival som jag brukar också besöka varje år, så kommer jag även göra i år, och inte för att nu POD då som det begav sig när de det var liksom som störst då på 00-talet var det väl, så ja, jag tyckte väl om hitsen, men att det där inte hade POD fastnat för mig som en evig klassiker eller favorit, men på något vis fräst att höra den här låten, och den här låten kommer man ju garanterat att få höra på Tuska just på sommaren. Ganska nice att de har kastat in. Det ska bli roligt att se vilka människor är det som går och tittar på POD. Är det just människor i min ålder till exempel? Eller är där, har POD på något vis brutit in sig för liksom en TikTok-generation till exempel? Intressant, intressant. No, men roligt ska det bli, och där är ju något både för gammal och ung på Tuska, så att det där. Kanske vi ses där. Hoppas ni har haft en bra dag hittills. Ja, som det kanske har kommit fram, så det krävs ganska små saker för att jag ska vara nöjd. Jag har nya skor. Jag har av det där märket med det där kärnan på sidan. Köpte en famnfull med såna nya i olika färger. Så nu har jag sådana väldigt manliga lavendellila färgade såna skor med kärnan på sidan. Kärnan på knölen. Ni vet det där knölen man har på insidan av foton. Så där är en kärna, en sån svart kärna. Nu vet ni det märket, som jag, vars namn jag har sagt också flera gånger i sändning. Och det där, och ja, det hade ju lovat sommar.

här nu och sådär. Det var nog mulligt och grått var det åtminstone i Berghäll i Helsingfors när jag steg upp idag. Men att nej, det blir nog bra. Det är ju solsken här på Yle varje dag. Idag kommer jag bjuda på alltså besök av Tore Boelius. Han kunde inte vara med live tyvärr. Tittarna klickade inte. Men Tore var med mig i studion förra veckan och den här intervjun ska ni få höra idag. Och sen, det var någon som faktiskt frågade här, för ni kan ju joina mig på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och Rocco, han skrev direkt här och frågade: när tänkte du spela dagens tre viktigaste låtar? No, det brukar ju variera lite. Emellan så spelar de mellan 11 och 12 och mellan 12 och 1. Det beror inte på när min gäst kan komma. Idag så valde jag ju själv när jag kör ut intervjun eftersom gästen inte är live. Men idag kommer ni att få höra dagens tre viktigaste låtar efter klockan 12. Och jag kan säga att idag har jag en världspremiär på en finlandssvensk låt.

0: Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Vidare här på Yle Extrem med Kiara Nelson och singel som heter All on

Kiara Nelson var där, all on me. Jag har inte träffat Kiara Nelson nu på ett tag. Hon har oftast brukar vara här på besök i och med nya låtsläpp och sånt. Så jag måste säga att jag har inte riktigt radaren på nu vad gäller business-sidan av Kiara Nelsons del. Vi är nog liksom, följer nog varandra på sociala medier och brukar höras och mojkas. Men nu har vi inte råkats med Kiara Nelson på ett tag. Det har jag sett att hon är på semester någonstans med vad jag skulle kunna anta att det kan kännas pojkvän. Åtminstone ganska gulliga bilder har de varit, mycket swimmingpool och det där lite drinkar här och där och lite flygplan och sånt är ju kiva. Jag heter Kjell från Hell och det här programmet heter Extrem dag och jag vill redan det här skedet visa min uppskattning gentemot er bästa lyssnare som har varit aktiva längs med hela veckan vad gäller mina gäster till exempel. Jag strävar ju efter att ha livegäster här i detta program varje dag faktiskt. Idag är min gäst in på plats live, Tore Boilus, som slog igenom som väldigt ung som YouTuber, blev en sensation där och blev en stor mediaprofil i hela landet, blev sedan en influencer och sen senare då han, eller sen många år bakåt redan, har han varit en etablerad artist i Finland och vill nu i dessa dagar inte bli kallad YouTuber mera och inte kanske influencer heller, men Tore Boilius är en artist. Och ni kommer att få höra i intervjun som jag gör med Tore, som jag gjorde förra veckan, att han blev lite irriterad när jag kallade honom YouTuber. Ni kommer att få höra snacket med Tore alldeles strax. Och jag avbröt lite med själv där, för att jag vill säga tusen tack för att ni har varit så otroligt engagerade. Jag hade stavhopparen Saga Andersson på måndagen. Jag hade finansminister Riikka Purra igår. De här intervjuerna kan ni ju lyssna i sin helhet på arenan.yle.fi också. Ni letar bara upp Extrem dag så kan ni fara och lyssna på de här intervjuerna i efterhand och sen. Och på kommande imorgon Ukraina-volontären Antti Itkonen och på fredagen har vi hackern eller datasäkerhetsexperten Benjamin Särke. Så att intressanta diskussioner lär det nog bli också denna vecka. Så tack för att ni har deltagit så pass aktivt. Jag har fått frågor och skickat åt mig via min egen Instagram. Människor har skrivit under sändningen till WhatsAppen och till Arenan-chatten. Allt det här uppskattas väldigt, väldigt mycket. Så tusen tack. Extremt bra lyssnarna, en av de bästa lyssnarna i hela världen. Tore Boilius har gästat mig och intervju med honom ska vi höra direkt efter LKN och Ring mig.

0: all in. Faktiskt en artist som jag också skulle vilja intervjua ha som gäst i detta program. Det återstår att se faktiskt Joelin Höyti. Av alla finländare så tror jag att Joelin... Hon har säkert inte mest följare av alla finländare på Instagram. Jag undrar vem som har det. Jag har nog kollat det i något skede, men sådana saker förändras väl också. Valtteri Bottas vet jag hade jättemånga. Kanske dock inte mest från Finland. Jag heter Kjell from Hell. Jag har inte jätte... Eller jag har nu några tusen följare på Instagram, men jag är kanske inte intressant på Instagram, så jag kanske försöker vika ut mig mer så här på radiovågorna. Extrem dag har du valt att lyssna på, och det gläder ju mig. Och tusen tack en gång till Tore Boelius. Och det där... I andra timmen idag av Extrem dag så kommer jag ju att spela dagens tre viktigaste låtar som har redan frågats efter här. Så det där... jag kommer att spela dagens tre viktigaste låtar, och det kommer ju vara tre stycken låtar som ni inte har hört tidigare. Och en av låtarna har ni garanterat inte hört, för att den släpps först imorgon, men jag har fått tillstånd av artisten själv att ha världspremiär på den här låten idag. Och här är lite snack på chatten också. Här är en människa som vill höra mera heavy. Men jag ska nu förklara åt både dig som vill ha mera heavy och alla andra också, ifall det är någon som tänker att vadå, du är ju Kjell from Hell, var är all metal? No, alltså grejen är den att visst, i dagens tre viktigaste låtar så kommer det ju heavy, ganska regelbundet till och med. Inte nu varje dag, för jag tycker att det blir tråkigt om det blir för uppenbart att ni skulle veta till exempel att dagens tre viktigaste låtar, då kommer det ju garanterat något epadunk, eller då kommer det ju garanterat något metal. No, det kommer lite epadunk, det kommer lite metal, men det kan också komma country, det kan också komma helt renodlad mainstream pop på finska, vet du? Jag vill hålla det brokigt och mångsidigt och lite överraskande helt enkelt. Men åt dig och er andra som är törstiga efter metal, som är sådär att Kjell, var är heavyn? Det finns ett program som drags av mig, var det är bara metal. Bara metal. Ingen rap, ingen country, ingen reggae, ingen epadunk, ingen pop överhuvudtaget, bara metal. Lite mer melodisk metal med fin sång, men sen också superbrutalt metal. Och vet du vad det programmet heter? Extrem metal. Och det finns på arenan. Du kan lyssna på, och det finns sjukligt många avsnitt dessutom. Så tycker du att till exempel nu musiken som jag spelar här, nästa låt är nog snudd på metal, kan jag avslöja. Men tycker du att det där Tore Boelius eller Joelin eller Ray till exempel, att det är bara tönt musik? Att det är så att, men Kjell, spela nu heavy, spela riktig musik. Lyssna på extrem metal, det finns på arenan. Arenan.yle.fi eller din arenan-app. Det är bara metal, och du kan lyssna på, det finns hur många avsnitt som helst. Finns det med ett år med extrem metal, tror jag. Ja, du kan fylla hela dagen med extrem metal, och det är bara heavy, bara riktig musik.
1: Extrem.
0: Vi tar lite jeppismetall här emellan. Det här är Arktis.

skön biisen med Calvin Harris och Satisfied. Det här var faktiskt en låt som jag hade när det tidigare hade sagts att vad är det för vits att du har det där dagens tre viktigaste låtar, Kjell? Inte det som att de låtarna skulle någonsin komma in på playlisten på Extrem. Nå, det där stämmer inte alltid. Jag visste om jag nu spelar någon jättealternativ metal eller någon fem minuters någon hardstyle låt, så nej, den kommer inte att komma in på stor rotation på Extrem antagligen. Men till exempel den där låten, Calvin Harris och Satisfy, hade jag som dagens tre viktigaste låtar, var det förra veckan, och nu finns den som en del av playlisten. Där hör ni. Jag heter Kjell från Mello, det här är en extrem dag. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar i andra timmen av detta program, och idag så kommer ni att få en världspremiär på lite finlandssvensk hiphop. Ni kommer också att få lite inhemsk metal, sådär melodisk metal, och sen kommer det bli lite klubbig musik också. Här tillförande så blir det Ray och Hans Zimmer.

Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: På ögruppen Svalbard i norra Ishavet har man hittat en död isbjörn som testat positivt för fågelinfluensa. Den här isbjörnen är den första i Europa att testa positivt för influensan och den enda andra isbjörnen som också har gjort det var i Alaska år 2023. Men man har inte bara hittat den här isbjörnen utan också en valross som testar positivt för fågelinfluensan. Och fågelinfluensa är alltså ett virus som i allmänhet oftast smittar fåglar, men även andra däggdjur kan få det om de kommer i direkt kontakt med fåglar eller via andra döda djur. I Finland är rekommendationerna att undvika kontakt med sjuka djur och kontakta antingen kommunens egen tjänstveterinär eller sen stadsveterinären vid Livsmedelsverket om du sett något som oroar dig. I Ekenäs har det blivit ett stort problem med skräp och vandalism på skolgårdarna. Särskilt efter veckoslutena brukar de här skräpmängderna på gårdarna ha ökat betydligt. Fastighetsskötaren Ted Fast kan ibland använda flera timmar av sin arbetstid för att städa upp skolgården och hittar bland annat snus, tomflaskor, glasplitter och till och med sprutor. Även eleverna i Ekenäs högstadieskola tycker att det här är ett problem. På morgonen innan skolan börjar kan de tydligt se mängden skräp som ligger på gården och de tycker också synd om den som måste städa upp efter andra. Också plastmattor har rivits upp och fönster krossats på skolgården. Fastighetsskötaren tror att lösningen på de här problemen kommer hemifrån och att man måste tala direkt med ungdomarna fast det kan kännas lite jobbigt.
1: Ja, så där är de sen där i västra Nyland, vet du. Att de bara skräpar och vandaliserar. Vi vet ju bättre, både jag och Minea, vi är ju från östraste av Nyland. Där kan man ju bete sig som folk, eller hur?
0: Absolut.
1: Ja, det är ju inte, vet du. Det är sånt här att hända sen i Ekenäs, inte i Borgå eller... Jag ska inte skoja allt för mycket. Det sker säkert vandalism överallt i hela Finland och hela Svenskland. Hoppas de nu får pli och kuri på de här människorna. Minea, fint jobbat. Vad kan man läsa mera?
0: Mer nyheter kan ni hitta på Svenska Yle och så får ni gärna också följa oss på TikTok på Yle Extremnyheter.
1: Fint jobbat. Tack ska du ha.

Ge mig allt du har av Nektar heter det här låten och artisten då. Klockan den är 12:05. Du lyssnar på Extremdag. Jag heter Chell from Hell. Big up ännu åt Minea Kaustel som debuterar här med nyheterna på Yle Extrem. Strångt jobbat, men vet ni vad kan man nu annat vänta sig av en östnylänning? Vi går vidare med Olivia Rodrigo och Drop Dead heter låten.

Olivia Rodrigo har sådana vårhälsningar som att drop dead. Okej då. En grej som jag faktiskt nämnt nu, jag brukar nog nämna det ganska regelbundet i detta program, men att jag tar ju givetvis inte för givet att ni alla lyssnar varendaste en dag, varendaste en minut. Så ifall det har gått förbi någon så vill jag ändå lyfta upp det. Nämligen, som ni har märkt så detta program är ganska sådär gästbetonat, åtminstone hittills. Jag har sänt sen halva januari och i varendaste en sändning som jag har kört så har jag haft en gäst, emellan till och med flera, men jag har försökt hålla det till en gäst per dag, eller sen har någon kommit som par emellan då. Och så vill jag hålla det för att jag har ett oändligt intresse på det där, på människor och deras storyn. Och jag tänker att intressanta storyn finns överallt. Du behöver inte vara en Grammy-vinnande, Oscar-belönad, röda mattans husdjur. Det, visst, om du är en kändis och du lever ett kändisliv med

andra kändisar och du har levt i spotlighten länge eller en kort stund, så visst, du kan ju ha en del att komma med helt enkelt. Men det är inte alltid en garanti, ska jag säga, bästa lyssnare, för att det är inte... Det att du är en prisbelönad kändis, är det då sen att du har blivit, fått kändisstatus via idrott eller filmer eller musa eller modelljobb eller vad som helst, så det garanterar inte att människor är intressanta. Trust me, jag har en hel del har jag träffat människor, men det finns alltså mycket intressanta kändisar, absolut, men det är inte någon garanti. Men sen kan det finnas de här människorna som är kanske lite något av doldisar, men som gör eller har gjort jätteintressanta saker. Som till exempel nu har vi ju haft alltså den här veckan i extrem dag hittills. På måndag hade vi finsk mästare i stavhopp, Saga Andersson. Igår hade vi säkert en av de kändaste finländarna i Finland, finansminister Riikka Purra. Idag hade vi Tore Boelius, en stor profil inom musik och somme, må man väl säga. Resten av veckan så har vi människor som inte liksom kändisar, men som för det har nog väldigt intressanta storyn att berätta. Antti Itkonen med mig imorgon. Han är volontär, alltså han har gjort volontärjobb i Ukraina. Han har varit precis nu, alltså vid fronten. Han har sett saker som du och jag, eller de flesta av er och jag, aldrig har sett och aldrig kommer att se. Så där är liksom intressanta story. Han har inte storyn från Hollywood eller storyn från Emma-galan, utan han har storyn om liksom där det riktiga sker och när de hemska sakerna sker. Sen har vi Benjamin Särke på kommande på fredagen. Han är en hacker, han är så kallad white cap hacker, som alltså är motsatsen då till, om jag nu har förstått det här rätt, så är terminologin att det liksom finns black cap hackers, och det är de som försöker stjäla dina pengar och dina kredituppgifter och tränga sig in på dina personliga konton etc. Benjamin är som jobbar för att bekämpa det. Han är alltså datasäkerhetsexpert, men även går under titeln hacker. Jag frågade Benjamin, är han okej? Okay? Är han bekväm med den här titeln hacker eller hacker? Och han sa ja, det är han, och han kommer gärna hit och diskutera bland annat den här titeln, varför den har en negativ ton. Så som ni märker, så extrem dag levererar stories, och det kan vara från politiken, det kan vara från sportvärlden, det kan vara från musikvärlden, men det kan också vara från frontlinjerna i krigen eller inom datasäkerhet. Finns det någon som du skulle vilja höra i detta program, så tar jag gärna emot tips. Det har faktiskt hänt flera gånger att någon av er har antingen under en sändning i WhatsAppen då, eller sen men där jag inte har varit på jobb, skrivit på mig på Instagram och rekommendera en gäst eller tipsa om en gäst, så har jag faktiskt nappat tag i, och sen har det tagit några dagar eller någon vecka, och sen har den gästen varit med i extrem dag. Så det är fullt möjligt för er att påverka det, det är så jag vill säga. WhatsApp nummer är 044-7800-180, och ni når mig alltså på Instagram också. Chellhell666 heter jag där. Så småningom ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Tyler tillsammans med Sara Larsson och She Did It Again. Och stolt kollade han på startfältet till dagens tre viktigaste låtar som jag ska spela snart. Tänker jag att jag spelar en sån här klocka, vet ni? Hear ye, hear ye. Nä, dagens tre viktigaste låtar ska jag spela om en liten stund. Det är tre stycken låtar som jag gissar att ni inte har hört. Och missar på den här kanalen någonsin. För att de här låtarna är alla splittar nya. En av låtarna har inte ens släppts ännu. Så det är omöjligt att ni har kunnat lyssna på den här. Om ni inte råkar vara artistens bästa kompis eller sambo eller något. Så då kanske ni har hört den här låten. Eller bryter er in på artistens hårdskiva eller något sånt. Nej, det kommer bli nämligen en urpremiär och det är finlandssvensk hiphop. Sen kommer det att bjuda på lite inhemsk melodisk heavy och sen kommer det att bli lite riktigt smidig klubbmusik också. Jag vill gärna höra er åsikt och berätta er tycka till och berätta vilken låt ni tyckte bäst om. Ni kan ge vitsor om ni vill, ni kan rangordna dem om ni vill eller sen bara då liksom fire away med åsikter helt enkelt. WhatsApp nummer är 044 2800 180. Och det där, ni kan också nå mig på arenan-chatten, arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi sätter igång efter Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros här på Yle Extrem. Love is for losers. Nå, eller hur? Nåja, stig på. Nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Det är tre stycken låtar som ni antagligen inte har hört, åtminstone inte på denna kanal. Ena kan jag garantera att ni ingen av er har hört någonsin, för det kommer att bli en världspremiär på en viss låt. Jag tror att artisten kan vara ganska bekant åt er. Det är tre stycken låtar som jag spelar, och vi har plockat lite från hiphopvärlden, lite från metalvärlden och lite från klubbvärlden, lite elektroniska världen alltså. Och när alla tre låtarna har spelat så ska du berätta vilken tyckte du bäst om. Och gör det på WhatsApp nummer 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Kulla. Och ja, vi börjar med världspremiären, för jag har fått nu tillstånd av artisten själv. Jag fick ett sånt här pressmeddelande här i veckan, och där stod det att Walt Miguel kommer att släppa ny musa på torsdagen. Men torsdagen är ju först imorgon. Så jag skrev, jag råkar ju vara lite kaveri med Walt Miguel, vet du. Det är något som jag brukar skryta, stanna människor på gatan och skryta om. Det där, och jag skrev åt Walt att morgens att tror du att jag skulle få spela världspremiär på det här låten dagen före? Och det kom direkt en tumme upp av Walt Miguel. Han sa att kör! Så här får ni den nu. Första gången någonsin någonstans. En av dagens tre viktigaste låtar. Även den här kan du rösta på. En ny singel av Walt Miguel som heter Jag mår illa.
1: Herregud baby. Det är fucking klockan tre på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

Dags premiär var det där. En av dagens tre viktigaste låtar. Det var Walt Miguel och Jag mår illa. Och DJ Rulbiza var ju med där på låten också. Bör inte underskattas, den legenden från Jeppis trakterna. Vi går vidare, vi stannar i Finland, men vi byter genre och sound och allt helt och hållet. Nu blir det inhemsk, melodisk, heavy. Det här är låt nummer två av tre i dagens tre viktigaste låtar. Det här är Inherited Time och en låt som heter Braveheart.

far liksom från ytterlighet till ytterlighet. Först tog vi finlandssvensk hiphop om att vara full och bete sig lite ansvarslöst. Då var det Walt Miguel och Jag mår illa. Här var vi lite mer i sån här, ja, drömska fantasivärldar. Melodisk heavy av inhemska Inherited Time var det där alltså. Och låten som vi hörde så hette Braveheart. Nu tar vi något helt annat. För att nu hade vi varit liksom, vi har varit i fyllan i hiphopvärlden. Vi har varit i liksom i fantasivärlden, i metal. Nu tar vi helt bara och sätter oss i en sammetsfotölj på en klubb. För jag, nu blir det något helt annat. Och det är det som jag strävar efter varje dag i dagens tre viktigaste låtar. Plocka något från helt olika korgar. Det här är nämligen DJ Susie Q och en ny remix av en låt som heter Let Me Be Me.

inte kräva något, det kommer jag aldrig göra något av er bästa extremdag-lyssnare, men jag må lägga in ett ödmjukt litet önskemål. Det är det att ni hör av er och berättar vilka av de här låtarna tyckte ni bäst om. Ni får göra det här med egna villkor och med egna metoder. Vill ni bara helt enkelt berätta åt mig vilken ni tyckte bäst om, så det räcker. Det räcker, det behöver jag inte säga något mer än en vettuet artistens namn, och that's it. Vill ni dock ge djupare analyser eller liksom ytliga analyser, så det får ni också göra. Eller vill ni rangordna dem, vill ni ge poäng åt dem och det där sånt här. Allt är, det, stilen är fri helt enkelt. Och ni kan göra det via arenan-chatten, arenan.yle.fi. Den hittar ni där, eller sen via arenan-appen. Ni ska klicka er fram till där var det står lyssna direkt eller svårat på finska. Så där hittar ni mig och en hel del andra människor. Sen kan ni också höra av er på WhatsApp. WhatsApp-numret är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Hör av er och berätta vilken tyckte ni bäst om. Och vi tar ju en liten recap, eller hur, för inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar ju med Walt Miguel och Jag mår illa.

Nåja, varsågod. Hör av dig och berätta vilken tyckte du bäst om av dagens tre viktigaste låtar. Var det Walt Miguel, var det Inherited Time eller var det DJ Suzy Q? WhatsApp nummer 044-7800-180 och du når mig också via arenan chatten arenan.yle.fi.

säger bara att vitsi, det är jämnt vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Alla låtar får mycket röster och det är jämnt, jag vet inte ännu heller liksom vilken kommer att vinna. Men återstår att säga, det är kiva när det är jämnt, det är kiva när det är, emellan så händer det när jag spelar dagens tre viktigaste låtar att det är en som är helt överlägsen, att en får liksom 90% av alla röster. Och emellan så är det så att en bidrag får inte en enda röst och det ligger mellan två stycken och sådär. Jag måste säga att idag är det jämnare än det har varit på flera veckor i extremdag. Det är ju egentligen inte, det är ju en liten sådär skojig tävling på liksom den stora belöningen som jag upplever det i extremdag och dagens tre viktigaste låtar är det att ni får höra ny musik. Att ni får höra musa som ni förhoppningsvis tycker om. Det är liksom, det tänker jag att det är det stora payoffen sen. Men sen kan vi göra det till en liten sån här spännande grej med då att man får rösta. Och man får rösta mellan tre låtar och jag ska ta en liten recap. Är ni riktigt snabba så hinner ännu påverka resultatet via arenan, chatten arena.yle.fi eller sen via WhatsApp 044-7800-180. Först ut hade vi idag Walt Miguel och Jag mår illa. Very good. Some ringer till mig från

No ja, nu ska vi kolla lite vad tycker jag schacke för vitsi det har kommit med bred spridning, alltså röster åt alla. Wow! Vi börjar på arenan chatten. Vad hittar vi där då? Nummer tre vinner idag. Nummer tre är bra, men nummer två är bättre. Mm. Rico säger Walt's låt, 4 av 10. Sorry Walt, men inte min smak. Men det är ju det, Rico. Inte tycker jag att någon ska behöva be om ursäkt för att inte... För alla kan inte tycka om allt, helt enkelt. Så länge som man är ärlig så vet du det som räknas. Men 4 av 10 är inte något omöjligt dåligt. Låt nummer två får 8 av 10 och sista får 2 av 10. Så låt nummer två får min röst. Mm. Nummer tre får också mer rösta här. Mycket aktivt på arenan-chatten, det tycker jag om. Vi ska se vad säger det. Första och tredje får delad första plats. Okej. Okay. Så här kommer en lite djupare analys av Niklas. Jag uppskattar Niklas. Walt, helt sjukt bra. Finlandssvensk hiphop lever och mår bra. Bäst idag. Inherited Time med inga starka känslor. DJ Suzy Q, helt OK bakgrundsmusik. Jag tänker nog lite samma där med Suzy Q, att bakgrundsmusik. Walt, bäst idag. Sista låten. Andra låten får min röst, tyckte det påminner om Nightwish. Braveheart var en slokad vinnare för mig idag. Fastän Walt är med så måste jag ge rösten till låt nummer två. Satt som pricken på i. Och sen skriver Mia att Walt får rösten idag. Metallåten drog nog klart hem idag och sen är nu Braveheart bäst bland annat sånt. Det har varit väldigt jämnt och alla låtar har fått röster, men det som ni tyckte allra bäst om idag, så det var faktiskt Inherited Time.

0: Amber lämna bort E från artistnamnet. Det var nog lata tidigare. Potential heter låten. Nu är Nadde och Nelly här. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Är livet bra?
1: Livet är bra!
2: Livet är härligt!
0: Alltså vi tre har ju nog sådär, jag påstår nu, nu kan det vara att jag är ensam om det här åsikten, men vi hittar liksom, det känns, no, Nadde och jag har känt varandra länge, men vi hittar, vi som unit, vi tre, vi hittar liksom en gemensam klang, bokstavligen, för bara som ni vet, ni som bara hör oss på radio, ni som då inte bevittnar det som sker utanför studion, så det är, för det mesta så sjunger vi.
2: Jo.
0: Vår kommunikation är just så här, kom hit, yes. Annars får du på käften, eller så är det mycket liksom de här klapparna är med också.
2: Ja. Det är för vi brister ut i sång. Vi är lite som en musikal.
0: Vi är som en väldigt dålig musikal.
1: High School Musical on crack.
2: Och La La Land och vi.
0: Lågstadie musical.
1: Precis.
0: Ja. Bra, men snart så sjunger Nadde och Nelly vidare. Vad ska ni sjunga om idag?
1: Mycket sport, vet jag.
0: Sport?
1: Jo, det ska bli så mycket sport.
2: Oj vad jag längtar.
0: Just
2: jag
0: det.
2: Tycker inte så mycket om sport.
0: Nej.
2: Så jag ska nu bara mest lyssna kanske och titta in i väggen när Nelly pratar om det. Nej. Vi ska kämpa. Allt det vi har, jag ska prata om Ingo idag.
0: Wow.
1: Kanske vi ringer Ingo kommunen en gång till, vem vet.
2: Nej, vi ringer till dem mer och de svarar inte.
0: Men kom ihåg,
2: saldo är slut.
0: Men kom ihåg, tala inte om piss, för det vill ingen höra.
2: Nej.
0: Bra. Nu ska det bli en sång från Bulgarien åt er.
2: Har du valt den själv?
0: Den har jag valt själv.
1: Ja, är det sant? Ja. Vad heter den då?
0: Den heter Bangaranga. Låter som namnet på någon berg- och dalbana.
1: Ja.
0: Hej, vi hörs imorgon. Jag ska bort härifrån nu. Hej då!

0: Casino med ett varv till som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 12.59, det är Nadde och Nelly som tar över studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom klockan håller på att slå 13 ska det bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
2: God eftermiddag.
1: De två sista italienarnas kroppar har hittats på Maldiverna. Det här berättar Italiens utrikesministerie idag på onsdag. I den 3 dagar långa dykningsoperationen så deltog finländska expertdykare som också hittade kropparna i undervattensgrottan i måndags. En kropp hade hittats och bärgats redan tidigare, men två bärgades på tisdag och de resterande två idag. Det var förra veckans torsdag som 5 italienska dykare omkom under en dykningsexkursion till grottor som ligger 50 meter under vattenytan på Maldiverna. En lokal dykare omkom i ett försök att hitta kropparna förra veckan.
2: Kommer man gå vidare i den här utredningen nu, eller är det liksom, nu är det så här?
1: Att... De går vidare i utredningen. De ska försöka få reda på liksom i detalj exakt vad som gick snett i torsdags förra veckan. Mm. I morse har människorna i Litauen fått larm om drönarhot. Under larmet så uppmanades folk att söka skydd och huvudstaden Vilnas flygplats stängdes ner. Senare på morgondagen så meddelade Litauens militär att faran var över och flygplatsen har sen öppnats igen. Larmet om drönarhot berodde på att man såg en drönare på Belarus sida som såg ut att flyga mot Litauens håll. Men det är ännu oklart varifrån den här drönaren var på väg.
0: Det är mycket drönare nu.
1: Jo, det surrar i luften. Mm. Meghan Markle har varit tvungen att ta offentlig distans från finska social- och hälsominister Ville Rydman. Markle och Rydman träffades på en middag som ordnades av Världshälsoorganisationen WHO i Schweiz den här veckan. Och i samband med den här middagen så tog Rydman en selfie med Markle som han sen publicerade på sitt ex-konto med bildtexten Dinner with Meghan. Mm. Och det här väckte diskussion online om hur den karaktär Rydman är och anklagelser om rasism och sexuella trakasserier som tidigare har riktats mot Rydman togs upp. 2022 publicerar Helsingin Sanomat en artikel där flera kvinnor anklagar Rydman för sexuella trakasserier. Och 2023 så läcktes privata meddelanden från Rydman där han uttrycker sig rasistiskt. Enligt brittiska Daily Mail och Daily Mirror så har Markles kommunikatör nu svarat om det här. Att Markle inte visste vem Rydman var då när hon tog den här selfien med honom. Och att hon endast tog bilden med honom för att vara artig.
0: Det här är roligt, förlåt.
1: Jo, det.
0: Men det här på riktigt roligt.
1: Ja.
2: Men hur skulle hon ha koll på vem alla är? Liksom att,
0: nej, och vad skulle hon veta vem Rydman är i Finland, vet du?
1: Nej, precis. Jag tror att det var någon fan. Och så var hon sådär, hej!
0: Nej.
1: Mm. Men sen, det är ju det att han lägger upp den på sitt konto med såhär, dinner with Meghan, så det ska vara date.
0: Ja, exakt. Som att han ska vara där ensam med. Nej, ni har inte suttit tillsammans, ni har inte ätit tillsammans. Och hon vet inte vem du är.
1: Nej. Jobbigt för Meghan, jobbigt för Ville Rydman. Ja. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, mer nyheter blir det Extrem eftermiddag klockan 14.

0: halva veckan har gått och det är onsdag. Klockan är 1:06. Det är Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly som du har valt att lyssna på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här i många direktsända timmar.

0: Där var Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Yle Extrem.
0: Just nu.
2: I förrgår.
0: Tre dagar sen. I förrgår.
2: I förrgår, ja.
0: Förlåt. Förlåt, det sa fel.
2: Ja.
0: Okay. Och vi har till och med övat att vi ska säga det där rätt och så sa jag fel. Ja. Oh, jag hade en uppgift.

0: just nu i förrgår,
1: ja.
0: Det har varit hurja mycket tal om Ingås kommundirektör och alla andra stadsdirektörer och kommundirektörer i vårt land här i vårt program.
1: Jo, alltså vi är ju kommundirektör och stadsdirektörers korrespondenter.
0: Jo, det är vi. Alltså, vi har ju full koll.
1: Ja.
0: Vi alla vet vem som är kommundirektör och stadsdirektör i vilken kommun och stad.
1: Ja.
0: Men det som vi har pratat mycket om är att Ingås ska få en ny kommundirektör.
1: Mm.
0: Och det har varit lite problem där att hitta en ny kommundirektör för att personer som inte egentligen har uppfyllt kraven för att vara kommundirektör har sökt de här jobben.
1: Ja.
0: Eller det här jobbet. Och också liksom, jag personligen har inte tyckt om att personer som inte ingår har sökt det här jobbet.
1: Nej, det är ju det.
0: Och samma sak med alla andra städer och kommuner där någon vill vara direktör, så tycker jag att du borde vara lokal. Du borde veta vad det handlar om.
1: Nej, folk vill vara någon annanstans och bestämma och sen inte ta konsekvenserna för
0: ja, det. Ja, och sen är det sådär, never mind, jag far nu till Borgå och blir, vet du, stadsdirektör istället. Men Ingo har fått en ny kommundirektör i förrgår. Erik Lund heter han.
1: Ja, det var kort och koncist.
0: Erik Lund.
1: Var kommer han ifrån då? Lund?
0: Nej, det gör han inte. För tillfället jobbar han som näringslivschef i Kimitojens kommun.
1: Okej. Okay. Just.
0: Så kanske från Kimitojen.
1: Ja.
0: Men inte från Ingo i alla fall. Det stod mellan två stycken män som skulle bli kommundirektör. Det var Erik Lund och Johan Nilsson.
1: Mm.
0: Men Erik Lund vann valet med 22 röster och Johan Nilsson fick 5 röster.
1: Oj, men gud vad pinsamt. Eller? om det skulle ha varit mellan en själv och någon annan och så skulle man få 5 röster.
0: Jag
1: skulle åka hem.
0: Om inte ljuger jättemycket så tror jag det var 3 stycken kandidater som kallades fram i slutrundan. Men den sista fick det var en som inte fick några röster.
1: Aj. Men det blev inte Nadde Barman i alla fall. Erik Lund blev det.
0: Det blev. Ja, man måste ställa upp för att bli direktör. Surfaces med I Can't Help But Feel hörde här i Extrem. Klockan är 13 minuter över 1. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Help but feel of surfaces. Hör du här, klockan är kvart över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det är ju hockey-VM som har dragit igång här 15 maj, håller på till 31 maj och vi har inte nämnt den enda gång.
0: Nej, och jag känns lite.
1: Ja, för du är ändå hockey liksom spelare lite, vet
0: jo,
1: du.
0: Jo, vet du, jag älskar ju se på det och så där. Oj oj, vet du, man måste ju tagga till och man måste se på matchen. Jag har inte sett den enda match.
1: Har du inte?
0: Nej, jag har inte hunnit.
1: Har du hört hur det har gått för Lejonen i första matchen då?
0: I första matchen, ja. De vann.
1: Ja, alltså med råge.
0: Jo,
1: första 6 minuterna så hade de gjort 3 mål mot USA.
0: Är det så?
1: Ja, och så gick de ut med 6-2 till Lejonen då.
0: Ja.
1: Herrarna ska vara noga med att säga.
0: Ja.
1: Det är karrarnas hockey som håller
0: ja,
1: på.
0: Ja, men det är det enda riktiga.
1: Ja.
0: Det håller jag med om okay. faktiskt. Något annat så behöver man, något annat behöver man nämna.
1: Men nu har de, fast liksom de har spelat nu en match så har finska Lejonen nu fått förstärkning. Och det är ganska stor liksom, förstärkning som de har fått.
0: Mm.
1: Vilket jag tyckte var lite coolt. Konsta Helenius som annars spelar i nordamerikanska laget Buffaloes. Eller Buffaloes.
0: Ja.
1: Han har nu alltså han brukar spela i NHL där han har spelat första gången i NHL i januari i år.
0: Okay.
1: Nu har de tagit med honom till VM-laget.
0: Nu. Men jag har läst om det här i nyheterna så att mitt i allt så nu får vet du människor komma med och spela.
1: Ja.
0: Så att får de komma med in mitt i turneringen?
1: Ja,
0: det är inte turnering
1: för det beror ju på också om man får bortfall och såna saker.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Så de kanske ringer dig imorgon, inte vet vi.
0: Nej, det gör de inte.
1: Alltså jag vet inte eftersom att första matchen för Lejonen var så bra och nu får de ett så här starkt tillskott. Förstå hur bra de kommer vara nu.
0: Ja, men har de inte vunnit alla matcher hittills?
1: Har de, det kanske de har gjort.
0: De har ju spelat mot Tyskland, sen spelar de ju mot Ungern och sen har de spelat mot ännu någon kanske. Mm. Och det som jag läst så har de i alla fall vunnit.
1: Ja, jo, men alltså, de är ju duktiga nog.
0: Jo,
1: nog, absolut.
0: Så kan de, för att det brukar ju vara vet, så man brukar ju förutspå. Mm. Skulle de kunna vinna i år? Är de ett starkt lag i år?
1: Jag skulle säga det.
0: Ja.
1: Men jag vågar inte liksom vara för... Jag har inte för mycket kött på tillräckligt mycket kött på benen att jag vågar göra som Gunilla Persson och säga liksom att så här ska det bli.

0: Erika Saunoa av Poju lyssnar vi på, för det är faktiskt VM i ishockeysäsongen är igång. Och vi har konstaterat att Finland är ett starkt lag i år.
1: Jajamän, alltså, men Yllesportens Toffe Herberts, han menar ändå, han sätter dem ändå liksom på tredje plats, bettar han dem. Okay. Eller sådär på VM Power Rankingen.
0: Ja.
1: Men de är ju nog duktiga hittills.
0: Det är de. Imorgon spelar de mot Lettland 5:20. På fredagen så blir det match mot Storbritannien. Söndag så blir det mot Österrike. Och tisdag så blir det mot Schweiz.
1: Ja.
0: De har ju nu många matcher kvar. Jag tycker ju själv att det är roligt. Jag älskar att se på ishockey. Jag älskar VM i ishockey. Men jag tycker det är roligt att börja se när det på riktigt gäller. När,
1: ja,
0: det,
1: precis.
0: Så att när det spelar roll.
1: Jo.
0: Att nu ännu så är det sådär, ja, spela på pojkar, heja. Att jag börjar titta sen när ni på riktigt har bevisat det. Girl Scout med Simple Life går vi vidare med.

0: Det där var Alma från Extrem morgon med låten Simple Life.
1: Ja.
0: Mm. Girl Scout.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
4: Jag har en jättebra lösning.
1: Okay.
4: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
5: Vi kommer in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Det här var Youngblood med Suburban Requiem, som du har registrerat med eftermiddagen när klockan är 13:30. Det visar mina och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: För någon vecka sedan så gick vi och lovade att vi skulle ha tasting här i extrem eftermiddag. Så att du som lyssnar inte behöver sätta dina egna pengar på någonting för att smaka. Nej. Utan att vi smakar för din skull, och så berättar vi att är det bra eller är det dåligt.
1: Det hade ju kommit ut någon ny energidricka, och jag ville testa dem, och du hade smakat på någon. Och sen så var det folk som skrev in och bara, har ni testat den här och den här och den här. Sen har vi varit sjuka.
0: Vi har varit borta och vi är såna slattar, så vi har inte varit... Alltså vi var i mars senast,
1: jo.
0: I don't know.
1: Jo.
0: Men då gick vi och lovade att vi skulle smaka på energidricka. Och så skulle vi berätta vad det smakar. Och jag hade varit och handlade och allting, och du stod i kylskåpet här på jobbet nu i någon vecka. Och vi har två stycken olika energidrickor. Vi har den här som smakar banan. Det är den här
1: ser jag mest fram emot.
0: Det är den här billiga, stora energidrickan.
1: Är det den där som finns i rött också, visst?
0: Ja, den finns i rött och i blått. Och lila och vad det nu finns. Men nu finns den i gult också, och den smakar banan. Så den så tänkte vi smaka på, och sen så

0: B9, B7, BCAA, elektrolyter och saltgurksspad.
1: Multivitamin låter det som.
0: Ja, så de ska vi testa. Vi ska riktigt just gurgla gummarna med dem. Efter Sabrina Carpenter med House Store. Stanna kvar ifall du vill veta vad de smakar. Mm. Och om de är bra så måste du köpa dem i så fall.
1: Ja.

0: Det här är Sabrina Carpenter med House Tour. Och välkommen till Extrem eftermiddag där vi smakar på grejer och berättar till dig vad det smakar. Så att du inte behöver lägga ut dina pengar på det. För någon vecka sedan så gick vi och lovade att vi skulle smaka på två olika energidrickor. Mm. En energidricka som smakar banan som är semi-ny. Och sen också en annan semi-ny energidricka som smakar saltgurka. Ja. Den smakar lime men den har saltgurksspad i sig.
1: Ja, och du hade smakat på den där med saltgurka och du var inte jätteimpad.
0: Nej, jag var inte det. Och Nelly hade ju då inte smakat på någon av dem här och så tänkte jag, men jag vill att Nelly ska smaka på dem. Och eftersom de här nu inte är sådär jättenormala, så tänkte jag att vi kan ju smaka på dem här och så kan vi sen berätta vad de smakar.
1: Ja.
0: Okay. Det låter väl bra?
1: Jo, jag tycker det. För jag tycker sån här är jätteroligt. Jag är inte jättemycket läskdrickare, men jag gillar att ha energi.
0: Ja, jag älskar ju energidricka.
1: Ja.
0: Min favorit är den där ljusblå som man köper i tysk butiken.
1: Ja.
0: Till exempel så här billiga.
1: Jo, de är det ska smaka. Jo, det är riktigt billiga. Men min favorit när jag var yngre kommer att kosta 50 cent.
0: Ja.
1: Ja, det var så bra.
0: Det
1: var
0: de
1: så
0: bästa. Bra.
1: Ja, då ska vi se.
0: Vi smakar först på den här energidrickan som har saltgurksspad i sig. Mm. Och det är liksom den är finsk tillverkar. Det är ju det här saltgurkföretaget som har lagat den här.
1: Just det.
0: Men den smakar på riktigt lime. Men okay. Den har saltgurksspad.
1: Finns det någon underton av saltgurka tycker du alls?
0: Jag tycker inte om saltgurka, det är det som är problemet.
1: Jaha. Men jag ska vara en riktig sån konnoisseur nu och lukta på den först här.
0: Mm.
1: Den luktar lite. Vet du vad den luktar? Det luktar som när man på ett hotell har råkat gå in i en städskrubb. Så luktar det här gammalt diskvatten luktar.
0: Jag tycker den luktar lime.
1: Men lite saltgurka känner jag nog.
0: Okej.
1: Ja ja.
0: Mm. Vad har den för färg?
1: Den är ljusgrön, pastellgrön ska jag säga. Mer åt det liksom neonhållet men ändå väldigt sådär pastellfärgad.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men då, nu smakar vi.
1: Nu kör vi då. Nu. Oj. Nej, vet du vad? Det blir bara värre och värre.
0: Det
1: smakar som det, vet du?
0: Nej.

0: Så här smakar det i munnen när man har vaknat upp efter att man har druckit lite för mycket dagen innan.
1: Det är liksom det som den gör, att den förstör pH-värde i munnen.
0: Det luktar som ett, alltså det smakar som ett gammalt kylskåp luktar. Man har lämnat matresterna för länge.
1: Okej, den var jätteäcklig. Okay,
0: för först smakar den ingenting. Sen så smakar, alltså jag smakar vet sour cream and onion hela truten. Uj. Uj.
1: Okej, så vi är till energidrickan som har saltgurksspad i sig. Mm. Av 5 stjärnor så får den alltså en halv. Nej, men alltså jag vill inte ens ge en stjärna till den.
0: Det är som det här Tyra Banks som sa att från en skala 1 till 5 så ska jag vilja ge dig 0, men jag får inte ge dig 0 så jag ger dig 1.
1: Ja, men exakt så är det. Vi ska lyssna på Håkan Hellström och Evergreen, min vän Evergreen. Efter det ska vi smaka på energidrickan som smakar banan och se om den är godare.

0: Håkan Hellström med Evergreen. Min vän Evergreen, hör du, hade ju Läxström. Klockan är 20 minuter före 2. Det är vi som är Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och välkommen till Extrem eftermiddag där Nadda och Nelly smakar på saker och berättar vad det smakar. För någon vecka sedan så gick vi och lovade att vi skulle smaka på 2 stycken olika smaker av energidricka som var ganska splitternya då. Det var en som smakade saltgurka, eller den smakar inte saltgurka, den har saltgurksspad i sig. Och den har vi just precis smakat på och den smakar fruktansvärt.
1: Så smakar den?
0: Exakt så där smakar den. Ja. Och sen den energidricka som vi har kvar nu som vi ska smaka på smakar banan.
1: Och det här ser jag jättemycket fram emot, för jag älskar godis som smakar så här fake banan.
0: Ja.
1: Det vi som skriver det redan i chatten. Jag var så besviken, älskar banansmak, men det smakar ju inte något alls.
0: Är det så?
1: Så vi får se nu vad de säger. Ja. Vad det här är. Igen, konnoissören här luktar.
0: Det är ju en ganska liksom billig energidricka, den här som smakar banan. Den är ju en sån här halvliters burk, så den är en stor dricka.
1: Den doftar precis sån här skum.
0: Gör den?
1: Ja.
0: För jag är inte ett fan av den här original ens.
1: Nä.
0: Så därför tror jag inte heller på den här smaksatta.
1: Okej.
0: Okay. Jag vill också dofta. Okej, den doftar banan.
1: Tycker du om sån här godis?
0: Ja, kanske en halv banangodis kan jag äta.
1: Ja.
0: Jag är ju inte en vän av godis.
1: Just det. Det är ju det.
0: Vilken färg har den här, Nelly?
1: Rysligt gul. Den ser så gul ut som det här...
0: Kissin på morgon.
1: Okej, sök hjälp.
0: Okay.
1: Ja, nej men ja, väldigt väldigt gul. Okay.
0: Då smakar, okay. Då smakar, ja, vi på banansmaken.
1: Jo, men jag tyckte om den. Oj, vad söt den var. Jösses. Jo, men den här ska jag ju.
0: Nej, men herregud,
1: jag får det här tyckte jag jättemycket om.
0: Gud. Okay, det här var lika sött som sidan. Det här var jättesöt.
1: Nej, men så, den här får sån här betyg av mig. Sånt.
0: Är det så du tyckte om den här? Okej, okay, men av de här 2 i alla fall som vi nu har smakat på. Den som har saltgurkspar och banan. Nu kan man ju inte jämföra dem sinsemellan.
1: Nej.
0: Man kan ju bara säga vilken som är bättre. Absolut vann banan.
1: Jo, eller hur? Stor applåd till...
0: Eftersom vi hade ett sånt poängsystem att man skulle ge 5 stjärnor kunde man ge som mest. Den som hade saltgurkspad i sig så gav vi 1 stjärna av 5, för man får inte ge 0. Så därför fick den 1, för den var så fruktansvärt. Det luktar som att den smakar som att en katt hade kissat i munnen på en.
1: Det är så konstigt, för den doftar ändå helt okej. Och sen var den sådär.
0: Ja, den var inte bra. Men hur många kärnor, Nelly, skulle du ge den här som smakar banan?
1: 4, den var lite för söt. Om den skulle vara lite mindre söt så skulle jag nog ha givit den en 5. Men den får 4 av mig.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Wow! Jag tänker ge den 2 av 5 kärnor.
1: 2?
0: Ja.
1: Den var, vad är det som du inte tycker om med den?
0: Den är inte sockerfri.
1: Det är där det ligger.
0: Dominic Fike med White Keys lyssnar vi på nu.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag. No matter what, you

0: och Doechii med Runway. Jag hörde ju extrem eftermiddag klockan 11 minuter före 2 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag la upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, Lysmassen som skrev på Arena chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
0: Ja.
1: Och nu ska det bli cyklistnytt.
0: Nej.
1: Jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
0: Och det, och vet du vad jag älskar?
1: Ja.
0: Det är varje sommar samma sak.
1: Det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
0: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
1: Mm.
0: Men när de cyklar på en krokig smalväg.
1: Ja.
0: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
1: Jag ska drifta här.
0: Jag vill liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen när de är många, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden, och här är du och cyklar.
1: Det är just det här.
0: Jag är så
1: här.
0: Tokig på dem.
1: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier, och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
0: Mm. Men det är rätt, och det är rätt. Och,
1: ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
0: Ja.
1: Men för att ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
0: Mm.
1: Var lätt att köra förbi.
0: Nej, det är inte.
1: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
0: Det är det man får inte köra på.
1: Nej.
0: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
1: Och det orkar man inte.
0: Nej.
1: Nej. In this economy.

0: Nå, i alla fall, nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna, i alla fall på Åland, gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte ens fastland.
0: Nej.
1: Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär, vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Och sen också de här som är ut med sina rullskridskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej,
0: jo.
1: Snälla.

0: Det där var Avicii och L. King med Let's Ride Away.
1: Jajamän, och det säger cyklisterna när de ska cykla i trafiken.
0: Det stämmer.
1: Det har alltså varit lite ramaskri på Åland och sociala medier. Ålänningarna har blivit tokiga på de här klungorna med cyklister som har synts på vägarna. Men det är ju ett problem här i fastalandet också.
0: Jo, det är det. I alla fall längs med Fagaviksvägen i Ingo i Västra Nyland.
1: Där du kör hela tiden?
0: Nu kör jag inte hela tiden där, men när man kör där så hamnar man alltid ut för cyklisterna.
1: Mm. Finns det inga cykelvägar för dem?
0: Nej.
1: Men vad har du helst framför dig då? Är det en sån här klunga med cyklister eller en lastbilsepa? Båda kör ju typ i samma hastighet.
0: Herregud, jag tänker att det är lågt i Sverige att ha en lastbilsepa. Om jag måste välja mellan de två, de är båda två fruktansvärda. Och jag vill inte ha någon där av dem. Men då väljer jag ändå cyklistklungan. Den är ändå bättre att ha framför sig än en lastbilsepa.
1: För de kan ju, om man är lite rowdy, så kan de ju ändå parera sig.
0: Jo.
1: Men vad ska lastbilen göra? Kör ner i diket liksom.
0: Nej, men det är det. Och jag menar, jag kan törna cyklisterna åt sidan med min bil, men jag kan inte göra med lastbilen. Foo Fighters med Window går vi vidare med. Klockan är 13.56, extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter det här ska det bli nyheter med Sabina, alltså klockan 14.00.

0: rock'n'roll.
1: Yeah!
0: Det är extrem eftermiddag du lyssnar på. Det här var Foo Fighters med Window. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom klockan är 14.00 ska det bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag. Misstänkta fall av Ebola har nu stigit till 600 i Kongo-demokratiska republiken. Siffran väntas ännu stiga ytterligare. Misstänkta dödsfall på grund av Ebola har också stigit nu till 139. Det här rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. I och med att viruset hade hunnit sprida sig på ett brett område innan den här epidemin märktes så tros fallen av Ebola ännu att växa.
2: Har man... Nej, fortsätt. Jag vet okay. Jag frågar sen.
1: Ja. I söndags så utlyste WHO internationellt nödläge på grund av den här senaste Ebola-epidemin.
2: Har man fått något gehör? Alltså, vet man om WHO har fått något gehör från andra liksom, myndigheter och länder om just det här att man utlyser internationellt nödläge? Eller det gör man väl för att få liksom, respons och resurser för att kunna få hjälp?
1: Mm.
2: Har man fått det?
1: Ja, jag vet faktiskt. Jag kan inte svara på den frågan.
2: Mm.
1: Men det verkar som att de tar det jätte på allvar nog och försöker få någorlunda stopp på den här epidemin.
2: Mm.
1: Bonusprinsen Marius Boy.
2: Boy.
3: Hej Boyen.
1: Marius my boy.
2: Nej, absolut inte.
1: Boy. Okay. Bonusprinsen Marius Borg Höjby får ett till nej för hans önskemål om fotboja. Höjby har velat sitta i häkte hemifrån med fotboja och han har redan tidigare fått avslag i både tings- och hovrätten. Höjby har överklagat det här till Norges högsta domstol som nu också gav ett nej. Det var sista chansen för Höjby att försöka få igenom sitt önskemål för att den här domen som han ska nu få så ges den 15 juni. Så det, tiden hinner löpa ut här egentligen.
2: Mm.
1: Så han får sitta kvar i Norges fängelse tills dess. Höjby åtalas för 40 brott, varav 4 är våldtäkt.
0: Man ska nog inte ha fotboja och vara hemma då.
2: Nej,
0: men så man måste vara sån där med chatting, vet ni, som man är fast någonstans.
2: Jo, men han har väl hört.
0: Exakt.
2: Han har väl hört av sig också till några av de målsägande under rättegången, så jag vet inte om han liksom behöver mer tillgång till kommunikationsmedel.
1: Jo, det är väl det också att de har inte velat låta honom ha en telefon eller någonting. Nej. För att det är det att han har inte kunnat bete sig när det kommer till de här hans då... De som säger sig vara hans offer.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men du kan följa med den här nyheten och mera nyheter på Yle-appen. Och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem nyheter.
0: Tack, det blir ännu en nyhetsuppdatering Extrem eftermiddag och den är om en timme.

0: Milk and Kamal Grab med Just The Way You Are.
1: Yle X.
0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
2: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
2: Ja. Nej, det hade vi inte.
0: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
2: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, ja, men det kan inte ålänningar göra, och det vet jag att det är ett problem.
2: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
2: De är så söta.
0: De är så söta, och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
2: De finns där?
0: Ja, det finns där. De har nog funnits 1-2 år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda en storstad. Mm. Jag har varit så att, vad är det för fel på att varför kan inte ingen få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Eknäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
2: Nej,
0: och de,
2: nej.
0: Liksom, de skapar så stor grej, vet du. Och det är så att de är som små husdjur.
2: Jo, och de ser... För jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Ja. Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
2: Nej!
0: I Ingo.
2: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
2: Yay! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
2: Hej, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
2: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
2: har
0: det.
2: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
2: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: För jag, vadå? Alltså, för du beställer hem den.
2: Ja, men,
0: det är inte som att det är på måfå. Kommer det att komma roboten till middag? Nej, det är inte så när det funkar, utan du väljer.
2: Har jag att du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet?
0: De är inte oberäkneliga.
2: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Mm. Och sen så står de parkerade utanför restaurang. Mm. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på vet du, mindre ställen.
2: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna.
2: Mm.
0: Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
2: Men då kommer du inte gå i butiken någon mer?
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
2: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra
2: det. Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun. WhatsApp-numret in hit till studion är 044-7800180. Där kan du höra av dig. Och du kan också höra av dig på Arenan-chatten. Chatten hittar du. Du går in på Arenan, tryck på direkt, scrolla ner och hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Där pratar vi matrobotar.
2: Yes!
0: Ida Lovan, pack alla väskor. Louise ska vi lyssna på nu.

0: Och det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Ida Lova med det. Packa alla väskor, Louise.
1: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingå kommun har fått sådana här matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet dem här. Ja.
0: Vita matrobotarna, de söta små robotarna som kör omkring på gatan, har äntligen kommit till Ingå.
1: Så de är
0: och jag
1: så söta.
0: Är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Mm. Det är jo, det bästa det är ju som det. Har hänt mig.
1: Det är ju det.
0: På länge.
1: Och du ska beställa nu.
0: Ja, men det funkar. Jag försökte igår,
1: ja.
0: Men det funkar inte. De är inte ännu i bruk.
1: Nej.
0: Nej, så jag kunde inte ännu göra det.
1: Okej.
0: Men jag ska se. Vi ska se.
1: Jo, jo.
0: Snart kanske jag kan göra det.
1: Mm. Alltså, jag unnar dig så det här. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
0: Ja.
1: Och herregud, det här har engagerat folk.
0: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
1: Ja, jag ser du.
0: Lovisa är större än Ingo.
1: Ja, det är så.
0: Ja, så är det.
1: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifall av illa aktien.
0: Nej, det ser mig.
1: Ska du?
0: Jätte. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
1: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger nu är den ute och går igen.
0: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
1: Jo.
0: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
1: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan istället för Kisse. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
0: Men det stämmer. Så när vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 säger, what the fuck, att sjunde och har robotar före Ingo. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå.
1: No,
0: det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att sjunde och hade fått sådana här, det är nu redan en tid sedan, då var jag jaha, sjunde ska man trobota, men inte Ingo.
1: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar trots att det skulle vara villigt att se.
0: Ja.
1: Villigt att se kanske. Jo, precis. Ja, men, jo, Godby är ett ställe på Åland. Det kanske finns folk där omkring men det är liksom en radie på 3 kilometer.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Sen har vi Fredrik som säger att Pargas har robotar.
1: Det är liksom,
0: det är helt crazy att de här robotarna riktigt finns överallt. Och jag blir så glad när nästan alla städer snart har dem.
1: Men det känns som att Ingo är liksom, de börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och sådana grejer. Och nu får de matrobotarna.
0: Jo,
1: vad kommer näst?
0: Det är vi som är... Man urbaniserar inte.
1: Vad är det? Jo. Att det blir storstadsfilis i Ingo.

0: BTS med Swim. Vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det, att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom, jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker sig att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också, för att det är väldigt ofta som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet, så här, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de där matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hurdant räddningspådrag, så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och i Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sen, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när det, vet, för att de har ett nelliveto. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flackabilen.
1: Nej. Och det är så snövallar och så det är så halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de att sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja,
0: och
1: just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, så man kan lätt snubbla på dem och sånt, och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på den där trottoaren, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man i fullmäktige, eller jag vet inte, stadsstyrelsen. Och ja, nu måste vi nog ändra på det här, för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att stadsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Och så det var viktigare.
1: Så sitter det någon åskådare där så här, Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Mm. Tyst nu, Britt-Marie! Att matroboten... Det är matroboten vi tänker på.

0: Dua Lipa med Love Again hörde du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 23 minuter över 2. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall, men vi är
2: after ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: med I Just Might. Det var låten du hörde här i Extrem eftermiddag med Nandonelli. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Herregud, vilken energi vi har nu.
2: Ja, jag kom in hit och det var som ett senilboende. Alltså de här två, jag kommer in hit ibland och det är alltid, Nadde ropar så här: ja, Nelly, om du förklarar till lyssnarna! Och så trycker jag på knappen! Det är liksom,
0: och Malin kom in och Malin var sådär: hej, varför skriker du?
2: Jag förstår ingenting.
0: Va?
2: Sen tänker jag alltid, ja, men det är för att Nadja hörlurar på. Nej,
0: de är av. Men sen brukar vi också, vi har alltid, när vi sitter här i studion så har vi alltid hörlurar på oss. Så vi hör oss själva, vi hör musiken och vi hör hela ljudvärlden och sånt här. Men vi brukar ha dem på också, men de måste ju överrösta med lurarna.
2: Nej,
0: men, förlåt, men vi var som, vad heter de nu, Maritta och de där.
1: Ja, Marit och Maritta.
2: Ja, det var verkligen en vibe av vad, nu pratar jag med Nadde, men att du liksom är lite så här Hitler på ålderdomshemmet.
0: Tydligen!
1: Hej, men ålderdomshem ska det bli här för mig.
2: Ja!
0: Ja!
2: Oh
0: my God, ja!
1: Vega och kontext ska det bli. Malin har varit in på Vega och lyssnat på något som de har pratat om. Hon har beepat en del och tagit ut en del av det här.
2: Vet du vad, jag har inte ens beepat idag.
1: Hon har bara tystat.
2: What? Får jag säga vad jag har gjort?
1: Ja.
2: Jag har tagit en av deras tävlingar.
1: Ah! What? Nej, vi ska tävla.
2: Ja, en av deras tävlingar. Vinn eller försvinn.
1: Okej.
0: Okay. Jag älskar den tävlingen.
1: Och det är liksom vinnarlaget och förlorarlaget. Det är lyssnarlaget och studielaget. Så jag menar det på lag och du där ute, du är också med och kan tävla. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Men det gör vi efter Bella Case. I love it, I love it, I love it.

0: det är studiolaget som jag och Nadde, det är lyssnarlaget, det är du där ute. Du ska skriva in på WhatsApp nummer 044-7800-180 när du tror att du vet vad Vega pratar om.
1: Ja, det här är alltså Vega ur kontext. Jag har suttit och lyssnat på Vega igen. Love it.
0: Mm.
1: Alltså som, vad heter hon, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
0: Ja, ja.
1: Så bra. Nu har jag gjort så att jag tänker att vi testar en Vega-tävling idag på Extrems lyssnare och på er två.
0: Jättebra.
1: Tävlingen heter Vinn eller försvinn. Den går ut på det här att de ställer en fråga och så väntar de på att någon ringer in.
2: Ja, jaha. Är det den som Jukka Isojoki brukar sitta och hålla i?
1: Ingen aning vem som är där. De namedroppar någon. Det är två stycken män idag. Ibland är det en kvinna med, det är ju det, oklart.
2: Typ Hanna Norrena.
1: Ja, Hanna Norrena brukar vara med.
2: Ja.
1: Ja.
2: Magnus.
1: Magnus är med.
2: Ja.
0: Just.
1: Och typ någon som heter Kai.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, så jag kommer
2: spela... Hej, våra kollegor.
1: Ja, jag kommer spela det här klippet. Eftersom det är Vega så tar det länge för dem att förklara en tävling.
0: Okej.
1: Okay. Så ni får bara hålla ut. Sen har jag klippt ut när den actual frågan kommer. Men den kommer också i det här första långa klippet. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Ni tävlar mot Nadde och Nelly. De suger på det här. Så det här är en jättebra chans att vinna.
0: Ja, jajamän,
1: det är också roligt för jag har också klippt ut vad de har som pris.
2: Okej, vi
1: lyssnar.
0: Ja.
1: Det här är veckans Vega ur kontext.
3: I prisbotten så ligger som alltid ett par strumpor i one size och väntar på just dig. Peter, känner du dig manad att börja?
4: Det gör jag nog. Och på den svåraste nivån då, det är ju graderat här. Vi börjar svårt och slutar ganska lätt, i alla fall vad vi tror själva. Men den svåraste, ska vi säga då, ledtråden låter så här. Det vi nu är ute efter är såväl ett namn, en psalm, en sång och ett fenomen.
3: Det är ganska mycket att ta tag i där då.
5: Många olika saker som på något vis... ihop, sammankopplade.
4: Knyts ihop här.
1: De har det så mysigt i den där studion. Ni har aldrig haft så mysigt i den
0: där
1: studion.
0: Nej.
1: De hade där.
0: Riktigt gubbmys kändes det som, ja.
1: Jag spelar ännu upp själva frågan en gång till. Den kanske tappades bort lite där. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180.
4: Det vi nu är ute efter är såväl ett namn, en psalm, en sång och ett fenomen.
0: Jag måste bara säga också, de säger ju att, att man kan vinna strumpor i one size. Men om du är med nu här och vinner i den här tävlingen så kan du faktiskt vinna strumpor och välja vilken storlek du vill ha.
1: Jajamän. Vi har strumpor med tre storlekars intervall.
0: Ja.
1: Så ingen trängsel i skon.
0: Nej.
2: Det blir ingen nageltrång här.
1: Nej.
2: Herregud, vad svårt. De är så kluriga där på Vega. Det var alltså en namn, en psalm, ett fenomen och en sång.
0: Är du bra på psalmer?
2: Ja.
0: Ja. Fenomen vet inte jag om är min starka sida.
2: Nej.
0: Namn, psalm. Okej.
1: En gång till spelar jag upp det. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Sen öppnar vi slussarna som man säger och så får lyssnarna börja skicka in. Ni suger ju. Så vi ser.
0: Alltså,
4: det vi nu är ute efter är såväl ett namn, en psalm, en sång och ett fenomen.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Skicka in WhatsApp-nummer 044-7800-180.
2: Sneak up med Smugglers and Scholars ska vi lyssna på. Efter det fortsätter vi tävla.

0: Det där var Kneecap med Smugglers and Scholars som du hörde i Extrem eftermiddagen klockan 14.39.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Jajamän, vi håller på att tävla här i studion, Vega ur kontext. Det är lyssnarlaget, det är du där ute. Du ska skriva in på WhatsApp 044-7800-180 när du tror att du vet svaret. Och så är det studiolaget och det är jag och Nadde. Malin har alltså varit inne på Vega och klippt ut där.
3: Ja, jag har klippt ut en tävling. Den heter Vinn eller försvinn. Och jag tänker att jag testar den på lyssnarna. Och vet ni vad, ingen kan stoppa mig, jag spelar långa klipp igen. Kör. Här är veckans Vega ur kontext.
4: I prispotten så ligger som alltid ett par strumpor i one size och väntar på just dig. Peter, känner du dig manad att börja?
5: Det gör jag nog. Och på den svåraste nivån då, det är ju graderat här. Vi börjar svårt och slutar ganska lätt, i alla fall vad vi tror själva. Men den svåraste, ska vi säga då, ledtråden låter så här. Det vi nu är ute efter är såväl ett namn, en psalm, en sång och ett fenomen. Mm.
3: Ett fenomen.
4: Det är ganska mycket att ta tag i där då.
2: Du kan alltså inte vinna strumpor i one size. Du kan vinna strumpor i vilken size du vill.
3: Will.
2: Du kan vinna extrem muggen, du kan vinna extrem doftgranen om du skriver in rätt svar på WhatsApp 044-7800-180.
3: Okej, jag vill ha studielagets svar. Alltså, ni två stoppskott.
2: Ska vi ta det där nu då, som
0: ja.
2: Du sa?
0: Jag har liksom... Jag skulle inte vilja säga högt mina svar.
2: Säg det lågt.
0: Golget. Nej, men alltså det var så svårt det här, för att jo. Det ska passa in på ett namn, en psalm, ett fenomen och en sång. Den blomstertid nu kommer är en psalm, men det är inte ett namn.
2: Nej, och jag skrev ju liksom Hosianna, ja. Men det är ju inte ett fenomen så vitt jag vet.
0: Så det är lite svårt. Men sen så tänkte jag på Golget, alltså den här jätten, men så kom jag på att det inte är en psalm. Så det är som Sudoku, när man försöker läsa Sudoku
3: ja.
0: Nu.
3: Ja. Nej, Golget, det är ju en låt av Lale.
0: Ja.
3: Ja, det är inte en psalm.
2: Men man kan också heta det.
3: Man kan också heta det, ja.
2: Ja. Och ett fenomen, det vet vi inte.
0: Jätte. Ja. Han är en jätte.
3: Ja, att han var jättestor då.
0: Ja.
3: Okej, nu kan jag berätta att ni har totalt fel. Mm. Ja. I vanlig ordning.
0: Ja.
3: Varför ens försöka någonting?
2: Just sådär, där satt den. Har någon lyssnare gissat rätt?
3: Nej, jag kan berätta vad lyssnarna har skickat in. Mm, ja. Det har kommit in en king som har skickat in 500 olika.
0: Va?
3: Uppståndelse, Lucia, halleluja, Satan, Jesus, Jesus.
0: Jesus.
2: Jesus var rätt.
3: David. Sen har vi fått in Hosianna.
0: Ja.
3: Vi har fått in Ave Maria.
0: Mm. Jo.
3: Vi har fått in Sankta Lucia.
0: Mm.
3: Och vi har fått in Lilla Liv.
2: Okej.
3: Okay. Vet inte riktigt vad det är.
2: Men Liv var hon där i.
0: Men alltså Lucia skulle ju kunna vara.
2: Ja, något åt det hållet. Men ja. Finns det någonting Maria? Jag tänker bara på de här Lex Maria, Lex. Jag vet inte, Maria
0: Läckberg.
2: Nej, ja precis. Jo, Maria Läckberg är fenomen.
3: Maria Montazami. Jo, Maria Montazami. Hej, i sent. Nu låtsas vi.
0: Vi rätt vann vi.
3: Nej, ni har totalt fel. Men jag kan berätta att Petra hade totalt rätt. Vi ska lyssna på svaret. Och i sann Vega-anda är det också över 30 sekunder. Så här lät det i Vega när den här tävlingen var igång. Det här är svaret i Vega ur kontext.
4: Ska vi se ifall vi har någon här. Hejsan.
6: Ja, hallå.
4: Hej, vem talar vi med?
6: Du talar med Kjell i Geta.
4: Hej Kjell. Det är ganska knepig instegsfråga, men Kjell, du känner dig sådär mogen att chansa åtminstone.
6: Ja, jag känner mig modig åtminstone.
4: Mm.
7: Ja, dra till nu då med.
6: Ja, Gloria.
2: Ja.
7: Mannen från Getabergen, han vet något.
4: Alltså fantastiskt. Jag sitter och kör med munnen upp här just nu och så att det här är inte sant.
2: Ja.
4: Gloria, okay. Vet du vad? Det är alldeles rätt.
3: Gloria.
2: Herregud, givetvis.
3: Gloria. Jag vet inte vad Gloria är för fenomen. Ja, men är det ett fenomen?
0: Den som jag ängeln har ovanför huvudet.
2: Är det inte när det blir med solen? Sådär.
0: Det är sant. Det är ju också,
3: en grej.
0: Ja. Det är ju när... Ja.
3: Ja, okej. Inte ska jag ifrågasätta.
0: Det är gud såklart en ålänning att ta i hem det
3: ja,
0: där.
3: Ja, Geta.
2: Kjell från Geta.
3: Jag vet inte varifrån Petra är. Petra var en vårtävling som jag hade stulit rakt av.
0: Yay!
3: Av Vega.
0: Grattis,
3: Petra.
0: Tack till alla andra som var med och tävlade i den här omöjliga tävlingen.
2: Ja. Bra jobb.
3: Vega ur kontext är tillbaka nästa vecka igen.
1: Stig-Göran.

0: Nilsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Vilken version är det, Nelly?
1: The Girl Stream!
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Biffy Clyro med A Little Love.
1: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
0: Nä.
1: Ja.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Göran.
2: Ja, ja.
1: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
0: Jag har gjort det en gång.
1: Var det läskigt?
0: Jag svimmar.
1: Nej.
0: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen. Och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
1: Nej, så det gick ju bra.
0: Så där galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
1: Mm.
0: Jag är jättekänslig för blod.
1: Mm.
0: Jag är jätte... Liksom, jag tycker det är lite obehag.
1: Ja.
0: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vill inte se. Och sen så visar de, titta hur mycket blod, titta hur mycket. och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
1: Ja.
0: Och sen så hamnar de kippar den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
1: Nej, men gud.
0: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smörk.
1: Gud, vilken resa du gjorde.
0: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
1: Nej, men...
0: Men Göran!
1: Bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
0: Det är helt galet.
1: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
0: No. Jag vet, får jag gissa?
1: Ja.
0: Det är för att man får smörgås och saft.
1: Inte ens det.
0: Naha.
1: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
0: Ja.
1: Och det var för att han var då i lumpen, så han gick i militären.
0: Mm.
1: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
0: Ja.
1: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
0: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag, börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
1: Nej.
0: Det är det väl inte?
1: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
0: Alltså duktigt är det,
1: ja.
0: Men det är inte sexigt.
1: Jag går inte igång på det.
0: Nej.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Extrem.
0: Sky Newman. Med Walk ska vi riktigt just lyfta på. Men innan det...
1: Jag måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
0: Nej.
1: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
0: Ja.
1: Men jag har inte fått något svar.
0: Nej, hon har inte svarat.
1: Nej.
0: Jag hoppas att Göran...
1: fick chicks.
0: Ja. Att han är en könsorgansmagnet. Sky Newman med Walk går vi vidare med.

0: Det där var Sky Newman med Walk som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 5 minuter före 2 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi pratade just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra? Ja, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad att bara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej, den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättade att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men du ljög inte ens om att du drog ut dem, utan du på riktigt drog ut dem.
0: Jag på riktigt for operera mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomständ. Mm. Och då var jag såhär, jag orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vårdcentralen. Hjälp. Jag kan just prata. Jag är så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så du bara, det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka. Att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstande. Och dagen.
1: Också att du har varit så här, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag de 3 andra
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna, så var de sådär, ja, det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort den nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja, men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som
1: har gjort det här. Nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044-2800-180. Vi lovar att du får vara anonym.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Nu ska vi lyssna på Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Efter det ska det bli nyheter med vår praktikant Minea. Flip, flip.

0: Dawn med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Hör du här i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är, jag är så anfodd för vet ni, jag tog just 3 steg innan vi skulle prata. Klockan är 3:01 och det ska bli nyheter tillsammans med vår praktikant Minea. God eftermiddag Minea.
2: Hallå.
3: Extrem nyheter.
2: Den amerikanska senaten har för första gången röstat för att stoppa kriget i Iran. I praktiken har de alltså röstat för ett förslag om att blockera president Donald Trump från att beordra nya attacker mot Iran. Och det här rapporterar Washington Post. 4 av de republikanska senatorerna röstar med demokraterna, vilket betyder att förslaget godkändes med siffrorna 50-47. Men det här betyder inte att det här genast kommer att gå igenom. Innan det här förslaget kan träda i kraft behöver det nu passera 2 omröstningar i senaten och 1 i representanthuset. Och om förslaget kommer så långt så har också presidenten möjlighet att lägga sitt veto. Den här våren tar cirka 26 500 personer studenten. Ungefär 2100 av dem är svenskspråkiga. Några tydliga trender har synts då Svenska Yle analyserat statistiken från proven. Till exempel så är intresse för främmande språk starkare hos de svenskspråkiga än hos de finskspråkiga. 21% av de svenskspråkiga studenterna skrev minst 2 främmande språk. Det var också ganska tydligt vilka regioners svenskspråkiga studenter som var bäst och sämst på finska. Sämst var Västnyland och Österbotten och bäst var huvudstadsregionen och Åboland.
1: Ja.
2: Kunskaperna i modersmål svenska var ändå ganska lika i alla regioner.
0: Jag blev så jätteglad när jag läste den här nyheten. Jag är själv västnylänning och jag är född 1994. Ingenting har blivit bättre sen jag gick i skolan och nu är det 2026 och det är ännu sämst på finska i Västra Nyland.
2: Meteorologiska institutet har nu varnat för höga temperaturer i norra Karelen idag. Det här är den första ordentliga värmevarningen för i år. Igår mättes temperaturer på över 29 grader på Uttiflygplats i Kouvola. Också i andra delar av landet kan det bli väldigt höga temperaturer. Vanligtvis brukar Finland ha 3 dagar med högsommarvärme i maj, men i år har det redan varit 5. Högsommarvärme är alltså dagar då temperaturen går över 25 grader.
1: Men herregud, 29 grader.
0: Mm, var då? Ja, i Kouvola.
1: Ja, precis.
0: Det var därför vi kött av dem.
1: Just det, ja.
2: Okej. Fler nyheter finns att läsa på Svenska Yle och ni får gärna också följa oss på TikTok på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack jättemycket Minea för dina nyheter. Det har varit dagens sista nyhetsuppdatering i Extrem eftermiddag. Mera nyheter blir det imorgon klockan 8 i Extrem morgon.

0: Tomorrow med Material Lover. Yle X. Som så att Karis fyller 700 år i år. Och jag är
1: oj.
0: Otroligt besviken på mig själv. För att det första jag inte uppmärksammade en endast en gång. Så därför vill jag nu uppmärksamma det. Grattis Karis! Grattis! Grattis!
2: Grattis.
0: Och det här betyder ju då att i Karis, det ska ju vara fest i Karis hela året. Liksom vet du, vi firar Karis hela tiden. Mm. Från 1 januari till sista december ska det vara Karis. Karis på alla, vet du,
2: olika vis. Det känns som att jag har flyttat hit perfekt, i perfektan tid. För jag har också sagt till Emily här på Extrem Morgon att jag måste komma till Karis och se vad det är för något. Och
0: jo.
2: Nu kommer jag ju bara se det ur en festvinkel.
0: Jo, det kommer du. För jag menar, det är ett stort år för Karis.
2: Mm.
0: Och det ska vara, vet du, olika teatrar. Det ska vara det här, det ska vara det däran. Och det ska vara så häran. Och så ska det vara så däran.
2: Och det däran.
0: Och det däran. Men så att det på riktigt, under sommaren så vet du, man på riktigt satsar på det här för att man ska visa det. Nå, en viktig jotto som alltid ju har varit också, att vare sig Karis fyller 700 år eller inte, hur uttalar man Karis?
2: Ja, just det.
0: Och jag har svar på det.
2: Ja.
3: Karis, säger man Karis.
4: Karis.
5: Karis.
4: Karis. Finns det andra sätt?
2: Ja.
0: Karis.
2: Jag kan säga så här.
0: Karis, säger man i Karis.
2: Jag säger också Karis, men jag känner mig som att jag fejkar finlandssvensk dialekt när jag säger Karis.
0: Är det sant?
2: Alltså, för jag skulle aldrig säga Karis.
0: Nej.
2: Men när jag säger Karis.
0: Karis.
2: Karis.
0: Ja.
2: Men, Karis.
0: Karis. Ja, Karis. Det är ju så man säger.
2: Ja.
0: Det är det första som jag tänker att det är jätteviktigt när vi ska fira Karis. Att i Karis säger man Karis. Mm. En annan viktig jotto som jag faktiskt lärde mig idag också om det här Karisfirande.
2: Ja.
0: Det är att en av de här grejerna som nu har dykt upp i Karis. Alltså jag kan någon räkna hur många gånger jag säger Karis.
2: Ja.
0: En av de här juttorna som har dykt upp i Karis när Karis fyller 700 år är en telefonkoppi. Alltså ett telefonbås.
2: Ja.
0: Ett gammalt telefonbås, den som du inte mera ser i stadsbilden för att ingen behöver såna. Men det har dykt upp ett sånt utanför fokushuset mitt i Karis. Och du kan gå in i det här båset. Och där kan du lyssna på Karisjutton. Allt från Karisrevyn till Pumpvikins Putte som sjunger i högtalaren åt dig. Det.
2: Jättegulligt.
0: Det är så fint.
2: Så gulligt.
0: Vet du, jag älskar det. Och det enda jag vill göra är att jag skulle inte ha tid att vara här. För jag skulle borde ha sett mig i en bil och kört till Karis för att gå in i den här telefonkoppen. För att se att vad de har att säga är lurn. När jag lyfter på lurn.
2: Och så ringer någon på din mobil och du säger nej, jag har inte tid.
0: Jag har inte tid för jag är inne i telefonkoppen i Karis nu. Men jag undrar, eller jag undrar inte, jag vet att vi har lyssnare i Karis.
2: Jo.
0: Jag vet att du som nu lyssnar, du är i Karis. Kan du snälla köra förbi den här telefonkoppen?
2: Ja.
0: Ta lite bilder, jag vet inte, ta en videosnutt, vad som helst. Och dela med dig till oss här i Extrem eftermiddag på WhatsApp nummer 044-7800-180.
2: Ja.
0: Eller kanske du redan har varit i den här telefonkoppen.
2: Det är så spännande.
0: Och du får också berätta att vilka andra fenomen har dykt upp i stadsbilden i Karis när det ska fyllas 700 år.
2: Herre justas.
0: Ja.
2: Nu är det fest.
0: Gratulerar Karis ännu en gång. Och jag sa ju att Pumpvikins Putte är en av fenomenerna som man kan höra där i den där telefonkoppen som står utanför fokushuset. Och jag tänkte att det kan ju vara sämre än en telefonkopp här.
2: Nej.
0: Pumpvikins Putte med på bänken vid banken. Ska vi lyssna på nu?
3: Gata, Sitangata eller varför inte Snarvelgata för där på bänken vid banken på Karis huvudgata. Kassa tjack ihop sig för att sitta ner och prata och snarvla och ljuga och så. Där sitter skytten och klebar med klabben och kvart före trian och gibben och snabben och Putte är med då och då. Chillut. Där är hudlösen, fräsen och läpp sillatappen och han är Mika Ettej och lökulla jappen och alla så hör om till klan som ska kytta på chanser och gobbar och dabbar och bånen som bultas och flinar och flabbar och allt vad som händer i stan. Chillut. Till du bocken från Belgars är ute och sträcker och kyttar på henna som lär vara så fräcker att kundren blir röja direkt. Sen i tammiga hålan så fick han fast hon. De smyger sig ner mot Chicago till bastun. It vajt är ju ändå så fräckt. Chillut. Men på Bosse hamnar Norden där hojlan har lunkin. För där bakom kiosken så tog han just klunkin och en halv i sin kiljobotelj. Jo, se nu gick det nog lite dabbat för kisen, för där kom polisen och haffade den grisen. Det blev ju av fyr torra helg, chillot, chillot, chillot. Se ni, där kommer de där nattfjärillarna med farten. Den ena är sure som vår äppelkart, hon är stans första hjälp har jag hört. Håll då truden, sa putte, it får man vara dummer. Då ser ju att gulle är goer och jummer, och då kan ju hulle vara mört. Chillot, chillot, chillot. Och nu blir det väl nog till att börja censurera och byt ljuga bänk, för nu finns

0: tredje var raden, för då trampar ni. Och då blir det till hurta och stå och stampa och trampa på tå. Sabotte och toset igår till pumpis och hase och må. Med rut som är goer som få, det bättre att jag var två och två. Och skapse och skrapse och så. Men nu tog ju rimmena slut, så lag hit i byschon sar ut.
1: Pumpvikens putte med på bänken vid banken.
2: Jag kan dö lycklig nu. Det här var det finaste jag hört.
1: Visst var det bra. Ja. Det är en karislegend, Pumpvikens putte.
2: Oh.
1: Och han har, vet du, han har mycket, mycket dängor.
2: Ja.
1: Man kan gå in på YouTube och där så kan man välja och vraka och låta det spela bara. Krapula i Karis finns det till exempel en låt som heter.
2: Oho.
1: Och sen något med Euridiki finns det också.
2: Det blir mycket sånt i år då när det firas i Karis.
1: Så är det. Teddy Swims med Mr. Know-it-all går vi vidare med. Här är Extrem eftermiddag när klockan är 13 minuter över 3. Det är vi som är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså. Ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså, jag
1: älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom, hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där någon så här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med
0: jo.
1: Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist,
0: ja,
1: som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tänkte jag, ju givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus. Så jag kom till den uteserveringen och vi satt ner i kanske 3 minuter. På trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev så.
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en St. Bernhard som dreglar?
0: Jo. Nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd. Han hör inte. Han ser inte. Mm. Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll.
1: Mm.
0: Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: Och
0: vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu.

0: Rose Gardenin luoten Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Yle X.
0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått i en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
2: Alltså literally precis bredvid vad heter spårvagnslede också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus. Du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd. Tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
2: Ja.
0: Och han kan inte göra något illa.
2: Nej,
0: han ligger bara stilla. Han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Bart, du måste gå bort till din hund. Bart, nu usch, gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss.
2: Nej.
0: Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du skulle ha haft en jättestor hopsig hund som är med. Vet du? För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen. Och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig, jag vet,
2: jo,
0: så här.
2: Precis.
0: Det tycker jag är
2: rojsa runt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
2: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du, för att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna något som väger 1,5 kilo utanför butiken och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
2: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
2: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. När då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
2: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite nesan på, vet du. Var helt tyst och stilla.
2: Jo.
0: Ja, då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här.
2: Jaha.
0: Och jag såhär, okej, jag förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapar grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att du måste gå ut.
2: Man är såhär, för mikrofonen också, vid infodesken. Nadde Barman står nu ut med den där hunden.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Lycklig med Happy Now går vi vidare med. Klockan är 28 minuter över 3. Det är onsdag, det är extrem eftermiddag med Nandö och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag!
0: God eftermiddag!

0: Lyckeli, happy now. Jag skulle vilja tipsa om sommarjobb ifall du blev utan eller någon du kanske känner blev utan.
1: Det är nog jättebra faktiskt. Nu behöver vi faktiskt, just nu sommarjobb. Ja. Just nu
0: sommarjobb. Det här är inte egentligen ett sommarjobb, men du kan välja själv om du jobbar eller när. Det finns en app som heter någonting, som jag nu inte tyvärr kan nämna för det här public service. Men det är ett finskt startup-företag. Och den här appen är egentligen ett spel där du hjälper städer och kommuner. Och du laddar ner den här appen och så finns det en jättestor... Först så skapar du en profil där och så finns det en jättestor liksom karta över då hela Finland. Och den här appen finns i Sverige, Kanada och Finland, i alla fall säkert också i många andra länder. Men eftersom vi är i Finland nu så kan vi fokusera på Finland.
1: Men jag måste bara säga, alltså det är ett finskt startup och de finns redan i Kanada.
0: Ja.
1: Jättestort, häftigt.
0: Ja. Faktiskt. Jättesmart också. Men det går alltså till på det viset att du har den här appen och så tittar du på den här kartan och så finns det olika uppdrag du ska genomföra då för vissa kommuner eller vissa städer.
1: Ja.
0: Och väldigt mycket av de här grejerna är att du

0: Ja.
1: Om man har den här appen så tittar du vad du vill göra, var det finns att göra. Så klickar du in dig på det, så är det så här, okej, okay, det här skulle jag kunna göra. Så kommer det stå där att när det här uppdraget börjar, mm, var överallt de här områdena. Det är liksom ett spelområde du måste hålla dig innanför. Herregud. Där du ska försöka. Då till exempel bekämpa invasiva arter.
0: Ja, det känns lite som orientering på något vis nästan. Att hitta arten och catch them all.
1: Och den där arten finns ju liksom, det visas på den här kartan. Ja. Var de här arterna finns, och du får bara då liksom jobba där. Och så ska du använda din telefonkamera, du ska filma, du ska skicka bevis att vad du har försökt göra och vad du inte har liksom gjort. Och sen får du betalt för det vad du har gjort. Och det är inte bara det att du ska försöka ta bort ogräs någonstans, utan det finns också andra uppgifter. Som för två somrar sedan så kunde man i Borgå bånga brunnslock. Då behövde liksom Borgå stad behövde hjälp med att veta hur många brunnslock det finns.
0: Nej,
1: i Borgå.
0: Riktigt?
1: Ja. Så då skulle du gå omkring och hitta dem, och var det typ, vet du, Borgåstad har nu trott att vi typ har 10 000 lock. Mm. Och så visade det sig att det fanns kanske 25 000 då, vet du, med hjälp av personer som gjorde det där. Och så fick man betalt för det. Och sen har det också funnits sådana uppgifter som att, vet du, det kanske finns några dåliga vägar någonstans. Så då är det en uppgift att du ska köra omkring och filma dåliga vägar. Och liksom kartlägga de här dåliga vägarna på något vis.
0: Det här är ett så smart sätt av liksom städer och kommuner att få det att funka, få saker gjort.
1: Ja, det är ju det. Och just liksom personer som då har blivit utan sommarjobb, så förra året så var det en brud i Sverige, hon heter Lilith, hon var 17 år gammal. Mm. Hon förtjänar nästan 1 000 euro. Förra sommaren, bara med att spela det här spelet, med att liksom noppa lupiner någonstans.
0: Det är crazy.
1: Ja, och jag var inne och så jag laddade ner den här appen idag.
0: Ja.
1: Och så var jag inne och tittade där att vad det liksom skulle kunna finnas för uppgifter. Mm. Jag tycker det låter jätteroligt. Jag älskar ju sådana här, vet du, Pokémon Go och allt sådana här. Jag är sådana, yes, saker jag får göra med telefonen, men röra på mig inte lika. Och så var jag inne och så, det finns hur många uppgifter här som helst. När man liksom lagar, vet ni, Finlands karta stor.
0: Nej, vad säger du?
1: Ja, i södra Finland finns det hur mycket som helst med uppgifter. Alla har ju inte liksom ännu startat.
0: Nej, just det.
1: Utan man måste titta när de startar, och sen är det bara att börja fixa. Och man kan förtjäna pengar på det.
0: Tjäna pengar. Herregud, så bra. Mm. Så nu, ja, sitt inte på rumpan utan...
1: Nej.
0: In och jobba.
1: Utan gå ut och förtjäna en slant kanske under sommaren. Ifall du blir utan sommarjobb.
0: Ja.
1: Yay!

0: Kai med Economy Plus. Hör du extrem eftermiddag, klockan är 15:38. Det är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Sitter här och pratar om den här appen som man kan ladda ner och hjälpa olika liksom, städer och kommuner att rensa eller göra olika uppgifter, till exempel rensa såna här invasiva arter, det var någon lupin
0: och jättebalsamin och såna här som det nu finns så.
1: Ja.
0: Och kartlägga brunnslock eller filma vägar som är dåliga eller vad det nu råkar finnas för uppgift.
1: Precis, och så kan man få betalt för det här alltså. Och jag vet att det här till och med har det här varit på Åland förra året.
0: Oha.
1: Fast det ska man inte kunna tro. Men då vet jag att landskapsregeringen hade köpt den här tjänsten för 10 000 euro och sen var det 3 300 euro som var liksom den totala potten.
0: Mm.
1: Så jag kommer ihåg att man pratade om att man uppmanar folk att hjälpa till och ta bort sådana här invasiva arter, men det är ju säkert så många på Åland. Alltså jag kan verkligen tänka mig det. Det känns så typiskt Åland att man får göra det här, så att då kanske man inte kan tjäna samma pengar som hon här som du pratade om, som tjänar 1 000 euro nästan.
0: Ja.
1: På att hålla på och rensa på det här viset. Men det är ju ändå nice med en liten fickpeng.
0: No, det är det jag menar, att om man inte har fått något sommarjobb eller om det liksom blir ett sämre ekonomiskt ställt, så 1 000 euro hjälper ju nog någonting.
1: Jo, absolut. Även 100 euro. Jag skulle vara så tacksam bara för att riva upp lite, liksom, lite växter. Absolut.
0: Ja, tänk nu den här 17-åringen, vet du. Jag menar, när du är 17 så får du 1 000 euro på en sommar för att du står och river i något ogräs.
1: Ja.
0: Jag tror att det är jättebra.
1: Absolut. Ja, för jag såg att enligt deras statistik så ser man flest eller mest aktivitet bland unga mellan 14 och 17.
0: Mm.
1: Så det är ju perfekt för det.
0: Det är ju det. Och det är just det att, och jag tror inte att alla vet om den här grejen.
1: Nej, jag tror inte heller.
0: Och jag menar, här, du är din egen chef.
1: Ja, jag är entreprenör helt plötsligt.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Olivia Dean med Baby Steps var det där.
1: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag trodde det var en låt som nästan alla känner igen. Lekin heitin av Lindelan Penius och Pete Parkkonen.
1: Nu råder det sånt drama på, hur ska man säga, internationell mark. Eller det har blivit engagerat internationellt i alla fall. Jag tror jag måste berätta backstoryn först innan vi går in på själva dramat i sig, för nu har det gått långt. Jag vet inte hur många som vet vem Katy Price är. Vet du vem det är, Nade?
0: Nej, jag känner inte henne.
1: Nej. Katy Price är en brittisk före detta glamourmodell.
0: Aha.
1: Idag är hon, vet du, 47 år gammal, och hon har blivit väldigt kritiserad för hur hon ser ut idag, för att hon liksom opererar sig mycket och hon har liksom veneers och sådana grejer. Så hon möter mycket kritik, och att hon, därför är hon fortfarande typ relevant idag, för att folk tycker om att hata på henne.
0: Okay.
1: Hon är också författare och sångerska. Ja, men sådär. Det var liksom på 90-talet som hon var glamourmodell, och därefter så blev hon stor, och hon har varit med i bland annat brittiska versionen av UMK eller Melodifestivalen. Det lät inte jättebra, och hon gick inte vidare till Eurovision.
0: Men
1: hon var med där. Sen har hon varit med i andra tv-produktioner, och däribland också det här Celebrity Big Brother. Så vet du?
0: Ja.
1: Jag skulle säga att hon kanske är liksom samma nivå som Jockiboi var när han var Jockiboi. Om någon vet om Hanna Widerstedt, liksom hela den, alltså sådär.
0: Att det var liksom de kom och gick.
1: Ja, att de var relevanta på 90-talet och tidigt 2000-tal.
0: Mm.
1: Och att det, om man får vara lite krass nu, men lite sådär trashigt reality-tv.
0: Lite typ, B.
1: Ja, B-kändis, ja. Så ska jag säga, absolut.
0: Som i filmen har vi Johanna Tokiainen.
1: Just det. Som dagens Pau, men brittisk, ska jag beskriva henne idag.
0: Ja.
1: Hon har ju också under de här åren liksom varit med om mycket kontroverser. Hon har bland annat varit gift 3 gånger tidigare.
0: Mm.
1: Hon har kört i fyllan, hon har förlorat körkortet, och sen har hon kört när hon har förlorat körkortet.
0: Mm.
1: Det har varit mycket.
0: Ja. Det har varit liksom upp och ner.
1: Det har varit jättemycket upp och ner. I januari nu då, 2026, så gifte hon sig för 4:e gången med en kar som hon hade känt i några dagar, mindre än en vecka, som heter Lee Andrews. I Dubai dessutom. Hon åkte till Dubai och gifte sig med honom efter att hon hade träffat honom för första gången.
0: Ja.
1: Efter att de hade gift sig så tog det några dagar, och så åkte hon tillbaka hem till Storbritannien. Och det är väl här som det här dramat egentligen börjar. Så nu finns backstoryn.
0: Okej.
1: Jag tänker vi ska lyssna på musik, så hinner det landa lite först.

0: Currency med Good to Go. Hör det här i Yle Extrem. Klockan är 15.52.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Vi håller på att prata om det senaste internationella dramat. Reality-profilen, författaren, sångerskan och före detta glamourmodellen Katie Price från Storbritannien har nu ännu en gång liksom tagit del av skandalrubriker. Men den här gången är det kanske inte hon som läggs så mycket i fokus, utan det är hennes man som hon gifte sig med i januari det här året efter att ha träffat honom i bara några dagar.
0: Mm, men alltså, bra val.
2: Ja.
0: Så kan man väl göra.
2: Så kan man göra. Mm. Så det är alltså inte hon som har näckat eller kört i fyllan, utan det är hennes nya man Lee Andrews som hon gifte sig med i Dubai.
0: Ja.
2: Hon åkte dit, de gifte sig och sen åkte hon tillbaka till Storbritannien och han lovade att han skulle komma med henne. Att de skulle fortsätta leva sitt liv tillsammans i Storbritannien.
0: Mm.
2: Och det här har sen visat sig vara ett större problem än vad man har trott att det skulle vara. Han hade bokat plan och så var det sådär, jag kan inte borda det. Och sen så kom det slutligen, han skickade ett sms till henne, de arresterar mig nu.
0: Va?
2: Att jag kan inte borda planet, att de har arresterat mig.
0: Ja.
2: Och sen så gick han ut och sa, nej men det där stämmer inte, att jag har inte blivit arresterad. Okej. Okay. För då gick han istället ut och sa, jag har blivit kidnappad.
0: Han har själv gått ut och sagt att han har blivit kidnappad.
2: Han har skickat sms till sin fru då, Katie Price. Jag har blivit kidnappad. Och så skrev han, it's a black place. Alltså det är en svart plats. Och det var liksom det sista som hon hörde ut av honom.
0: Va? Och, han har liksom försvunnit.
2: Ja. Jo, han har försvunnit. Eller han hade messat henne en gång därefter att nu blir jag detained eller liksom anhållen igen då. Och då är det sådär, men om du är kidnappad, varför har du telefonen och varför ringer du inte efter hjälp?
0: Herregud, han ville inte vara med henne. Nej, men varför kunde han inte bara säga att Katie, jag skulle inte vilja komma nu?
2: Det är det. Det finns fler problem dock, att det handlar inte bara om att han inte vill komma. Jag tror att Katie Price, nu spekulerar jag, hon är så blåögt kär i den här Lee Andrews. Det har då, det var en av tidningarna i Storbritannien, The Daily Mail, har rapporterat och påstår då att Lee Andrews också har ett reseförbud från Dubai på grund av att han har suttit i fängelse efter att ha fejkat en ex-flickväns signatur för ett lån på 200 000 pund. Alltså 200 000 euro nästan.
0: Jo.
2: Och då är det fler kvinnor som också har kommit fram nu. 5 stycken andra tror jag det är, som har kommit fram och berättat att Johanna lurar mig också på 123 000 pund.
0: Nej, är det Tindersvindlaren?
2: Ja. Han har fått titeln som nya Tindersvindlaren. Och man tror att han sitter i Dubai och han är ju gift nu med Katie Price som besitter någon slags pengar fortfarande. Hur man än...
0: Jo, så nu kan han kanske få tillgång till dem då.
2: Ja.
0: Och nej, han kommer inte, gumman.
2: Hans familj har också gjort en formell missing person report, alltså så här, ja, den här personen saknas. Ingen vet var han är. Katie har lagt ut på sina sociala medier, vi måste hitta honom. Han har inte hört av sig på en vecka till henne. Men man har sett att hans Facebook-konto har varit aktivt sen han blev inom citationstecken kidnappad.
0: Jag har nu sällan hört om någon sån här kidnappningshistoria där man vet du får behålla sin telefon eller man får vara på Facebook, man får skicka meddelanden, man får liksom prata med omvärlden.
2: Ingen lösensumma heller givet, utan det är så här, varför är han kidnappad? Och, nej, det finns ingen. Han får sitta här nu och scrolla på telefonen tills...
0: Ja, alltså vad vi vill göra med honom.
2: Ja, vi väntar på bättre väder.
0: Vi ville bara ha honom.

0: Charlie XX Rock Music. Det var CD som hakade upp sig i mankan det där tillbaka på tidigt 00-tal. Det är tydligen, det är lite trendigt nu att laga musik som är under 2 minuter.
1: Jo, ingen har vad heter det, uppmärksamhetsspann längre, så att det går inte.
0: Nej, det är ju det att jag vill, det ska vara snabbt vill jag höra låten, för att sen vill jag höra på den en gång till. För jag kommer ihåg, vi lyssnade tidigare idag här också på en låt som var under 2 minuter lång.
1: Annat var det när Queen gjorde musik där det var 8 minuters låta.
0: Det var ju det. Men sen var det också här en tid så var det så att allt skulle vara liksom 5 minuter.
1: Ja, jo, det stämmer det.
0: Men nu ska det vara under 2 minuter igen. Spännande. Olivia Rodrigo med Drop Dead ska vi lyssna på. Den är 3 minuter och 43 sekunder lång.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead var det som du hörde här i Extrem eftermiddag. När klockan är 4:02, det visar Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Morgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Skulle du?
1: Jo, jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunk och äta frukost före jobbet?
0: Mm, ja, det skulle jag kunna vara med.
1: Ja.
0: Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, sen också, du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på dig, du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det. För att om ni alla inte kan spela det, så det blir ju inte någonting. Men i Peder Söre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Och det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva. Och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare, att man ska ju få sova? Och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som inte är här.
0: Ja, exakt. Vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men
0: de
1: liksom, jättemysigt.
0: Det här de vill, jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle ni vilja fortsätta med det här? Vet du, ännu liksom, att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål om variation? Vet ni, så här, nu har ni ju spelat volleyball, att hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat?
1: Ja, att barnen är nöjda, men det är så här, men kanske vi ska göra något annat.
0: Ja. Och de har gett förslag på vad de skulle vilja göra.
1: Ja, men jag måste fråga, är det här inomhus som de gör det? Eller är de utomhus och spelar?
0: Nej, det här är nu inomhus.
1: Okej, okay, ja, precis. Ja.
0: Utevolleyboll, innevolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll i ring. Det var de nya sporterna de skulle vilja testa på. För att nu spelar de ju bara volleyboll då.
1: Alltså den läraren som kom upp med den här idén får nu äta upp sitt kex.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas, och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
2: Yeah!
3: Det är kusin.
4: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej.
3: Va?
4: Det är pappas syster.
2: Far.
3: Moster.
2: Ja! Moster.
4: Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

0: Louis Capaldi med Grace.
1: Jajamän. Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel. Och det jag pratar inte om avföring just nu.
0: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du i Östersjön?
1: Ja.
0: Nej, det visste jag inte att
1: en ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer under vattnet.
0: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
1: Nej, typ bara, nej, jag vill inga, I don't wanna. Nicht, nein, danke.
0: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara en ankare.
1: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, den ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
0: Ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på

0: när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och är sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu ska vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär, nej, jag vill inte.
1: Nej, jag vill inga.
0: Nej, nu vill jag inte.
1: Jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på botten och så lägger man liksom sediment för, över dem så det ska, de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte var direkt på botten utan de flyter i vattnet eller liksom lite under. De kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
0: Var skulle den vara? Men man kör ju med båten. Hur funkar det?
1: De är så långt ner så de hänger i liksom... Jo, nej, jag tycker inte. I don't like it. Men nu har den här... När de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar, jag håller på att lära mig nu, så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag mig, vet du, så här, alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
0: Ja, alltså en riktigt tjock HDMI-kabel.
1: Ja, jag tänker, jag tjockar kabel, alltså.
0: Du sa 30 cm i diameter.
1: Ja.
0: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som, huvud. Ja. Det är lite större än huvud.
1: Ja, men så tänker jag, så tjock tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här...
0: Nej, inte ens säga.
1: Man kan sätta handen runt den.
0: Va?
1: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den...
0: Det är och, liksom, snojken?
1: Ja. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
0: det ska vara det kraftigaste vi har.
1: Ja, vet du vad? Nej, nej, nej. Alltså...

0: Justin Bieber med Speed Demon. Nelly har läst på om den nya kraftiga kommunikationskabeln som ska läggas i Östersjön. Var skulle den gå från Finland till?
1: Jag tror att den går från Finland till Sverige. Jag förstår helt ärligt, jag läste en artikel men jag förstår helt ärligt inte riktigt helt. Men den går via Åland i alla fall, så jag antar att den är från svenska sidan.
0: Till. Ja, för nu skulle det läggas otroligt kraftig fiber och vi tänkte att nu skulle det vara en sån jättestor kabel i Östersjön. Nej, det skulle den inte vara, utan den skulle vara så stor att du skulle kunna hålla i den med handen.
1: Jo, alltså det är verkligen ingenting.
0: Som en babykabel, en kabel som du kopplar playcar med hemma i TV.
1: Jo, precis.
0: Och det är så roligt för att jag har någon gång tänkt på det här att alla de här kablarna som går under vattnet, för att inte vet jag hur jag har tänkt att världen funkar. Men jag menar, världen är ju kopplad och vi har ju internet och så har vi elektricitet och det måste ju överföras data hit och dit.
1: Ja.
0: Och inte ser vi ser ju kablarna, ja, de här, vet ni, strömlinjerna som nu går någonstans, det ser man ju. Mm. Men sen så tar de ju slut, vet du.
1: Jo, så tänker man, ja, inte att mer med det.
0: De är här, nej men för de är ju sen i vattnet, liksom för att koppla alla länder och kontinenter samman.
1: Det är så crazy.
0: Och det är det som jag tycker är så obehagligt, och det är att, vet du, man inte har tänkt på det någonsin. Utan sen när man vet sådär, ja, det är så här världen funkar. Men sådär, varför kunde man inte lära sig det i skolan då?
1: Men alltså att man, det är så knäppt att tänka att hela världen är bara liksom som en sådan förlängningssladd bara.
0: Mm.
1: Att,
0: nu, och det är att mitt i allt kan lägga en ny kabel dit, och det är att när du drar dit den så måste någon vara där under och sätta dit den. Och jag, det värsta jag vet är att måste jobba under vattnet. Men jag har sån grym respekt för havet, det måste jag säga. Och det är meningen jag säger ofta.
1: Du älskar att vara ute på sjön.
0: Respekt för havet ska man...
1: Jo,
0: det älskar jag. Men respekt för havet ska man ha.
1: Jo.
0: Och varje gång jag kör båt, jag kör väldigt mycket båt i Ingå skärgård. Och alltid tänker jag att, vad är under min båt nu?
1: Det är gammeljäddan, det är sån här långt sjögräs som kittlar under fötterna. Säkert är det någon sån här säl som ligger där och sniffar.
0: Ja, och det, men mer av de där kablarna som jag tycker är obehagliga. Och sen också, vet du, sån här vrak och sånt som ligger dit med kablarna.
1: Jo, nej, om jag simmar alldeles för långt ut i havet så simmar jag så där, vet du, som att man sitter med fötterna vid ytan.
0: En ubåt kan det vara där.
1: Ryssen kan vara där.

0: ska säga. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Är det vad du lyssnar på för tillfället? Vi sitter live här i Böle och sänder. Klockan är 24 minuter över 4. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vår sändning, eller eftermiddagssändningen, håller på ända fram till klockan 17. Och efter det så tar Fanny Forsander över med Supernova. För det är ju onsdag idag.
1: Jajus.
0: Supernova får man lyssna på från klockan 17 till 18. Fanny är otroligt musikutbildad. Hon är så bussig och bussig så.
1: Jo, hon har varit världen över. Hon spelar musik, hon gör musik och hon pratar musik. Och alltså, hon kan sin skit, så kan man ju säga.
0: Mm, det kan hon. Så i en timme så får du lyssna på musik tillsammans med Fanny och Håra. Det sa jag inte, förlåt.
1: Nej.
0: Höra skulle jag säga. Ja. Jag glömde ö-prickarna just precis på mitt ord. Du får höra alltså en massa anekdoter om artisterna och om låtarna också, bara om Fannys liv. Hon är superintressant. Och idag så ska hon fundera på ifall Shakiras nya FIFA-låt är lika bra som Waka Waka. Shakira har kommit ut med en ny låt som heter Dai Dai.
1: Just det, det stämmer.
0: Här i Extrem eftermiddag så funderar vi på det här igår. Vi lyssnade på båda två och vi gav ris och rosor. Men om du missar det, så det gör ingenting, för du har chansen att göra det tillsammans med Fanny.
1: Och kanske med en lite mer utbildad röst än vad vi har att säga om musiken. Hon är ju väldigt musikkunnig. Vi kanske kan sjunga en liten trudelutt, men hon vet nog mer än vi.
0: Ja, sen så funderar hon också att vem som är den bästa svenska rapparen.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är nog bra. Så blir det mycket annan än ny musik. Här är till exempel Madonna, Peggy Goo med I Feel So Free.
1: Lite bra musik.
0: Ja, ja, Freaky har vi på listan.
1: Freaky också?
0: Ja.
1: Jag har sett nytt. Kan, ja, jag vet.
0: Tydligen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och Söte och Rare.
1: Ska du vara med?
0: Nej, jag ska inte vara med. Så det får du höra idag i dagens Supernova från klockan 17 till 18 tillsammans med Fanny. Så du ska stanna kvar på kanalen här fast Extrem eftermiddag tar slut.

0: Det här var Orchid med In All of My Tomorrows. Jag blir alltid så glad när vi ska lyssna på Orchid här i Yle Extrem. Jag kommer ihåg 2017 så hade Orchid en låt som hette Only If You Want To, som jag lyssnade på så mycket. Det var inte en låt som tog rakt hjärta.
1: Nej, är det
0: du vet,
1: så?
0: Du vet när det finns dem.
1: Jo, och så sitter man där och tittar ut genom bilfönster och låtsas att man är i en musikvideo.
0: Och... ja, och man är så att hur ska jag nu gå vidare med mitt liv? Efter att jag hört den låten. Och sen bara, okej, men jag lyssnar på den igen. Den är, liksom, den är inte sådär upptempo som den här just precis.
1: Nej.
0: Utan den är mer sådär.
1: Ja, så det är som Shakira.
0: Det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly som du har lyssnat på idag. Vi ska börja fara hem härifrån. Det är onsdag. Vi tackar alla som har varit med och lyssnat. Klockan 17 så tar Fanny Forsander över med Supernova.
1: Jajamän.
0: Hålla på ända fram till klockan 18. Men före det så ska det bli lite The Strokes Gone Shopping. Sen ska vi också lyssna på Nyhetspodden där de idag berättar varför dykare från Finland har kunnat hjälpa till i den här drunkningsolyckan i Maldiverna.
1: Ja.
0: Det har jag i alla fall funderat på, att varför är det just finnarna som har kunnat vara bra på det. Mm. Det kan man göra. Men sen blir det också Phoenix och Ezra König med låten Tonight. Och det här är Veronica Maggio med Min vita kanin. Extrem morgon med Nadia och Nelly är tillbaka imorgon
1: extrem
0: igen.
1: Extrem eftermiddag.
0: Extrem kväll tillbaks någon gång. Det är jag som är Kjell och med mig har jag Alma Lytke. Klockan 13 imorgon. Hej då!
1: Puss, puss!

0: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar mitt money. Behöver rig money. Ramshjul ska på full. Och Kina betal min tur.
0: Boom bap. Finast är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på

0: De senaste dagarna har jag sett ovanligt mycket dykinnehåll i mitt flöde, både på sociala medier och i nyheter.
1: Fem italienska dykare råkar ut för en olycka under en grottdykning på 50 meters djup.
0: Men inte bara det, utan för att rädda de här likena så har man dessutom flugit in finländsk expertis till Maldiverna för att dyka efter de här kropparna. Och jag undrar kanske framförallt, vad handlar allt det här om? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska jag tillsammans med min kollega Dan Granqvist gå igenom vad var det som hände i Maldiverna och vad händer härnäst? Dan, jag tänker att jag till en början kanske ställer den grundläggande frågan innan vi går vidare på vad som händer i Maldiverna just nu. En jättestor, jätteallvarlig dykningsolycka. Vad var det som hände?
2: Den största dykolyckan i Maldivernas historia beskrivs det här som 25 italienare på en liveaboard-båt har åkt runt i skärgården i Maldiverna den senaste veckan. Och en sån liveaboard-båt, det är ganska vanligt i dykkretsar att man bor ombord på en båt som sen kör omkring till olika intressanta ställen där man sen ordnar dyk, och så dyker man där en dag eller två och sen så kör man vidare till nästa ställe. Och på torsdag förra veckan så saknades 5 stycken dykare. De kom helt enkelt inte upp tillbaka till ytan när de borde ha gjort det. Och då var då vid 14 tiden lokaltid som den här båten slog larm om att vi saknar nu 5 av våra dykare. Vi behöver hjälp. Vi vet inte var de är. Så då startar myndigheterna i Maldiverna ett stort räddningspådrag för att ta reda på att var finns de här dykarna. Så Försvarsmakten kom dit med sina dykare, kustbevakningen kom dit med sina dykare och började det här pådraget och kunde hitta en död kropp på 55 meters djup ungefär, en liten bit in i en grotta som fanns där. Och så snabbt klarnade det alltså att det finns ingen att rädda. Det finns bara kroppar att bärga därifrån.
0: Du har nu satt dig in i det här ämnet, men förutom det så är du också, du dyker på fritiden helt enkelt. En del kommentarer jag har sett och som jag kanske också själv funderar på, för jag är som sagt ingen dykare på något sätt. Jag har försökt snorkla någon gång och min kropp sätter emot bara vid tanken att andas under vattnet. Det känns liksom fel. Så Dan, som insatsjournalist och som certifierad dykare, varför dyker man i grottor?
2: Varför tittar man på kyrkor i Budapest? Varför dricker man piña colada på stranden i Barcelona? Varför cyklar man över Gran Canaria? Varför sitter man och knipplar hemma i garderoben tillsammans med sina grannar? Folk har intressen och vissa tycker om att dyka. Jag är en av dem. Jag är inte grottdykare. De här människorna som nu har dött verkar ha gått in i en grotta. Jag har inte gjort det. Jag har vrakdykt exempelvis och varit inne i gamla vrak. Men ja, det är ett intresse som man har. Och varför inte?
0: Nu en annan fråga som jag har sett är huruvida det här är lagligt.
2: Att dyka i grottor?
0: Ja.
2: Det är nog lagligt som utgångsläge. Sen finns det förstås vissa grottor som man säkert inte får fara in i. Men det kräver ju förstås att man har utbildningen för grottdykning, vilket jag då alltså inte har. Det ska vara väldigt tydligt. Och så ska man ha utrustningen för det, vilket jag inte heller har eller ens kan använda. Men utgångsläge är att det är lagligt så länge du vet vad du håller på med och har certifieringen för det.
0: Innan vi går desto längre in på det här så finns det finns två begrepp som kanske behöver redas ut, känner jag. Du nämnde ett av dem, grottdykare, och så vet jag att det finns det som kallas för rekreationsdykare. Vad skiljer de här två sorternas dykare åt?
2: Rekreationsdykare, det är sånt som jag är. Och det är sån här, som nu många turister gör när de är utomlands, kanske backpackers i Asien tar sin open water diver licens och dyker. Det handlar om att man dyker under sådana omständigheter omständigheter att man när som helst kan ta sig upp till ytan utan att nödvändigtvis behöva lida väldigt mycket av det. Mm. Sen finns det då det som vi nu har nämnt som grottdykare, för att det handlar om en grotta i det här fallet, men egentligen så heter det teknisk dykare. Mm. Och det är man om man dyker med sån utrustning under sådana omständigheter där man inte kan ta sig direkt upp till ytan om någonting händer. Det ena hindret kan vara då exempelvis att man är inne i en grotta och helt fysiskt inte kan ta sig upp till ytan. Det andra hindret kan vara att man dyker under sådana omständigheter att kroppen inte klarar av att ta sig direkt upp till ytan. Vi behöver inte gå in på jättestora detaljer här, men det handlar alltså om att om du är väldigt djupt eller väldigt länge under vattnet så samlas det gaser i vävnaden, i musklerna i din kropp. Och om du då för snabbt går direkt upp till ytan så mår du verkligen, verkligen dåligt av det och kan till och med dö. Så det är då hindret som gör att man inte kan ta sig upp dit, även om det inte finns ett fysiskt hinder.
3: Mm. Nu ska vi för transparensen skulle säga att vi spelar in det här samtalet vid lunchtid på tisdag, utgår från den information som finns till handa just nu. Så många av de här frågorna blir kanske lite spekulativa, men hurdana dykare var det som nu då omkom i Maldiverna?
2: No, det är inte förstås exakt klart hur den utbildning de har haft, vilken kunskaper de har haft eller vilken utrustning som de har haft på sig. Det kommer säkert klarna med säkerhet inom de kommande dagarna. Men det var informationen som nu finns är att de ska ha haft rekreationsdykutrustning på sig. Det kan hända att någon av dem har teknisk dykningsutbildning, men om du inte har utrustningen för det så har det inte så stor betydelse att du har den utbildningen. Eller betydelsen det har är att då senast borde du fatta vad du kan göra med teknisk utrustning och vad du inte kan göra med vanlig dykutrustning eller rekreationsutrustning. Så den skillnaden kan det ha. Men vi vet inte vilka kunskaper de har haft. Men vi vet att det här är inte helt nybörjardykare i alla fall. En av dem lär ska ha uppemot 5000 dyk bakom sig, vilket är väldigt mycket, en marinbiolog vid ett universitet i Italien. Och dessutom har det funnits sådana här så kallade dive masters också bland de här. Alltså bland, i princip dykguider kan man kalla dem, som har en utbildning för att få visa runt dykplatser till andra certifierade dykare.
3: Mm. Någonting har ju helt klart gått fel i något skede av den här dykningen, eftersom de här dykarna då inte kunde ta sig upp till ytan igen. Vad gick det fel?
2: Nå, exakt vad som har gått fel så vet vi inte ännu, men det ryktas om alltså att utrustningen som dykarna har haft på sig inte har lämpat sig för det dyke som de verkar ha gjort. Mm. Det verkar som att de har tagit sig djupare än vad de borde ha gjort, och att de har dessutom farit in i en grotta, vilket de inte heller egentligen borde göra med den utrustningen som det då nu, enligt nuvarande uppgifter, verkar som att de har haft på sig. Så mycket om den här utrustningen. Man kan säga alltså att luften som vi andas här på land, så den är ju ganska kiva att ha.
3: Mm.
2: Eller hur?
3: Ja, jo.
2: Man sätter den i en flaska under tryck. Man får in mycket luft i den där flaskan, och så sätter man den på ryggen och då kan man fara ner och dyka. Får man för djupt så är den här luften inte något kiva mera. Den blir giftig för oss.
3: Mm.
2: Så att, är det så att de har haft vanlig luft i den där flaskan och farit för djupt, så kan de ha fått problem med synen. Det alltså påverkar, den blir giftig och påverkar ditt centrala nervsystem, påverkar din syn, påverkar din hörsel, vad man nu har för hörsel under ytan, påverkar dina muskler, du kan få muskelkramper och så vidare. Och allt det här är ju jättejobbigt redan på marknivå. Men är du 50 meter eller 40 eller 30 eller 20 meter under vattenytan, så är det ju ännu jobbigare med om dina muskler krampar. Du spottar ur dig den här regulatorn, alltså det du andas genom. Och det säger ju sig självt att det inte är så trevligt det.
3: Mm.
2: Men exakt vad det är som har hänt vet vi inte ännu. Men är det så att de har haft bara vanlig luft med sig i sin flaska på ryggen, så är det väl ganska troligt att den antingen har tagit slut. För det är också så med de här flaskorna att ju djupare ner du far, desto kortare tid räcker den här luften du andas. På 10 meters djup kan du vara en timme utan att luften tar slut, men när du är på 50 meters djup så räcker den betydligt mycket kortare tid än så.
3: Mm. Det vi vet i alla fall att det inleddes då en räddningsoperation. Hur har den här sett ut?
2: Det första som ryckte ut var maldivska kustbevakningen och försvarsmakten som åkte dit med sina dykare och påbörjade det här letande. Man hittade en kropp som enligt italienska medier ska ha funnits just vid mynningen till den här grottan, lite in med vanlig dykutrustning, alltså för rekreationsdyk, alltså fel typ av utrustning för det vad de försökte sig på. Men det här är alltså bara medieuppgifter som inte bekräftade ännu. Under den här dykoperationen, man hämtade alltså den här ena kroppen upp till ytan, och under hela den här operationen så omkom också en av räddningsdykarna, vilket gjorde att man avbröt den operationen i väntan på mer alltså räddningsmanskap med utbildning specifikt för grottdykning.
3: Mm. Och en del av det manskapet kommer nu alltså från Finland, har flugit från Finland till Maldiverna för att hjälpa till med det här räddningsarbetet. Frågan är väl kanske, varför Finland? Vad har finska dykare för utbildning som är så pass värdefull att de flygs ner till Maldiverna?
2: Om vi säger så här, grekiska dykare är ganska bra på, eller där kan man specialisera sig lätt till så här korallpreservering, att man tar hand om korallerna och ser till att de mår bra. Sånt kan man inte göra i Finland.
3: Nej.
2: Vi har inte jättemycket koraller.
3: Nej.
2: Vi har jättejobbiga dykomst, nej, kanske jättejobbiga, men mera utmanande dykomständigheter alltid än vad så här, normala dyk i till exempelvis Grekland eller Maldiverna eller Thailand har och så vidare. Så att om man är riktigt passionerad dykare i Finland, så det du kan specialisera dig på ganska långt är att bli ännu bättre på ännu jobbigare omständigheter att dyka. I Finland har vi grumligt vatten. När jag har dykt i Egypten så är sikten 20 meter. Mm. I Finland är det 20 centimeter.
3: Mm.
2: Så utgångsläge för att dyka i Finland är så pass mycket jobbigare än på andra ställen. Så du måste vara bra för att fortsätta dyka i Finland. Och det du kan specialisera dig till är just grottdykning och att bli ännu bättre på ännu jobbigare situationer.
3: Mm.
2: För den som minns de här fotbollskillarna i Thailand som gick in i en grotta som sen fylldes med vatten för att det började regna. Enorm räddningsoperation. Också där var det en finsk dykare som kallades in för att den här expertisen fanns där. Tänk bara Finland halva året, speciellt norrut så ligger man under is.
3: Mm.
2: Alltså du har hela tiden, eller ganska ofta i Finland, det där taket ovanför dig som gör att du inte kan fara rakt upp till ytan. Det vill säga, vill du på riktigt dyka i Finland så ska du vara en teknisk dykare för att kunna göra det hela året runt.
3: Det har du flugits ner finländare till Maldiverna för att delta i den här räddningsoperationen. Hur förbereder sig de här finländarna?
2: Jag pratar med en grottdykare här i Finland om hur, eller jag pratar med en del i dykcommunityn i Finland för att kolla hur man förbereder sig för sådana grejer, vad som händer där just nu. Och det de sa att det här är ganska långt som vilket dyk som helst som man gör i grottor. Det vill säga, man förbereder sig på samma sätt. Man kollar att sin utrustning är i skick, gärna den egna utrustningen. Man, även om den finns här i Finland, så flyger man ner den dit. Det är ganska mycket flaskor och mycket olika grejer som man ska ha med sig. Men det känns tryggast att dyka med sin egen utrustning för det mesta.
3: Mm.
2: Sen så planerar man minutiöst allt som kommer att hända. Det finns inom dykretsar ett talesätt som på engelska heter plan your dive and dive your plan. Det vill säga, du planerar vad du kommer att göra när du är under vattnet, och när du är under vattnet så gör du exakt det vad du har planerat. Och medan jag pratade med en grottdykare igår så kom nyheter om att de här finländska dykarna i Maldiverna nu har lokaliserat de här kropparna i den här grottan 55 meter under ytan. Men man har inte tagit dem därifrån ännu, utan istället har man kommit upp tillbaka till ytan och så planerar man för följande steg. Det är inte så att man får ner dit, ser vad man hittar och så hittar, vet du, lite MacGyver ihop en plan hur man får dem därifrån, utan allting ska vara väldigt planerat för hur man går vidare med nästa steg. Och är det inte planerat så ser man till att planera det för det man gör det.
3: Mm. Yes, man dyker alltså i princip först ner och ser var de här kropparna är, sen kommer man upp till ytan igen, planerar hur man ska ta tillvara de här kropparna, sen dyker man ner och hämtar upp dem.
2: Ja, precis så.
3: Om vi tar den totala motsatsen till dykning, alltså bergsbestigning. Mount Everest, världens högsta berg, varje år försöker många ta sig upp dit, och varje år omkommer också folk när de ska ta sig ända upp eller ner därifrån. Och jag har sett bilder och läst texter om att då du är på väg upp på Mount Everest så möts du av en stor mängd lik. Man hämtar helt enkelt inte ner de bergsbestigarna som inte klarar av det, utan som avlider av någon orsak på väg upp eller ner från världens högsta berg. Varför dyker man efter folk som är jättelångt under vattnet om man inte klättrar upp efter folk som är jättehögt upp för att hämta hem döda kroppar?
2: Det här är en fråga som jag ställde en av grottdykarna jag pratade med. Han sa, för att man kan. Ja. Han sa, utan att själv då vara bergsbestigare, så sa han att vad han har förstått så tar det den absolut sista unsen av energi en människa har att ta sig upp till Mount Everest. Och som du sa, det är ganska många som dör. Det är väl liksom så här, det handlar om några procent av dem som bestiger Mount Everest dör. Mm. Anyway, han sa att för grottdykare, för utbildade tekniska dykare med grottdykningserfarenhet, så är det här inte ett så avancerat dyk, eller verkar i alla fall inte vara det, sa han, utan att ha full koll på just den situationen de är i nu. Men för att man kan göra det, så gör man det också. Mm. Det var korta svaret.
3: Mm. No, vi vet i nuläget att det finns 5 döda kroppar. Vi vet att de ska bärgas upp till ytan. Vad händer nu och vad händer sen?
2: Ja, no, 4 döda kroppar ska bärgas, för en bärgades redan.
3: Precis.
2: Av den ursprungliga räddningsoperationen. Nu bärgas de 4 övriga, och sen börjar fortsätter den här stora utredningen, att vad är det nu egentligen som har hänt? Man kollar, vad är det för utrustning de har haft? Hur mår den där utrustningen? Har man tagit hand om den utrustningen på rätt sätt? Är det rätt sorts utrustning för att göra det dyket de har gjort? Är det luften som har tagit slut? Vad är det som har hänt egentligen? För att reda ut vad det är som har hänt, vem är det som är ansvarig? Man har redan nu tagit bort licensen tillfälligt från den här firman som har erbjudit det här dyket, i väntan på att reda på vad det egentligen som har hänt. Och är det så att det visar sig att någon har gjort något fel, och från den firmans sida, så kommer de ansvariga att ställas till svars och aldrig någonsin få ordna sådana dyk igen. Turismen och dykningen är en stor inkomstkälla på Maldiverna, så det är viktigt för myndigheterna där också ur den synvinkeln att se till att de tar reda liksom på exakt vad det är som har hänt här, för att det här aldrig någonsin ska kunna hända igen.
3: Tack för det, Dan.
2: Tack.
0: Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Dan Granqvist. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista på Arenan och beställer på våra notiser i Arena-appen. För slutmixar dagens podd står Max Kivivuori.

Gott folk! Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och pratar om det senaste som har hänt i musikbranschen. Så välkommen med. Jag lovar att det ska bli minst lika juicy som sist. Om inte värre. Jag försöker alltid göra saker och ting värre. Ja. Jag jobbar inte med det här att förbättra, utan jag försöker bara bli sämre och sämre varje dag. Hörni, jag är på jättekonstigt humör. Jag blev liksom lite thrown off balance här. För precis innan jag började spela in det här avsnittet så hamnade jag i en liten fälla på internet. Det var nämligen så att mitt finger råkade slippa lite och jag råkade gå in och betala för en astrologisk karta. Och det här var ju förstås inte med min mening, men så där gick det nu bara. Det var ju helt i misstag att jag råkade lägga in mitt kreditkort och så plötsligt hade jag betalat 9 euro för att se var mina astrologilinjer går någonstans. Och ja, allt är ju fint och väl med det då, men nu har jag fått den här kartan och kollat på den riktigt precis här i kaffepausen innan, och tydligen så kommer jag uppleva mina bästa minnen i livet i Murmansk. Och jag tycker det här känns jätteobehagligt. Jag vill inte få till Murmansk. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Och tydligen så kommer jag också ha best business i mitt liv i Iran. Nu måste jag ju säga att så där hittills så har ju inte firma Fanny Forsander haft så det jättemycket till göra med Mellanöstern. Men enligt den här appen så är det där det kommer ske för mig. En grej som var lite intressant dock, det var att jag hade väldigt mycket linjer då, eller vad fan här nu var, genom Trondheim. Och jag har ju aldrig varit i Norge, trots att jag är nästan 30, uppväxt, född i Finland, har bott flera år i Sverige, aldrig varit i Norge. Varit i Danmark säkert 10 gånger, varit på Island, Norge, nej. Så jag måste ju åka till Trondheim här nu. För där verkar det som att jag har en riktig astrologisk hotspot. Så det var liksom massa olika trådar som möttes i Trondheim. Och Murmansk då. Så ja, nu känner jag mig lite deprimerad efter att jag laddade ner den där appen. Jag hade ju liksom tänkt nog att den skulle kanske bekräfta lite ens livsval som man redan gör. För så brukar de ju göra. Det brukar ju vara sådär att okej, vi ser här nu, du har loggat in med Facebook och vi ser nu att du är ett förhållande sedan 2 månader tillbaks. Du är nykär och här är toppen. Din nya partner är jättebra. Det är så jag vill att astrologi ska fungera. Det här var ju bara, what the fuck? Naja. Anyway, det här programmet handlar om musik. Så, låt oss prata om musik. Och prata lite om vad vi ska göra idag i Supernova. Hörni, ni är välkomna hit allihopa. Och idag så har jag ett fantastiskt program åt er. Vi kommer bland annat lyssna på lite svensk rap. Vi har en ny låt av min favorit, eller topp 5 i alla fall, svenska rappare, Freaky. Och älskar honom. Och han är tillbaks och han är märkligare än någonsin. Och det tycker vi ju förstås om. Vi kommer också i samma anda lyssna på en annan svensk artist. Vi har en ny låt av Blade, fantastiska Blade, som vägrar ta bort sin swingelish trots att han nu är en riktigt världskänd artist. Sen kommer vi lyssna på en artist som jag mycket länge har ansett har den mest irriterande rösten någonsin. Nej, det är inte Tones and I, utan det är en annan. Och faktiskt en artist som jag inte trodde jag skulle tro det här om. Men hon släppte en låt som var så... Jag vet inte. Jag liksom gav mig fel vibrationer. Och sen dess har jag bara avskytt. Men nu är hon här med en ny låt. Kommer inte avslöja vem det är riktigt ännu, men ni kommer snart få höra det här. Och den här nya låten är ganska okej. Okay, så jag tror att jag har något fel på öronen bara. De behöver omkalibreras eller någonting. Sen så ska vi ta och lyssna på nytt från Shakira och Burna Boy. Det är ju FIFA tydligen. Och ni kommer höra det tog jättelänge innan jag fattade att... Att det här faktiskt var en fotislåt. Är det en ny Waka Waka? Det ska vi ta reda på idag. Det är ju i alla fall så att Shakira kan det här sen förr. Så förväntningarna är ju inte låga. Vi ska ta och lyssna på det här om en stund alltså. Vi har också en ny fantastisk remix från Peggy Goo på Madonnas nya låt I Feel So Free. Alltså Madonna håller ju på att släppa mossa nu. Och det är förvånansvärt bra. Det är lite obehagligt hur bra det är. Så vi ska ta och lyssna på den här remixen. Men här till allra först så har jag en låt med en fantastisk titel. As So Fat. Här vill man ha. Den här låten är av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign och kommer här, mina vänner. Yeah.

0: Nah, but for real.
1: So Fat var det här av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign. Och det här är nog faktiskt, på tal om As So Fat, alltså det är en jättebra fråga att ta upp om det blir stelt. Kanske inte sådär på släktmiddag, men när man sitter vid baren eller någonting. Fråg folk tits or ass. Alltså alltid en vinnare, startar alltid en konversation och rör alltid upp känslor. Men är ändå sådär ganska mild. Jag är ju en absolut stark förespråkare av tits nu. Hur fan kan man välja ass? Man kackar ju därifrån. Så även om jag kan uppskatta en fin rumpa också, så måste jag ändå säga att det finns en tydlig vinnare för mig. Och det är nog Tiris. Nu hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Välkomna ska ni som sagt vara, oavsett om ni är tits eller ass-människor. Supernova är till för oss allihopa. Nu till näst så ska vi ta och ha lite mellow disco. Vi ska ta och lyssna på Peggy Goo's version, hennes remix på Madonnas I Feel So Free. Alltså det är så att Madonna håller på att släppa ny musik. Och jag brukar ju normalt sett vara ganska irriterad på när de här gamla veteranerna börjar släppa ny musik. Ofta tycker jag att quit at the top liksom. Men jag måste säga att det här som Madonna har släppt har faktiskt förvånat mig. För jag tycker det har varit riktigt, riktigt nice. Confessions 2 kommer det här albumet heta. Och vi har fått två spår. I Feel So Free och sen Bring Your Love med Sabrina Carpenter. Och båda de här låtarna tycker jag faktiskt var fire. Så jag är riktigt glad att få höra det här nya Madonna-albumet. Hon är ju trots allt en riktig ikon. Och just nu så känns det ju väldigt trendigt med det här Vogue-soundet som ju hon var med och skapade på 90-talet. Det känns som att det är riktigt i tiden just nu. Och det är det som hon också har tapped into med det här nya albumet. Och jag tror det är helt rätt. Ett smart strategiskt move som också gör att hennes yngre publik kommer tycka om det här och kanske till och med hitta nya fans. Vilket är helt sjukt, för Madonna är ju ändå 67 år gammal. Och i pop-diva-världen så är ju det typ att vara från medeltiden. Alltså du är ju fossil redan vid 25. Så hon är liksom, nej, det är inte ens medeltiden. Madonna är ju Big Bang liksom. Men trots det så fortsätter hon ha taste buds och leverera musik som känns enligt zeitgeisten. Och det tycker jag är fucking hatten av alltså. Nu ska vi som sagt ta och lyssna på I Feel So Free. Men i Peggy Goo anda, hennes remix kommer här.

Det här var Peggy Goos version på Madonnas låt I Feel So Free. Och som sagt, jag tycker att Madonna har släppt två stycken bops. Den här och låten med Sabrina Carpenter här på senaste tiden. Och jag är riktigt taggad att se vad hon kommer göra i fortsättningen. För trots sina 67 år så lyckas hon ändå vara relevant. Det är helt otroligt. Så love her. Nu hörni, ska vi vidare till en annan riktig diva som också har gjort sig lite infiltrerad i Gen Z-artisterna och deras kretsar. Nämligen Shakira. Hon gjorde ju ett litet samarbete med Sara Larsson på hennes remixplatta Girls Trip. Där var Shakira med på låten Eurosummer när den släpptes i ny tappning. Och alltså, måste säga, det var faktiskt fire. Det var lika fantastiskt som det faktum att Shakira inte åldras. Alltså hon har nu fyllt 49 och hon ser exakt likadan ut som hon var 19. Det är någonting jag tycker forskare borde studera. Både hon och Jennifer Lopez och massa såna Hollywood-kändisar. Det är helt sjukt. De åldras inte. Är hon något otroligt naturfenomen det där? För de säger ju alla att de inte opererar sig. Så de måste ju tro på det. Det är klart att de talar sanning. Klart att de skulle säga om de ska operera sig. Nåja. Shakira har nu släppt en ny låt tillsammans med Burna Boy. Och det här är ju otroligt samarbete. Alltså ja, yes please. Så nu ska vi förhoppningsvis få höra en nice blend mellan latinopop och afropop. Här kommer Burna Boy och Shakira med Die Die.

varför tog det så här länge för mig att inse att det här är ju en footies-låt? Alltså, herregud, Shakira gjorde ju Waka Waka också. Den var ju fantastisk när det begav sig. Det är ju dock länge sedan. Alltså jag kommer ihåg att jag gick kanske i sexan eller någonting. Jag var ett flickebarn. Äckligaste ordet på jorden, by the way. Flickebarn, hur satan. Jag låter som en äcklig slickepinne. Naja, usch. Okej, tillbaka till den här låten. Jag tycker att den inte var lika bra som Waka Waka. Alltså kan vi bara summera det på det sättet. Jag tycker att Waka Waka var ju jätte weird. För att varför hade de inte en afrikansk artist? Varför hade Shakira och göra någon slags It's time for Africa? Why? Det tycker jag var lite märkligt. Hon gjorde det väldigt bra dock. Men det här var ju på tiden när vi inte liksom hade konceptet kulturell appropriering. Så att allting flög. Nu har hon dock tagit med sig Burna Boy som en liten täckmantel för att få göra den här afropoppen. Burna Boy är ju alltså från Nigeria och är en av de största namnen inom afropop just nu. Men jag tyckte inte att han gjorde så jättemycket på den här låten. Jag skulle gärna ha haft med honom lite mer och kanske lite mindre Shakira. No offense! Men ja, inte var det ju en ny Waka Waka, men lite trevligt så där var det ju. Men när jag fick veta att det här var en footies-låt så blev jag faktiskt... Alltså, mitt stånd försvann, måste jag säga. Att jag blev jätteointresserad i det här nu. För att jag har en sån aversion mot sport. Och den är så grundläggande för min existens. Att jag kan liksom inte stänga ovan när jag vill. Utan nu sattes den på. Och då är jag bara sådär, nej, jag tänker inte ta det här till mig. Så tyvärr Shakira, det här var liksom ingen hit för mig. Men ja... Lycka till. Jag fattar inte heller det här med FIFA. Alltså vadå, är det alltid i Afrika? Så försöker jag googla och så verkar det som att FIFA World Cup är typ i massa olika städer samtidigt. Alltså jag blir så confused. Ni sportare, ni måste liksom... Jag förstår inte. Ni måste göra enklare. Eller så får vi citera Big Sean i hans låt I Don't Fuck With You. Där har han en bra line som jag tycker beskriver mig ganska bra ibland. Han säger att hans flickvän har en bird brain. Och det tycker jag, här relaterar jag mig ibland. Särskilt när det kommer till sport. Då kan man nog säga åt mig att bitch, you got a bird brain.

Given var det här med Jezebel. Och nu hör ni mina vänner, så ska vi gå vidare från den här härliga soulen till någonting annat. Vi ska ta och lyssna på lite svensk rap, och en av mina favoritrapartister faktiskt från Sverige. He är ingen mindre än Fricky Martin. Fricky såklart. Minns ni honom? Aqua Aura och Få mig är några av hans hitlåtar. Och han rappar på en sån här fantastisk norrländska som jag inte kan få nog av. Jag vet ju liksom att om jag ska vara född i Sverige så ska jag vara från Norrland. Alltså jag bara känner det. Och så tror jag att många av oss svenskspråkiga i Österbotten känner oss. Det är väldigt lätt att på något sätt sympatisera med norrlänningar. Det är någon sån här gemenskap i utanförskapen att inte vara från en storstad som jag tror gör oss lite down to earth och bara till sköna människor. Ofta bra humor också. Jag vet inte, jag är ju själv från Jeppis och har bott både i Helsingfors och i Stockholm. Också i Örnsköldsvik av alla jävla ställen i Sverige. Så jag har varit lite ute på. Och det jag har märkt när jag liksom kommer från en småstad till en storstad är att ofta så har ju folk i storstäderna redan sina gäng. Alltså stockholmare hänger med samma stockholmare de har hängt med sedan de var 15 liksom. Och samma sak i Helsingfors. Alltså, det är ofta så här klickar och de är jättesvåra att komma in i, särskilt om man kommer från något annat ställe. Och då blir det ofta att man börjar umgås med andra människor som också har flyttat till stan. Ofta så, jag menar när jag flyttade till Helsingfors till exempel, då var det andra österbottningar för det mesta. Eller typ någon från Karis eller något annat svenskt ställe liksom. Samma sak i Stockholm, då är det ofta norrlänningar, skåningar, folk från Dalarna. Ja men folk som har flyttat in till stan och också behöver hitta sin community. Freaky ingår ju i kollektivet Random Bastards, eller om de är ett skivbolag, jag vet inte riktigt, men de har i alla fall gett ut hans musik och också rapparen Cleos musik och flera andra. Men det som jag tycker är fint med deras musik och som får mig att verkligen kunna relatera till det är ju att de pratar väldigt mycket om naturen och att komma från ett litet ställe och hur det känns och att vara från norr. Och också den här liksom konstiga konflikten då med att vilja göra någonting till vardags, alltså vill ha en karriär som nästan kräver storstad. Men att samtidigt ha det här enorma dragningen hemåt. Man har sin kultur där, man har sina kompisar, sin familj. Det är någonting så otroligt smärtsamt i det där också. Jag tycker Freaky är en av dem som får fram det allra bäst. Nåja, nu har vi i alla fall fått en ny låt av Freaky och jag är så taggad att sätta igång den här. Här kommer Stärkesmark med Freaky.

Freaky var det här med nya låten Stärkesmark. Och återigen så måste jag påpeka att Freaky är fan i mig en av mina favorit svenska rappare. Jag har liksom nu och då perioden när jag måste gå igenom Freakys gamla diskografi och bara lyssna igenom allt. För jag tycker det är så jäkla nice. Beatsen är så bra, han är så bra. Otroligt. Jag bara älskar det. Det känns liksom så personligt för mig på något sätt, i och med att jag vet att han har lite samma bakgrund som mig med att växa upp ut på landet, ut i skogen, och jag vet det liksom blir så fint för mig att lyssna på det här. Det här tyckte jag var en modig låt på många sätt. Dels för att det här beatet var ju jättemärkligt. Alltså, vem kommer ens på att rappa över ett sånt här beat? Och det är det jag tycker om med Freaky också. Han är ofta experimentell, räds inte för att hoppa på och testa nya genrer, olika typer av beats, olika typer av flow. Sen så måste jag ju vara ärlig och säga att jag hade ju kanske önskat mig någonting lite mer klubbigt. Och jag vet, I suck, men mina favoritlåtar med Freaky så är nästan de som har lite drag i sig. Jag tycker om hans ballader också, det finns massa fina. Men jag tycker det har varit en hel del sånt på sista tiden. Och senaste plattan med Freaky också, den var också väldigt melankolisk, vilket var väldigt vackert på många sätt. Men någonstans i mig...

tillbaka med ny musik. Jag hoppas att den här singeln betyder att det är ett album eller en EP eller någonting lite mer long format på kommande här. För då kommer jag vara den första som lyssnar. För jag älskar Freaky Martin!

från en svensk till en annan. Det här var Blade med nya singeln Blondie. Nu ska vi ta och lyssna på en artist som i min värld i alla fall är kontroversiell. För att jag har i mitt huvud utnämnt henne till en av de mest irriterande rösterna någonsin. Och det här baserar jag på en låt, vilket inte riktigt känns okej. För att hon har en fantastisk sångröst, men det var bara en låt, någon jävla house-låt, någon UK house, jag vet, det spelades hela tiden. Och hennes låt var liksom bara superstörande i den här låten. Och då bestämde jag mig för att nu hatar jag den här människan. Och det är inte riktigt fair, tycker jag. Vi ska ge henne en ny chans här. Jag pratar om Georgia Smith. Och ja, om du vet om det, så kanske du skriker ut just nu, högt och ljudligt och sådär, funny what the fuck. Men sorry, jag kommer inte ens på vilken låt det är nu som jag verkligen hatar med henne. Men i alla fall, så där är det ju ibland med musik, att det kan vara någonting så otroligt märkligt som gör att man stör sig på en sångröst som någon annan inte alls reagerar på. Någon kanske tycker att det där var jävla vibe, och så spydde jag nästan i munnen. Och det kanske har någonting att göra. Jag menar, det är så lite vi vet om sån här frekvenser. Och nu hörni, nu är det woo-woo-dags. Men jag tänker, alltså på riktigt, musik är ju frekvenser. Det är expensive air. Och det finns säkert massor som inte vi vet om hur olika frekvenser vibrerar i hjärnan och sådär. Och så tänker jag att någon sångröst kanske då råkar irritera mina hjärnceller extra mycket. Alltså ni hör ju nu, clearly så har jag inte en aning om vad jag pratar om. Så jag tänker slut. Och vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Georgia Smith, som jag faktiskt tyckte att var nice. Alltså, så grejen är

jag har ju liksom proved myself wrong. Så vi tar och skiter i allt jag just sagt och så lyssnar vi på What's Done Is Done. Vilken härlig titel också. Det där är någonting att ta till hjärta. Gjort är gjort här, senaste singeln från Georgia Smith alltså.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag brukar ju alltid försöka skoja till dig dagens guilty pleasure. Alltså det kan vara vad som helst i dagens guilty pleasure. Det ska bara vara någon ny release av någon artist som liksom är lite guilty ändå att tycka om. Det ska inte riktigt vara okej. Hittills under det här året så tycker jag vi har haft väldigt starka kandidater. En kategori skulle jag tydligt vilja säga att är typ Disney-kändisar. Men vi har haft med Hilary Duff, Cody Simpson, sådana här gamla gamyler som man minns lite vagt från sin barndom, men som man inte riktigt skulle kunna säga vad de heter om man skulle se det på en bild. Men sen när man hör deras namn och kanske någon gammal Disney-dänga från den forna tiden, då minns man. En annan kategori i dagens guilty pleasure tycker jag är sån här riktigt slisko-pop, men som ändå är riktigt bra. Det kan vara liksom en ny release av Pitbull har vi ju haft här till exempel. Det kan vara en ny release av Shakira som ju vi hade idag också, men det blev ett guilty pleasure för jag har någonting ännu mer guilty för er idag. Men det är liksom pop som är jävla nice, men som man kanske nu inte liksom högt på en fest går och säger att ja, men det här är bästa låten jag har hört den här veckan. Det var Pitbulls nya låt Asshole. Sen finns det ju en tredje kategori förstås, och där har vi ju epadunken, schlagern, det här lite folkliga svensk-finska pinsamma. Här har vi ju spelat allt från Junior Lerin som är min stora favorit till Antipalanen. Vi har hört på lite Eurovision-låtar och förstås väldigt mycket epadunk och russemusik. Det ska jag säga till de här main tre kategorierna i guilty pleasures för min del i alla fall, och det är ju jag som kurerar det här skiten, så ni har inte något annat val. Idag ska vi höra på en låt från den sist nämnda kategorin. Vi ska höra på en ny låt av Söte och Rare, mina favorit fuckboys från Norge som gör riktigt sliskig russemusik. Alltså, de har släppt en ny EP som heter Söte och Rare Party Pack. Jättebra namn på en EP. Här får ni ett fucking party pack. Om man gör sån här typ av musik tycker jag också Sixpack skulle vara ett ganska bra albumnamn. Här får ni en jävla sixpack med bangers. I love it. Nåja hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från det här partypacket alltså. Här kommer Söte och Rare med Mr. Junkie.

Alltså, det här är nog mitt största toxic trait. Att jag liksom kan få partyfeelings av sån här musik. Jag hatar hemma mig själv. Det här var ju liksom det sliskigaste skiten ever. Jag är en junkie motherfucker. Alla mina bitches går på blow. Alltså vad fan, jag är ju emot droger. Jag tycker ju droger är skit. Ska man hålla på med något sånt där? Det är liksom, man ger pengar till gängen och det är liksom oetiskt. Och så har det säkert dött massa folk i den här kedjan med att få kokain hit i Europa. Bajs är det. Plus att kroppen mår ju dåligt. Alltså det finns ju inte argument nog för att liksom ta avstånd från droger. För att våga säga fucking nej. Men jag tycker ju sån här musik är lite nice. Och jag känner ju bara nu att nu vill jag dricka Smirnoff Ice och bli riktigt i fyllon på här. Jag vill dricka 14 såna så att jag mår så jävla dåligt, för jag liksom har fått för mycket socker också. Och så vill jag liksom bara stå lite så här, vet ni, på ett för tjockt och äckligt dansgolv. Det ska vara jättesvettigt ner i någon klubbkällare i Trondheim där då. För jag har ju fått veta idag enligt... Oh my god guys, nu maker ju allt det här sens. Jag berättade i början av avsnittet att jag, innan jag skulle spela in det här avsnittet, blev lurad på en astrologi-app. Så jag laddade ner den och betalade lite pengar för den för att få se vilka linjer jag har. Jag vet inte vad det här fucking handlar om, men man fick någon slags karta i alla fall för var i världen du kommer få dina största astrologiska underverk. Och där var ju då Murmansk, men också Trondheim, en riktig hotspot för mig. Och kanske det här nu betyder att jag behöver åka till Trondheim. Jag behöver dricka 400 Bacardi Breezer. Och så behöver jag stå där lite kladdig av svett och briser på den här klubben och dansa och bara känna att nu lever jag life. Om man ska tro astrologin, vilket man ju gör för jag betalar för den, så är det alltså på det här sättet jag pikar.

Mina vänner, det här var näst sista låten för Supernova idag. Detta var Rös och Artemas med låten HBU, How About You, antar jag att de syftar på. Men hörni, som sagt så är Supernova nästan slut för idag. Jag har en låt åt er kvar här och det är ingen mindre än Drake som ska bjuda på den tillsammans med Future och Molly Santana. Drake har ju kommit ut med ett nytt album som heter Iceman. Det är inte varje dag man får ett nytt album av Drake, och som många andra av hans rapkollegor så brukar det vara lite sådär från album till album. Rapparna är ju intressanta på det sättet att de släpper så sakerligt med material. Alltså, vissa av dem kan ju släppa en skiva med 40 låtar. Och man är bara sådär, okej, shit. Popartister har någonting att lära där. Här kan man jobba med en låt i typ ett år, två år, och sen kommer den aldrig ut. Mycket rap känns ofta som att det ska gå ganska fort. Handlar mycket om att göra kommentarer på olika saker som händer och så vidare och så vidare. Sen finns det ju dock folk som absolut inte går enligt den här mallen. Då tänker jag till exempel på Kendrick Lamar, JPEG Mafia, som vi också kommer få ett nytt album av här riktigt, riktigt snart. De är ju såna här artister som jag verkligen inte följer den här regeln till punkt och prick alls, utan jobbar mer med olika konceptalbum och ja, kommentera kanske mer på inre saker än yttre. Herregud, vad flummig jag blev. Alltså jag måste nog få hem igen nu. Jag märker att det här astrologigrejsnacket som jag hade idag i början har gjort någonting med mig. Så jag tror det är bra att jag lämnar er här nu. Men ni vet väl om att ni är i goda händer. Det är nämligen så att Supernova släpps varje måndag, tisdag och onsdag i ett nytt avsnitt på arenan. Så vill man lyssna på det så är det bara att gå in dit. Jag är alltså tillbaka igen nästa vecka med ny musik. Och vet ni vad, jag har busat lite? Det är faktiskt så att nästa vecka så kommer jag spela in lite på förhand, för att jag ska ha semester. I know. En vecka ska jag på semester. Helt sjukt. Jag är liksom, väldigt sällan tar jag semester, men nu ska jag faktiskt göra det. Och jag ska åka på en fucking charterresa, hörni. Alltså jag är så taggad. Jag ska vara en sann medelklass nordbo som åker på charter. Och jag har alltid varit så här anti-charter, för att jag tycker det är corny. Nu fattar jag ju inte varför jag har varit så här dum i huvud hela mitt liv. Det är ju jätteskönt. Man behöver ju inte tänka nå. Alltså det enda jag behöver välja var, vill du få till Cypern eller Grekland? Och så tog jag Grekland. Och så är det liksom, jag har med en buss som kommer och hämtar dig vid flygplatsen. Fucking klappat och klart! Älskar charter. Så jag kommer vara på lite charter nästa vecka, men det betyder inte att ni blir utan Supernova. Nej, nej, nej. Gumman har sina knep. Så vi hörs igen på måndag som vanligt. Och tills dess så hoppas jag att ni ska ha det jättebra. Som sagt, här kommer sista låten för idag. Det blir Drake med Run to Atlanta. Hörni, ha det superduper bra.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med Kjell.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

God dagens. Jag heter Kjell Formell. Det här programmet heter Extremdag. Vet ni vem jag har som gäst idag? Det är inte riktigt vilken som helst gäst idag. Idag, finansminister Riikka Purra på plats idag. Live i Extremdag. Och kela på det här bisin. Skräcködlan med en Kent-cover som heter Pärlor.

en av mina favorit Kent-låtar är faktiskt den här, Pärlor. Men här är tolkad av svenska bandet Skräcködlan. Jag har fortfarande kvar en band-t-skjorta som jag har fått av Skräcködlan-bandet för väldigt, väldigt många år sedan. De kom hit till Yle på intervju och så var de så där att, hej, vill du ha en t-skjorta? Nu vill jag ju, men inte, vadå, behöver ni nu ge bort en t-skjorta? Så ledde de mig här till parkeringsplatsen på Yle och så grävde de i några lådor och så fick jag en Skräcködlan t-skjorta och den har jag fortfarande i min garderob. Bra dag idag. Okej, det har ju lovats nu liksom sommar och värmeböljor den här veckan och när jag tittade ut från fönstret idag när jag vaknade så var det grått och mörkt och regnigt och jag tänkte så att wait a minute Mr. Meteorolog, inte har du väl fått det här fel? Det kanske det blir soligare idag. Jag hoppas det är soligt och fint, hoppas ni mår bra helt enkelt. Jag hoppas det kanske sol i skinnet helt enkelt. Skinnet menar jag säger, men också sol i skinnet var än ni är och lyssnar idag. Det här är ju extrem dag och ja, ska vi tänka på bra saker nu. Finland vann i hockey 6-2 mot, visst var det 6-2, mot USA. USA är ju riktigt värdelösa i det här turneringen, VM-turneringen. De enda som är kanske ännu sämre än de med Tjeckien som förlorade åt Slovenien, men som vann mot Sverige. Så det är en märklig VM-turnering vi står inför. Finland kan gå hela vägen den här gången, men som jag har sagt tidigare, det känns inte bekvämt att vara i den positionen. Det känns som att vi ska vara underdogs. Vi ska vara det där laget, vars lag man, uppsättning man tittar på är sådär att okej, vem är de där då? Nu har vi ett bra lag. Mikael Granlund kommer att spela nästa match med Lejontruppen och sådär. Så den orsaken var ivrig. Om man följer med NHL så det där är det ju nu, där är fyra lag kvar. Fyra hårda lag och mycket finländare som kan vinna Stanley Cupen. Förutom då om Vegas vinner, för de har väl inte den enda finländare. Så då blir det inga Stanley Cup-kalas i Finland det här sommaren. Men ja, champion på fotisidan, Champions League-finalen på kommande, fotis-VM på kommande. Det är mycket saker liksom. Det hittar de där små checkpointerna och små glädjeämnena i vardagen. Idag i extrem dag har jag ju som gäst finansminister Riikka Purra, ordförande för Sannfinländarna. Och det där, hon kommer att joina mig om en timme ungefär. Jag fick bekräftelse just det, minuttitabell. Jag tror faktiskt, måste jag fundera på saker, men jag tror aldrig att jag har intervjuat en sittande minister som har varit minister just då när jag pratade med dig. Jag undrar, jag har nog intervjuat en del politiker, men en sittande minister vet jag faktiskt inte om jag har gjort det. Och hon är finansminister. Så det där, har ni frågor åt finansministern Riikka Purra så får ni göra dem. Men jag vill bara säga i det här skedet. Och vi må alla liksom sitta på våra politiska åsikter och vi må tänka till höger eller tänka till vänster eller tänka humant eller inhumant. Så det där, extrem dag är ett program var jag visserligen också har politiker som gäster. Jag tänkte tona ner det med det sen efter sommaren för att sen är valet lite för nära så de politikerna ska komma hit med kampanjhatten på och det får nu, de får välja andra program för det. Men om ni har frågor åt Riikka Purra så får ni gärna ställa dem. Ni får ställa dem redan nu eller ställa dem senare när hon är här i studion. Men jag försöker ändå att det här programmet inte ska vara ett alltför politiskt program var att det här blir inte programmet vad man tar itu med budget och nedskärningar och stora politiska frågor eller små politiska frågor utan jag kommer att behandla finansminister Purra på samma sätt helt likvärdigt som jag har behandlat andra gäster som är politiker också. Bara så ni vet. Men att vill ni ställa frågor så får ni gärna göra det. 044-7800-180 eller via arenan chatten arena.yle.fi. Jag vill bland annat prata med, vi kommer ju att prata med Riikka Purra förstås också om hennes jobb och hur det är att vara finansminister och stå på den positionen som hon står. Men jag vill ju nog tala om hennes Instagram-konto. För hennes Instagram-konto är väldigt, väldigt färggrant och det är mycket smoothie och det är mycket mat och det är mycket blommor. Så det bland annat vill jag snacka om henne.

0: Sigrid med Burning Bridges. Vi ska gå vidare alldeles strax med Kelani och Usher.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas, och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
2: Yeah!
4: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej,
3: va?
4: Det är pappas syster.
2: Far.
3: Moster.
2: Ja, moster.
4: Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

att Schacke visar intresse för gäster och kommande gäster. Idag har jag med mig finansminister Riikka Purra om en knapp timme. Det var någon som skrev in här att jag hade inte mina vildaste fantasier tänkt att Riikka skulle gästa Extremdag. Spännande. Nej, men vet du, som jag svarar här, if you book them, they will come, så är det inte alltid. Det är inte så att jag bara hör av mig och så är de direkt här. Men att jag måste säga att jag är själv nöjd med de jag har haft hittills och spännande gäster på kommande nu här. Aj, aj, vet ni. Och det frågas redan om kommande veckors gäster. Vi tar nu en vecka i taget helt enkelt. Men jag kan säga att den här veckan så har jag på onsdagen Tore Boelius. På torsdagen ska vi snacka med en Ukraina-volontär Antti Itkonen och på fredagen ska vi tala datasäkerhet och hackers med Benjamin Särkä. Men idag alltså Riikka Purra. Det på kommande alltså Riikka Purra om en knapp timme. Och frågor får man skicka in om man vill. 044-780-0180. Men andra åsikter vill jag också ha till samma WhatsApp-nummer, nämligen dagens tre viktigaste låtar. Det ska vi ju inte glömma. Oberoende vilken gäst jag har på kommande när. Så dagens tre viktigaste låtar, det är näringen och födan som jag vill ge åt Extremdag-lyssnarna varje dag. Då spelar jag alltså tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hör på Extrem. Det kan hända att de är för nya. De är liksom så nya att de har inte bara hunnit in via liksom systemet och via mötena och via bestämmarnas bord helt enkelt och för att kolla att ska vi spela det här på Extrem eller inte. Eller sen kan det hända att de kommer nog aldrig ens att liksom att våra musikchefer och andra redaktörer som bestämmer egentligen vilka låtar vi spelar, vilka musik vi spelar här på Extrem eller inte. Så det kan nog hända att det är vissa av de här låtarna som jag spelar här i Extrem där, så är nog sådär att nä, Next passar inte in på vår kanal helt enkelt. Men här i Extrem där, här är jag, som jag har ju stata att Extrem där är Extrems mest toleranta program. Kanske till och med hela Yles mest toleranta program. För här är vi liksom öppna för alla typer av gäster, alla typer av musik. Här håller vi inte på med åldersrasism eller genre-rasism. Därför så har jag lite poppig metal från Frankrike. Jag har en av världens största artister som släppte en helt fanfull med album förra veckan. Och sen har jag lite hardstyle. Sånt på kommande. Jag vill höra vilken låt ni föredrar och vi sätter igång efter Sky Newman.

Aj, aj, vad känt. Sky Newman och Walk. Ja, allt är lite långsamt idag tydligen. Man, det ska nu ta en 5 sekunder helt normalt när man trycker på en knapp helt enkelt. Så kan det gå. Hej, nu ska vi inte fokusera oss på de små stärvarna utan vi ska fokusera oss på de glada sakerna i livet. Vet du, musikaliska frukter som jag erbjuder åt er i korgen och på korgen står det dagens 3 viktigaste låtar. Ja, det enda som är gemensamt med de 3 låtarna som jag spelar varje vardag åt er extremda lyssnarna är det att de här låtarna är splitternya. När det blir inga ifall någon tänker att åh, spela lite Chell, lite Gammalt Testament och Eminem. Nej, det kommer inte att hända. Sen när Testament och Eminem släpper ny musik så kan det hända att deras låtar spelas här i detta moment varje vardag. 3 stycken låtar som är så pass nya att det är därför kanske ni inte har hört dem på Extremen nu. Eller sen kan det hända att de är lite för, vet du, skräniga och stökiga och, vet du, alternativa. Det är någon metal eller någon reggae eller någon finsk humpa som nu inte passar in i Extrems musikaliska profil helt enkelt. Men här i Extremdag så har vi ett skyltfönster var vi låter alla blommor blomma helt enkelt. 3 stycken låtar som jag kommer att spela åt er och jag är ju nyfiken, som jag alltid brukar säga, huvudsyfte med att spela dagens 3 viktigaste låtar är att spela musa som ni kanske tycker om. Få er att hitta nya favoriter. Få er att kanske, ja, tänka om helt enkelt. För det är ju det, jag tänker att, och jag inkluderar mig själv till det här schacket, att man gå för lätt in i sina gamla fotspår och trösta sig med det som man vet att är bra. Vi gör samma saker med tv-program, serier, filmer, mat, resemål, hotell, musik. Så att man kanske tänker att ja, men jag kanske inte kommer att tycka om det där. Och man har lite bestämt i förväg att när det där kommer jag inte att tycka om. Ja, jag lyssnar nog på Metallica för det är det som jag tycker om och inget annat. Det känns tryggt, det vet jag att det är bra. Och man ska få ha den där egenskapen också. Men därför vill jag kanske med dagens 3 viktigaste låtar spela 3 låtar. För det kan hända att det kommer någon låt som ni skulle inte vanligtvis antingen ens veta om det här låten och leta fram det på streamingstjänster eller sånt. Eller, ni skulle inte ha gett det någonsin en chans. Men nu när någon sån här kuf på radion spelar det åt er så kan det hända att, ganska bra. Vem vet? Och ni får gärna meddela åt mig sen när ni har hört alla 3 låtar. Vilken tyckte ni bäst om? Till 044-7800-180 och sen på Arenan-chatten vad jag hoppas att Schacke aktiverar sig också. Arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Det kommer att bli lite fransk poppig metal. Det kommer att bli stora profilens hiphop och sen kommer det att bli lite hardstyle. Vi börjar i, så inte en enda inhemsk artist idag. Voj, voj. No, jag brukar ha plenty av inhemsk artister i detta moment. Vi börjar i Frankrike. Där hittar vi ett band som heter Polar Skies. Och så där lite elektronisk, ganska poppig, ganska radiovänlig metal blir det här. Först ut av dagens 3 viktigaste låtar, Polar Skies och en låt som heter Smile.

Dagens tre viktigaste låtar är vi mitt in i och nu har vi spelat en av tre. Det var Polar Skies och Smile och vi ska vidare till en artist som... Ja, det känns populärt att hata den här artisten, men sen kollar man på... Alltid när den här artisten släpper något nytt så kollar man på listan att vem streamas mest. Nå, det är han. Det är Drake det. Drake, han tänkte att nå... Nu skulle man ju kunna släppa lite ny musik, tänkte Drake förra fredagen och släppte tre album. Inte tre låtar, tre hela album släppte Drake förra fredag. Alltså jag trodde ju redan, jag brukar ju få alltså de här all ny musik som kommer, eller nästan all ny musik, så får jag ju till min e-post av skivbolag då, en sån här downloadlänk eller sen bara ett pressmeddelande att hej, nu är BTS aktuell med ny musa eller vad som helst. Men nej, jag trodde att det var något stärv. Alltså när jag fick tre stycken Drake-album skilt i tre skilda mail på fredagen så var jag sådär, nu har något gått sönder. Det här kan inte liksom stämma. Drake har inte släppt tre album. Men det hade han. Och nu när du kollar då på liksom Spotifys daily charts till exempel, att de mest streamade låtarna i hela världen. Du har ju märkligt, den ser så konstigt ut den här listan, för att vi har Michael Jackson på plats nummer ett och Justin Bieber på plats nummer två. Där är liksom gamla låtar, finns det mycket. Men sen har vi Drake som är på plats nummer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 24, 25, etc, etc, etc. Här har vi en ny låt av Drake. För man kan ju, det känns som att Drake är en sån här populär artist att tala illa om. Och lite måltavlan för mycket shit. Och han blev ju mosad av Kendrick Lamar när de hade en liten beef här för ett tag sedan. Men, här, men ändå så tycker jag jättemånga om Drake. Säljer slut vilka arena som helst och streama mer än de flesta artisterna i hela världen. Här har vi Drake, det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Bees on the Table.

pratar ju nu när man talar om bees on the table, så det är ju kanske då inte, för det nämns ganska mycket kvinnfolk, mycket här lite pussy och en del andra grejer också. Så bees on the table, jag gissar att det är inte bi som är sådana som producerar honung eller kanske broccoli, för det är bara bi, liksom det är bara ett b och apostrof s. Inte det nu bitches åtminstone som han hänvisar till den gode Drake, utan det är nog säkert något buljong eventuellt. Det var en av dagens tre viktigaste låtar. Nu har vi lyssnat på två stycken av dem. Ni kommer att få en liten recap om en liten stund. Vi har lyssnat på Polar Skies, vi har lyssnat på Drake och nu så blir det Sub-Zero Project. Det här är en ny låt som heter Our World.

är ju så att vill du se och höra det här live så kan du ju göra det i Helsingfors. Faktiskt nu på veckoslutet. På fredagen spelar de på Sound Vault Festival i Helsingfors. Så vill du uppleva det här live så kan du göra det. Det var också en lyssnare som skriver här att några veckor till så får man se dem live. Men var är det då i så fall? Då är det väl inte i Finland. Eller? Jag ser här att vad har de spelningar nu på kommande här. Här kan ju inte vara alla spelningar. Här är det där lite Helsingfors. Sen är det lite Frankrike, Österrike. Menar du kanske det här spelningen i Pärnu? För de spelar i Estland i Pärnun Rantapuisto. Och sen i Belgien. No, men oberoende. Kiva att ni hör av er redan nu. Nu får ni gärna börja aktivera er och berätta vilken tyckte ni bäst om av de här tre stycken låtar. Tre stycken låtar har jag spelat åt er. Ni kommer att få en recap alldeles strax för att bli påminda om hur lät riktigt de här låtarna som jag har blivit bjuden på idag. Dagens tre viktigaste låtar. Jag vill gärna höra nämligen vilken tyckte du bäst om. Du får motivera om du vill, mycket eller lite, eller sen inte alls. Det räcker egentligen med att du nämner åt mig vilken tyckte du bäst om. Du får rangordna dem, du får ge vitsord om du vill. Så vet du, det är kiva. Det är kiva att höra liksom vilket föll er i smaken. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och ni kan leverera er åsikt också via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap, så här lät dagens tre viktigaste låtar idag. Vi börjar ju med Polar Skies och något som heter

Ni är så väldigt välkomna till att bjuda på er åsikt. Vilket av de här tre låtarna tyckte ni bäst om? Tyckte ni om Polar Skies? Tyckte ni om Drake? Eller tyckte ni om Sub-Zero Project? 044-7800-180 eller via arenan-chatten. Så sätt igång och rösta och berätta er åsikt.

Dagens tre viktigaste låtar har jag spelat åt er om en stund sedan, och jag kommer att bjuda på en liten recap här för att förfriska minnen. Ifall ni ännu vill göra sista minutens beslut. Det har kommit mycket svar och röster, och det har kommit väldigt, väldigt jämnt, ska jag säga. Det är inte liksom ett klart race idag överhuvudtaget. Alla tre låtar har fått röster av er. Ni har favoriserat alla tre väldigt jämnt, så jag vet inte riktigt ännu heller vem som kommer att vinna. Det kanske droppar in några avgörande sista röster här ännu, för man hinner ännu påverka om man vill. WhatsApp nummer är 044 780 180, eller sen så kan ni också rösta och påverka och skriva in via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Vi tar väl en liten recap så får ni höra hur de här tre låtarna lät idag. Splitter nya låtar alltså som inte finns på Yle Extrem spellista. Vi börjar med Polar Skies och något som heter Smile.

0: Och bör nämnas att 21 Savage var också med på den här låten. Sen hade vi en nu Sub-Zero Project och Our World. Som låter så här, kanske? Men nu vill det inte. Förlåt. Nu...
1: Sådär!

Nåja, vi ska kunna börja med den här roliga kommentaren som kom in av Cecilia som skrev in så här. Kjell, det här var inte alls bra. Öronverk allihop. Nåja, där ser man. För det är lite hur det råkar träffa. Jag spelar ju 3 stycken låtar och jag satsar på liksom bred spridning varje dag. Att det är inte 3 likadana låtar från samma genre. För det tycker jag helt enkelt vara menlöst och tråkigt. Så tycker jag nu jag åtminstone. Och emellan så kan det hända att man tar från 3 olika korgar, 3 stycken låtar och det bara funkar inte. Men jag uppskattar din ärlighet, Cecilia. Det what this program is all about. Här på Arenan-chatten säger Riku att första låten får 8 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista får 5 av 10. Så första låten får min röst idag. No, men det var selva peli, det är klart spel. Vad säger de andra då här? Sub-Zero Project får lite röster här. Den här människan som meddelar alltså att de ska se dem live så ska på Defcon 1 och se Sub-Zero Project live om några veckor. Fint. Och plus att Sub-Zero Project är nummer 1 idag. Polar Skies, helt okej. Låter lite som gammal Linkin Park, sagt med kärlek, bäst idag. Ja, alltså Linkin Park är referenserna är ganska tydliga där. Drake, bajs. Det är bara samma pisslyrik och tema album efter album utan något nytt. Och det gav jag en ärlig chans att släppa 3 fullängdsalbum för att ta upp lika mycket streams som möjligt är bara shady. Och Sub-Zero Project, nåja, rätt generiskt. All right. Drake kan laga musik. Polar Skies var ändå bäst. Fina ord med bra melodi och bra sångare. Sista låten idag. Första låten var riktigt skön och den får min röst. Drake vinner nog idag. Sub-Zero tar nog kakun. Första låten bäst. Punkt slut. Smile. Och jag sa ju här just att det där. Det kan ju hända att om ni ännu i sista minuten hör av er så kan ni påverka resultatet vem som vinner idag. Och jag måste säga att det var väldigt, väldigt jämnt. Liksom alla låtar hade fått jämnt. Drake har fått minst röster idag så alla Drake-haters kan vara glada över den saken. Men på slutrakan så var det Polar Skies som fick in en lavin av röster och är därmed kronad bäst av dagens 3 viktigaste låtar.

lite Sara Larsson och Pink Panthers där med Midnight Sun Girls Trip remixversionen alltså. Du lyssnar på Extrem Dag på YXM. Jag heter Chell from Hell. Jag är här ända fram till klockan 13. Alldeles strax så ska det bli nyheter med Sabina. Vi ska bli uppdaterade om vad som sker i världen. Och småningom efter det, efter klockan 12, ungefär kvart över 12, så har jag med dagens livegäst. Och det är inte riktigt vem som helst idag. Idag är det finansminister Riikka Purra. Och jag har fått alltså av människor som jag känner som inte jobbar här i huset och framförallt av människor som jobbar här i huset, både på vår redaktion och på andra redaktioner, både på finska och svenska sidan, som har hört, läst eller hört mig säga på radion att jag har Riikka Purra som gäst idag, så har varit så att hur fick du Riikka Purra som gäst? Jag måste säga en grej, jag har inte haft jättemånga politiker. Jag hade Otto Andersson i början på året, han var en av mina första gäster. Jag hade Lee Andersson här för en månad sedan ungefär. Jag kommer att ha Anders Adlercreutz faktiskt också här om några veckor. Men av alla politiker som jag har hört av mig till så var Riikka Purra den snabbaste att svara. Hon svarar personligen på e-post alltså och vidarebefordrar sen ännu mejlet till hennes sekreterare som sköter hennes tidtabeller och kalendrar. Och de nappade första tidpunkterna, första dagen som jag föreslog helt enkelt. Så att det har aldrig varit lättare. Så fick jag Riikka Purra som gäst. Jag har också sagt åt finansminister Purra att det här är inte programmet var vi talar politik. Jag vet att det finns säkert många av lyssnarna som är, det finns säkert de som är för och emot hennes agenda eller hennes partis agenda. Och det får ni ha som en. Det finns andra program som kommer att sköta det här politiska snacket, som kommer att kritisera kanske eller frågasätta beslut och löften som har gjorts. Extremdag är inte programmet som tar itu med de här grejerna. Jag kommer att vara precis lika rättvis mot finansminister Purra så jag var till exempel mot europarlamentarikern Lee Andersson som jag hade som gäst här för en månad sedan, som är på, liksom på en andra sidan av politiska spektret. Har ni frågor och kommentarer så får ni gärna skriva in dem till 044 7800 180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Så Riikka Purra joinar mig här i Extremdag om en liten stund. Före det, nyheter med Sabina, och före det, Veronica Maggio.

0: Antalet ADHD-diagnoser bland barn i åldern 7-17 har ökat. Det här berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Pojkar får fortfarande diagnosen i fler fall än flickor, men nu har flickorna i åldern 13-17 börjat få diagnosen betydligt oftare. Också användningen av ADHD-medicin bland unga har ökat, men inte i samma takt som diagnoserna. Och det här är en jättestor utmaning för hälsovården, det säger THLs överläkare Terhi Aalto-Setälä till Yle. En ADHD-diagnos förutsätter flera experters noggranna bedömning, säger Aalto-Setälä, och det är inte möjligt i så stor utsträckning som det just nu finns behov för. Norska bandet Aqua lägger ner efter 32 år.
1: Nej! No.
0: Det här rapporterar norska TV2. Aqua skriver om sitt beslut i ett inlägg på Instagram, och där skriver de då alltså att efter många fantastiska år har vi bestämt oss att avsluta kapitlet med Aqua som liveband. Aqua fick en enorm världshit med Eurodance-låten Barbie Girl 1997. Var var du då?
1: Liljendal Disco. Jag minns när den låt, alltså jag är så pass gammal, men jag minns när den låten pika, och det var Liljendal Disco, det hittade jag alltså inte på överhuvudtaget, det här är helt sant. Jag var tonåring och jag var på Liljendal Disco, och den låten kom ungefär 15 minuters mellanrum, och Schacke blev lika ivrig.
0: Ja.
1: Varje människors tjöt när det kom det här Aya Barbie-intro. Och sen liksom flickorna hade, vet du, repporna i mitten och dansa runt den.
0: Repporna?
1: Repporna, ja.
0: Ah, det var disco, det var liksom riktigt... Okej, jag ser. Nå, men i alla fall, i samband med det här låtsläppet så stämdes Aqua för av Barbie-ägaren Mattel för varumärkes intrång. Mm. Men domstolen ansåg att den här låten kan klassas som en parodi, och därför så friades det här bandet till slut. Under de senaste åren så har Aqua fortsatt spela live på bland annat nostalgiturnéer.
1: Det är ju det, alltså jag uppskattar ju Aqua och lyfter alla hattar åt dem. Det är ju säkert nog ganska många som tänkt att aj, slutade de inte för 25 år sedan,
0: ja,
1: redan?
0: Ja.
1: De har ju inte varit direkt på on the top of the charts här. Fnissar du kullaren? Det där, jag har en fråga. Barbie Girl är den uppenbara hitten. Känner du till någon annan? Det här är nu inte liksom det här, jag vill inte att det här blir nämn tre låtar,
0: ja,
1: diskussionen.
0: Är du ett fan?
1: Nej, men alltså, nej, för jag skulle inte klandra en endast en individ i världen om man inte vet en låt förutom Barbie Girl. Att det liksom, det är oftast så att man vet den eller ingen. Men har du koll på någon annan?
0: Jag hade inte det, men ja. Alma och Emily upplyste mig om någon sång som heter Mr.
1: Jones.
0: Dr. Jones.
1: Calling Dr. Jones, så att den heter.
0: Ja. För jag tror inte att jag skulle känna, eller jag kanske skulle känna igen den om jag har hört den. Men jag kommer inte på en enda annan Aqua-låt förutom Barbie Girl.
1: Ja, alltså jag är ju den här, vet du, jag är inte alls den, men jag kan låtsas nu vara den. Vet du, den här, vitsi att vi inte har den låten, jag skulle så lägga på den nu, för att de hade en låt före, Barbie Girl som hette Roses Are Red, eller kanske hette bara Roses.
0: Okay.
1: Och den lyssnar jag ju på ofta. Så jag är just den där, vet du, som I used to listen to them before they were mainstream. Det där. Men jag ska inte ljuga, jag hörde den låten efter jag hörde Barbie Girl, så jag ska inte vara någon skenepolis här alltså.
0: No, jo, men rekommenderar du den?
1: Ja. Okay. Roses Are Red av Aqua. Där är enda låten ni behöver.
0: Okej, okay, bra. Enda ni behöver låtväg, men om ni behöver någonting i nyhetsväg så kan ni gå in på Yle-appen och läsa nyheter. Där så kan ni gå också in på TikTok och se på Yle Extrem Nyheters videon. Tack.
1: Tack så mycket.

En av de mer streamade låtarna i hela världen, det är just den här. Det här är BTS och Swim. Du lyssnar på Extremdag med mig, Kjell från Hell, här i studion ända fram till klockan 13. Om en liten stund så har Rika Porra med mig här i studion. Jag sa att Rika och hennes entourage har anlänt här. Nadde Barman var och hämta gästerna från lobbyn här, så att de kommer att vara på plats inom kort. Och det där, det har kommit mycket frågor. Det har kommit mycket sakliga frågor. Jag har ju sagt det här tidigare redan, att det finns så mycket medier och program och plattformar som liksom utmanar och grillar och kritiserar politiker, som det ska finnas. Och oberoende vilket parti man representerar, vilken position i riksdagen eller regeringen man har, så ska det finnas dem. Och ifall någon nu sitter där och liksom vässar knogarna och säger att nåja, Kjell, nu ska du, vet du, ställa frågor om budgeten och allt möjligt sånt här. Så det här är inte programmet som gör det, helt enkelt. Jag upplever att jag inte, det här är inte plattformen var det kommer att ske. Alla gäster i Extremdag är lika välkomna och behandlas på samma sätt som de alla andra också. Så att jag tror att vi kommer att ha en riktig, förstås kommer jag att tala med Rika Purra om hennes jobb också, och det där lite finansministerns vardagen och en riksdagsledamots vardag och så vidare. Utmaningarna där. Och ni har kommit med väldigt bra frågor hittills. Fortsätt bara 044-7800-180. Väldigt sakliga och väldigt bra frågor som jag kommer att ställa åt Rika Purra om en liten stund. Men vet ni vad? Det blev jag harma mig så pass mycket här nu när vi hade nyheter med Sabina, att det där, jag hade inte Aquas Roses Are Red färdig att spela, för jag fick ett meddelande också av, vi ska se Albin skrev nämligen att Roses Are Red är ju deras bästa låt, så jag tycker att vi spelar Aqua Roses Are Red. Efter det med mig i studion finansminister Rika Purra.

Nu om någon kollar i kalendern att är det 1997, så när det är det inte, men att nu att i och med att danska Aqua går i graven, jo, hör och häpna, de har funnits senaste 25 åren, så tar vi och spelar den här bangern, det där var Roses Are Red.

0: också säga välkommen åt min gäst. Det är finansminister Riikka Purra. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är många som har frågat här, både på Yle och lyssnarna har frågat, ska ni tala svenska eller finska med Riikka? Vi kommer överens om så. Jag talar svenska, Riikka talar finska. Och om det är något som du inte förstår så kan jag tala finska också. Är det okej?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej, så det är fritt framåt. Så länge du talar ett språk som jag förstår så är det liksom bra. Att om du börjar prata portugisiska så då är jag lite off.
1: Pysyn kaukana siitä kielestä.
0: Okej, det är många som frågar att vilka språk talar. Det har kommit faktiskt en fråga av lyssnarna att hur många språk talar du?
1: No, luonnollisesti englanti on oleellisin yksi tärkeä työkielistä myös. Olen opiskellut ruotsin ohella yliopistossakin ranskaa ja saksaa, sen lisäksi aikaisemmin latinaa, mutta valitettavasti se, että en ole näitä käyttänyt, niin ovat kyllä ruostuttaneet pahanpäiväisesti. Mm. Et ehkä sitten eläkkeellä niin pääsen kertaamaan. Ja ruotsistakin olen aina pitänyt ja olin siinä vielä erittäin hyvä, mutta valitettavasti en ole käyttänyt riittävästi.
0: Skrev du svenska i studentexamen?
1: Kyllä, ja L tuli sieltä.
0: L i svenska?
1: Joo.
0: Inte så illa. Okej, okay. Men om du fatti Sverige, om du fatti Stockholm till exempel med jobb eller fritid, så talar du då, beställer du på svenska i restaurangen till exempel?
1: Kyllä.
0: Okej. Okay. Sen frågade jag också, det har kommit mycket lyssnarfrågor faktiskt. Och när vi nu en gång talar om språk och resor så frågar du måste ju resa förstås på grund av ditt arbete en hel del och sådär. Då hinner man kanske inte uppleva staden så mycket. Men har du någon favorit sådär resemål som turist?
1: Tosiaan työreissuissa käydään hirvittävän paljon tietenkin Brysselistä. Brysselissä mistään hirvittävästi noin yleisesti kaupungista pidä, enkä ole päässyt siihen sen enempää tutustumaankaan näillä reissuilla. Sitten oikeastaan toinen kaupunki, missä säännöllisesti ministerinä käy, niin on Washington, jossa on IMF ja Maailmanpankki ja muuta. Se on aivan mukava kaupunki. Mutta sitten jos mä saan lomalle lähteä, niin käyn mieluusti Euroopassa, esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Kreikka tai Puola tai Tsekki. Nyt haluaisin seuraavaksi käydä Albaniassa tai Romaniassa.
0: Okej. Okay. No men alltså språkkunskaper finns och man har skrivit laudatur i svenska så att det där. Men sen när man inte

använder, så som det går med språk för språk, liksom, man måste skriva hurdana papper som helst, men använder man inte språket så, så rostar det bort lite grann. Och Rika beställer nog på till exempel att använda svenska i Sverige, men att ha använt det för lite, så därför gör vi till exempel intervjun på så här, lite på finska och lite på svenska idag. Resemål blir det ju en hel del som minister, Washington och Bryssel till exempel. Bryssel bryr hon inte sådär jättemycket om, och sådär, men man hinner, när det är jobbresor så hinner man kanske inte uppleva stan så mycket. Hon skulle gärna besöka till exempel Grekland och Albanien. Eller Grekland har hon besökt, och det tycker jag är någon sån turistresemål, men Albanien och Rumänien till exempel nämns här. Det har kommit så mycket frågor, jag har så mycket att fråga, så det där, vi tar en liten låt här emellan. Vi fortsätter med finansminister Riikka Purra. Har ni frågor så 044 7800 180, det är bara att skicka in.

0: låt som heter Getcha av Thomas Raggi. Minister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta med svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi, se pystyisi nauramaan monillekin asioille ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikan keskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, alltså liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär och hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du, men att hon sa, nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon. Erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, mistä ja tehdään stereotypioita. Esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuukselle tai puolueen mielipiteille jostakin. Oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta. Siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypia edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från eget parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: lättämästä? Onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä, että
0: jaha.
1: Harni Nonsson. En mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men Harni Nonsson, hän liksom, har du med, det är säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sådana här annat. Så har ni liksom någon sån här WhatsApp eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan, att nu talar ni sak, full saklighet, men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-videon eller sånt.
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa, mutta joskus niitäkin. Ehdottomasti huumori ja hauskat vitsit ja itselleen nauraminen ja sellainen, niin se on ihan välttämättä tarvitaan tässä työssä.
0: Man måste kunna ha humor, man måste kunna skratta åt sig själv, säger finansminister Riikka Purra här. Visserligen får hon och hennes parti mycket kritik och mycket liksom allvarlig och lättsam kritik, negativ feedback och sen liksom kan det vara riktigt elakt och sånt här till mellan. Man måste kunna skratta åt det. Hon har sett jättemånga roliga Riikka Purra-memes och Sannfinländar-memes och sådär. Så det, man, man kan ju nu hålla med och känna igen sig emellan trots att feedbacken kan vara menad som negativ. Det finns mycket roliga människor i riksdagen, i olika riksdagsgrupper, över partigränser också, men Pekka, oliko se Aittakumpu, kumpu, som är ny, som har hoppat över från centern till det där Sannfinländarna. Så han är väldigt rolig, han har också en lästadians bakgrund, som man skulle tro kanske att stereotyperna kanske skulle vara att han inte är det roligaste, men kan skoja mycket med sig själv, och det kan nog komma K18-grejer också. Men vi ska inte gå in på detaljer också. Visst har hon också en del sådana här WhatsApp- och signalgrupper var det blir ett meme-krig emellan, men de har nog försöka hålla allvarlig och sakligheten uppe där också. Riikka Purra med mig här i studion. Vi fortsätter snacka efter Ida Luova.

0: finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och som jag sagt, vi lämnar politiken mestadels bort från detta program. Så politiken har du lämnat också ganska bra bort från ditt Instagram-konto. För att, och du skriver där ändå att no politics here och sen annat. Och det är mycket mat. Det är liksom, det är färggranna matbilder. Är du något av en foodie, skulle du säga?
1: Ehdottomasti. Näissä hommissa niin on tosi vähän aikaa keskittyä ruoanlaittoon tai kokeilla mitään, ja monet mun tavat on hyvin aikaa vieviä, joten se on vähentynyt, mutta kyllä se harrastus ehdottomasti on hyvä ruoka yleisestikin, ja erityisesti Instagramissa sitten nimenomaan kasvis ja vege ja raakaruoka.
0: Okei, är du alltså vegetarian eller?
1: Syön myös kalaa ja juustoja.
0: Okej, precis. Men det får jag fundera att när hinner man laga... Du har ganska, när jag tittar på ditt Instagram, så det är ganska sådär satsade grejer ändå. Man skulle tro att när man är framförallt finansminister att man hinner nu ta en kolmiolejpa i taxin och sen ska du igen på ditt 70:e möte. När har du tid att laga mat och fixa de här dina grejer?
1: No mitä tulee vaikka smoothiein, niin sehän on siis maailman nopeinta ruokaa. Eli käytännössä heität blenderiin... pestyt tuotteet tai kuoritut, ja se on sitten siinä. Ja se on hyvin, hyvin nopeaa, ja se on oikeaa ruokaa, kun se koostaa sillä lailla, että siinä on ravintoaineita, makrot kunnossa ja kaikkea hyvää. Mehustaminen on vähän aikaa vievempää, mutta kun sitä tekee paljon kerrallaan muutamaksi päiväksi, niin ei se nyt niin kauan loppujen lopuksi mene. Mutta kyllä mä autossa nappaan Karjalan piirakoita siinä, missä muutkin ihmiset, mutta yritän niinku ruokavalion perustan pitää kunnossa.
0: Mm. Kan du ge ett smoothie-tips nu här liksom för det här tiden på året? Vad skulle vara ett Riikka Purras smoothie-tips åt lyssnarna?
1: No ehdottomasti toukokuussa niin parasta luonnon antimet. Eli nokkonen on tällä hetkellä parhaimmillaan. Kannattaa kerätä sellaisia pieniä lehtiä. No voi kukaan lehdetkin käy, mutta nokkonen on ylivoimaisesti paras. Se on siis niin suurta superruokaa suoraan luonnosta. Sitten kun sitä ei tarvitse siis mitenkään ryöpätä, pestä ainoastaan, heittää tehokkaaseen blenderiin. Siihen sitten mukaan vaikkapa yksi avokado, että siitä tulee sellainen kermainen, sitten banaania ja vaikka vähän sitruunamehua, niin upean makuista.
0: Alltså här får vi nu tips av Riikka Purra vad gäller alltså det smoothien är snabbt att göra, för jag tänker att finansminister, man är ju på möten hela tiden och människor bara liksom hör av sig och marrar. Och sen när du kollar på Riikka Purras Instagram-konto, där hon skriver nu där att no politics där, så det är färggrant och fint och mycket smoothien och mycket hon äter fisk och hon äter ost, så hon är inte vegan, men för det mesta är det liksom så det här grönsaks eller baserat på vegetarisk diet och sådär. Där är mycket liksom, och raw food och sånt här. Mycket smoothie är sånt här, och det försöker hon också lägga tid på emellan att äta hälsosamt och äta bra. Och jag har alltid tänkt att om man är finansminister så inte hinner man äta eller laga mat, men att laga en smoothie till exempel, det är snabbaste grejen någonsin. Och här kommer ett litet tips här. Nässlor är jättebra att använda till sin smoothie, sen kanske lägga in en avokado för att göra lite krämigare och sen lite citronsaft och banan. Där har ni ett smoothie-tips. Nu måste jag kolla en grej, för man kan ju inte tro på allt som internet säger, och det vet du Riikka Purra mer än de flesta. Jag läste nämligen någonstans, jag försökte kolla upp lite vad du gillar för musik. Och det där, jag hittar många källor och säger att du gillar The Prodigy. Är det sant?
1: No ainakin joskus olen pitänyt. Kyllä sitä vieläkin joskus kuuntelen.
0: Okej. Men sen var det en annan artist som liksom fastnade i mitt öga och jag sa att nu måste jag fråga det här av Riikka Purra, för om det här stämmer så jag tror att jag spelar det oberoende. Men är det sant att du tycker eller har tyckt om Type O Negative?
1: Ei, se ei kyllä taida pitää juuri. Olen toki kuunnellut, mutta ei kyllä. Type O Negative ei kuulu kyllä suosikeihin.
0: Okay.
1: Eli se ylivoimaisesti pitkäaikaisin suosikki, joka on silloin 80-luvun lopulta lähtenyt ja edelleenkin kuuntelee joskus, niin on Guns N' Roses.
0: Okej. Alltså för att alltså Guns N' Roses måste jag säga så till vidare, det är inte dåligt det heller, för att Guns N' Roses var mitt första favoritband någonsin när jag var 8 år gammal. Och Type O Negative var sen blivit en stor favorit, tänkte att herregud, om Riikka Purra tycker om Type O Negative så vet jag inte vad jag ska göra. Men ska vi lyssna på lite Guns N' Roses?
1: No kyllä.
0: Har du någon favorit?
1: Ihan hirvittävä määrä, mutta sä et varmaan soita Estrangedia, kun se on vähän hieman pitkä. No, et laita joku lyhyempi, iskevä.
0: Jag skulle annars ta Estrange som ett bra val, men annars då använder jag all min tid som jag har med dig. Jag vill prata med dig nu en liten stund, så vi tar någon lite kortare. Okay. vitsi, vilken ska vi ta? Ska vi ta någon av hitsen eller ska vi ta... Vet ni vad? Jag tar en av mina favoriter, You Could Be Mine. Sen fortsätter vi med Riikka Purra ännu här en liten stund. Det är Guns N' Roses, en favorit av finansminister Riikka Purra. Och You Could Be Mine.

0: jag hade inte trott att den dagen skulle komma då jag sitter och pratar om Guns N' Roses med Riikka Purra. Finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och det där, en av hennes favoriter är Guns N' Roses. Och jag hade nu själv valt den här låten, det var You Could Be Mine. Jag hade säkert hört resten av låten kvar, men tiden är dyrbar när man är finansminister. Det är mycket som man ska hinna med och det där, det är säkert följande möte. Var ska du härifrån?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylään? Mm. Vad händer där?
1: No siellä on erilaisia tapaamisia ja yritysvierailuja ja ylipäätänsä politiikka.
0: Vad gör du? För att du hamnar ändå och sitter ganska mycket i bil och sådär och då blir transporterad hit och dit och sådär. Och i fordon, flygfält och allt möjligt sånt här. Och du jobbar förstås mycket när du sitter i bilen och sådär. Men gör du någon gång? Har du någon spel på din telefon? Spelar du liksom Candy Crush eller något sånt här?
1: No mä pelaan pasianssia ja shakkia, niin kuin silloin, jos täytyy vähän saada aivoja rauhoittumaan, niin ne on ihan sopiva, mutta en mitään muuta.
0: Okej. Okay. Riikka sitter ju mycket i fordon och det där. Jobbar ju för det mesta också då. Men om man måste döda tid så det där så kan man hålla hjärnan igång med kanske lite schack eller patiens. När ångrar du senast att du blivit politiker?
1: En mä tiedä, en mä varmaan sitä sinällään kadu. Ylipäätänsä mä olen siinä iässä, eli ensi vuonna 50, että mä oon lopettanut nyt katumasta asioita, että pitkään elämässä aina joku kadutti, joku oli tehty väärin, joku valinta, tai sitten sätti itseään, että miksi olit niin tyhmä silloin. Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä lopettanut tämän, eli tässä mennään. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta yritän tehdä parhaani.
0: Jag tänkte just att det behöver inte vara så att du ångrar hela dagen, att why, men så att det kommer några sekunder. Så där. Och sen så fortsätter man igen. Men om du inte skulle vara politiker, vad tror du att du skulle jobba med?
1: No näillä aivoilla ja tällä kokemuksella niin mahdoton tällä hetkellä sanoa, mihin olisin päätynyt. Eli olen tehnyt erilaisia valintoja, joita olen sitten miettinyt, että se ei nyt kuitenkaan ollutkaan se oikea. Mutta se ehkä helpompi vastata siihen, että mitä sitten haaveilee, vaikka joskus vielä tekevänsä, niin ehkä minua kiinnostaa toi terveysala ja varmasti olisi mukavaa olla yrittäjä.
0: Mm. Eller kanske alltså när jag tittar på ditt Instagram så det är ju, du kunde ju nog ha en deli eller en restaurang kanske, vad säger du om det?
1: No sekin voisi olla kiva. Mä luulen, että ravintola-ala on kyllä, se on niin raskasta ja rankkaa. Mä oon siellä työskennellyt kyllä todella pitkään opiskeluaikoina ja muuten.
0: Vad hade du för sommarjobb? Har du jobbat på någon sån här hamburgarestaurang eller glasskiosk?
1: Joo, kyllä. Sekä kesällä että muuten hampurilaispaikoissa ja pöytäravintoloissa tai tarjoilijana ja hotelleissa, aamiaisilla ja vaikka mitä.
0: Mm. Riikka Purra är inte obekant för restaurangbranschen. Trots att hennes Instagram-flöde är väldigt sådär, det är matbetonat och liksom det är fina bilder och det är liksom satsat på god hälsosam mat, så kanske restaurangbranschen inte för henne. Hon har under studietiden och som sommarjobb då bekanta sig med det. Givetvis så kan det ju komma de där stunderna, vet du. Hon ångrar ingenting. Hon ångrar inte valet av sin bransch. Hon fyller 50 år nästa år och hon sa att hon är i den åldern att man ska inte ångra för mycket. Att man gör det man gör och det där. Men om du skulle måste välja någon annan bransch så... Ja, här nämndes lite grann, till exempel liksom vårdbranschen kunde eventuellt vara intressant, men att nu kanske det inte blir då vårdbransch för henne. Jag måste avsluta ännu med att det här ställa samma fråga som jag hade Li Andersson faktiskt här då för en månad sedan. Hon fyller också jämna år nästa år och hon funderar lite på att hon skulle kanske vilja ha fest, sa hon. Att hon sa att hon skulle vilja ha någon form av fest, för hon sa att hon tycker om när det är fest och har mycket kompisar och att människor håller ett tal. Du berättade att du fyller också jämna år nästa år på sommaren, i juni, eller hur?
1: Jo, i juni.
0: Ja. Tänkte du ha fest?
1: Tosiaan ensi vuonna on vaalit. Mä toivon,

0: Kimppan, että mä olen silloin hallitusneuvotteluissa, eli juhlat sitten vähän venyys, mutta siis olen, tykkään järjestää juhlia ja toimittajillekin olen pitänyt kotonani.
1: Är det sant?
0: Joo.
1: Kanske man kan få en inbjudan?
0: Ehkä.
1: Ja, jag tycker att jag har varit ganska snäll. Jag tänker bara,
0: ehdottomasti.
1: Jag tänker att vi har liksom pratat här om Guns N' Roses och sen finns det någon där journalisterna som kanske är ganska dumma. Så att det där, jag hoppas att jag liksom chillar fram i kön vad gäller födelsedagsfest.
0: Ehdottomasti kanske laittaa tota numero mulle.
1: Ai herregud, det blir fördiskalas hos Riikka Purra. Vad ska de säga? Hej, det där, det är val nästa år. Och hon fyller 50 nästa år på sommaren i juni. Så hon hoppas att när hon fyller år så sitter hon liksom i regeringsförhandlingar. Men hon tycker om att ordna kalas. Så det kan hända att det blir, hon har brukat ordna faktiskt fester och även åt journalister. Så vet du, vem vet på vilket kalas man finner sig i framtiden. Finansminister Riikka Purra, tusen tack för att du kom.
0: Tack.
1: Tack för besöket och trevlig vår och trevlig sommar.
0: Kiitos paljon.

Först var det retro tisdag idag. Dinoro, Gigi D'Agostino med In My Mind. Vi har ju hört också Guns N' Roses och Aqua idag. Herregud, borde man lägga på lite AC/DC till för det. Det kommer jag ju inte ändå att göra, så sluta hoppas på sånt. Jag heter Kjell from Hell och detta är Extremdag. Tusen tack till finansminister Riikka Purra för besöket. Och tusen tack bästa lyssnare för att ni har skicka sakliga frågor och kommentarer. Jag hann ju inte ställa nära på heller alla, jag ber om ursäkt för det. Finansministerns tid är och dyrbar. Tyler the Creator här till följande och Sugar on My Tongue.

0: Tyler, the creator, och Sugar My Tongue, Sockeria Tangassa. Nu vill jag säga hej åt Nadine Marman.
1: Tarve.
0: Du har varit, tack en gång för att, alltså jag måste ge några shoutouts här, för jag har ju...
1: Återkomma bara.
0: Jag är ju snälla kollegor, och bland annat Nadde och Nelly som är med mig här i studion.
2: Hej.
0: Snälla, och de är här och fotar mig och mina gäster. De är här och hämtar mina gäster och hämtar emellan kaffe åt dem. Och jag vill också ge några shoutouts för att... till exempel Ines Kjellman och Marie Lindblom gör det också jätteofta, så att shoutout även åt dem. Men du var och hämtade, du anmälde dig alltså i förväg.
1: Ja.
0: Sorry om jag outar dig nu, Hanade, men du skrev åt mig igår att får du hämta min gäst idag? Mm. Och hon var glad.
1: Ja, din gäst, alltså, du hade ju samfinländaren Rika Purra här på besök.
0: Sant.
1: Och jag vill söka henne för att jag... tycker att hon är lite gullig.
0: Ja,
1: vet du?
0: Var hon gullig?
1: Hon var väldigt gullig. Jag gick ut här till lobbyn och sökte henne, och så sa jag: moi, mä oon Nadde, tervetuloa. Och så säger Riikka: Nadde, så jättekiva att se dig. Jag har sett dig på somme. Vad roligt. Och sen så sa jag: vad roligt att se dig också. Och så var vi så två kukkahattu tätin när vi var där. Och sen gick vi hitåt. Och så var vi var liksom så här som jag visar med fingrarna nu, att när fingrarna är kors, att så var vi.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Och jag fick kind of det här inbjudan på hennes födelsedagsfest, så att vet du,
1: va?
0: Där är vi snart allihop.
1: Nelly,
0: Dennis.
2: Jag är Dennis Jansson.
0: Dennis Jansson. Nej, du måste börja nu också infiltrera dig i Riikka Purras inre krets. Så där är vi sen alla tre och undrar: hur gick det så här?
1: Herregud, ja. Det skulle vara det bästa när vi tre dyker upp på Riikka Purras födelsedag.
2: Hemmafest också. Mm. Ljuvligt.
1: Men jag hoppas att det mera är så här kaffe och kaka, att det inte är fest. Det skulle vara ännu bättre.
2: Jo, att det är lite tårtbjudning bara.
1: Ja.
2: Och vet du, sådana här små skorpor, torra skorpor.
1: Mm.
2: Men så gammal, hon är ju inte så gammal.
1: Nej, det är hon absolut inte.
2: När fyller hon år?
0: Nej, hon sa ju själv att hon fyller jämna år, som börjar på en femma. Nästa år sommar.
1: Ja.
2: Okej, så sommartid. Då blir det lilla korta kjolen.
0: Ja, jag ska sätta min kortaste kjol på när jag far på ministerns kalas.
1: Klockkjolen ska du ha på.
0: Klockkjolen,
1: yes.
0: Kyllä. My favorite kind. Hej hörni, vad tänkte ni riktigt, vad har ni snickrat ihop för radioprogram?
2: Oj, så vi har snickrat i snackra, håller jag på att säga.
1: Vi har varit där i snickerbordan och hamra
2: och såga
1: och spiga,
2: jo.
1: Spiga, och så här mätt lite, vi har svarva.
2: Ja, bland annat så har vi spikat ihop Walt Miguel som ska komma och prata med oss.
0: Jaha.
2: Jo.
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Duktigt handarbete.
2: Ja. Pinocchio slängde i väggen, säger jag.
0: Mm.
2: Ja, vad mer? Lite musik.
1: Jag har läst om kryddor. Kryddor.
0: Du lät just som någons dement morbror som plötsligt har suttit och dreglat på middagen. Jag har läst om kryddor! Jag har åsikter! Mejram och muskotnöt!
2: Kul att du säger det, för innan vi gick in hit i studion så sa Nadde: jag tror jag är senil.
1: Ja, jag har lite minnesförlust.
2: Ja, det var det. Ja.
1: Och allt annat. Men kryddor ska det bli där.
2: Spice it up.
0: Kan man vara senil sexuell? Jag vet inte vad det är för ord, men det är ett ord som dök upp i mitt huvud.
2: Alltså, man glömmer bort att man är sexuell, kanske?
0: Eller man liksom är till... liksom,
2: aha, att man tycker om.
0: Ja.
1: Nu finns det väl då.
2: Säkert.
1: Anna Nicole Smith. Ja. Vad är hon, senilsexuell?
0: Ja.
2: Se hur det gick för henne.
0: Nadde var kär i mig en sommar, då var hon senilsexuell.
2: Ja. Det tror jag.
0: Ja.
2: Sen blev hon gay.
0: Dags att lägga på.
1: Du får inte säga sådär.
0: Nej, det får jag övergränsa just.
1: Det var en hemlis.
0: Förlåt. Jag ljög. Nu tar vi lyssna på Kai.

Fortfarande är bra låt skulle jag säga. Kaj och Economy Plus. Finns det bara någon som säger Kaj? Som tror att det sägs så. Vi tar den diskussionen till exempel imorgon. Imorgon är extremdag. Jag vet redan vilka dagens tre viktigaste låtar jag har. Det kommer att bli hur bra som helst. Jag kommer också att ha en gäst imorgon. Det är människan som slog igenom, blev en stor sensation på YouTube. Sen senare influencer och vill numera kallas främst artist. Nämligen Tore Boelius gästar imorgon extremdag. Tack för att ni har varit med mig. Tack för att ni har hört av er. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: morgon med er. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Extrem eftermiddag. Hålla på att börja med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu ska det bli nyheter med Sabina först. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Lejonen imponerar i Zürich och i NHL är det dags för konferensfinaler.
3: Välkommen till ishockeyns paradis.
2: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan, Mattias Simonsen och Toffe Herberts.

0: Ja vi har verkligen nått en av ishockeysäsongens höjdpunkter, vågar jag ändå kalla det. Igen, stora ord när vi har haft ett ishockeyturnering i OS också med alla bästa spelare på plats. Men på något sätt känns det ju så himla festligt att vi har dels ett VM som går väldigt bra för Finland och också konferensfinaler i NHL på gång. Och vi tänkte att vi börjar med att snacka VM, för nu har vi Toffe Herberts med på tråden. Och Toffe, nu får du lägga ut texten. Vad har du egentligen tyckt om Lejonens tre första matcher i VM i Zürich så här långt?
1: Jag tycker det ser otroligt bra ut. Det finns ingen som helst anledning att vara överkritisk, utan man kan bara konstatera att Finland har ett bra lag på pappret och Finland har haft ett bra lag på isen också. Jag tycker det mest imponerande är kanske bredden. Vi visste ju att det fanns toppar, vi visste att det fanns Barkov och Lundell och så vidare, men jag tycker att alla fyra anfallskedjor i Finland har fungerat under olika delar av den här turneringen. Precis alla forwards som har spelat tre matcher har redan plockat poäng. Den enda som inte har några poäng är Emil Erholt, som ju bara har spelat två matcher och som kanske försvinner ur uppställningen nu när Mikael Granlund kommer in. Redan efter tre matcher, det tycker jag säger någonting. Första femman har varit bra ofta. Tredje kedjan tyckte jag var bäst i den första matchen i spel med 5-5, och så i matchen mot USA så var det andra kedjan som klev fram, och fjärde kedjan känns omöjlig att göra mål på. Så jag tycker att det ser otroligt bra ut för Finland. Bra atmosfär i laget, det är harmoni, det är självförtroende, det känns som att pennan är inte längre är i fråga. Så att jag tycker att allt ser riktigt bra ut, och ska jag peka på en sak som ser speciellt bra ut så tycker jag det är bredden i anfallsspelet.
2: För det första måste jag tycka att det låter härligt det där från gångna år, det här att en fjärde kedja med Hannes Björn och Saku Mäenalainen som är omöjlig att göra mål på, det har man kanske hört någon och sett någon förut också det där. Alltså det som jag tycker att det har varit på något sätt roligt med tanke på hur det kan se ut i slutet, att jag tycker inte att Finland har spelat en enda match riktigt sådär speciellt bra. Till exempel igår mot USA tycker jag det var ett fruktansvärt slarvigt lejonlag. Men sen att man bara avgör och gör mål när det gäller. Så det är ju det som det där, eller kanske inte när det gäller, utan när chanserna uppstår. Så det är ju det som ofta sen skiljer ett bra lag från ett lag som i princip kan se hur bra som helst ut men inte kan avgöra. Så att på det sättet tycker jag det är väldigt positivt. Själva spelet så är jag fortfarande lite förbryllad över, för jag tycker att det har varit ganska slarvigt och lojt det där spelet, men det är kanske precis som det ska vara i det här skedet av turneringen.
0: Ja, jag tänker på något sätt själv att den här turneringen är inte jättegammal. Att som du sa, det är bara tre matcher som har spelats, och Finland har ändå lyckats vara lite bättre än sina motståndare hela tiden. Att i den här USA-matchen så jag tycker ju inte att Finland gjorde en jättebra match, ärligt talat. De var himla kliniska, men nu var det ju framförallt det att USA var så otroligt sunkiga som var orsaken till att de vann den här, och att Finland på något sätt kanske ändå inte har testats på riktigt ännu.
1: Nej, det är absolut sant. Samtidigt man kan inte heller kritisera ett finländskt lag för att det inte tände till och är helt jätteskärpt när det direkt inser att det här kommer att gå vägen. Finland ledde alltså med 5-1 efter 22 minuter. Jag tycker att egentligen allting som händer efter det så är ointressant om man ser till nästa vecka och de viktigaste matcherna då. Jag vill plocka fram ändå två saker efter den där otroligt positiva inledningen. Två saker som jag tycker är då, ska vi säga, hamnar i den negativa vågskålen för Finlands del. Jag tycker att det finns vissa anfallsspelare som inte är igång, och jag tycker att det är de här centrarna som tvingas spela ytter som jag har mest problem med och som jag tycker inte kommer upp till sin nivå, det vill säga Sakari Manninen och Janne Kuokkanen. Och där tycker jag Finland har ett väldigt paradoxalt problem, för gud hur många turneringar vi har haft ingen bra center, och nu finns det då 6-7 riktigt bra centrar, för det är självklart att Barkov ska vara center, självklart att Lundell ska vara center. Jag tycker att Arthur Räty har varit bra som center, och Hannes Björninen bara för teckningsstatistik och för hans roll ska han ju vara där. Så vi får liksom inte in Sakari Manninen på centerpositionen. Jag tycker att han inte riktigt kommer till sin rätt där på ytterpositionen. Så att där tycker jag att Finland, det finns liksom resurser som inte kan användas på rätt sätt. Men sen, det som mest av allt talar mot Finland hittills i den här turneringen. Så vi konstaterade för en vecka sedan att det fanns två bra lag, Kanada och Finland. Det finns tre riktigt bra lag i den här turneringen. För Schweiz har spelat mot USA, Lettland och Tyskland. Det är matcher där normala schweiziska hockeylag skulle ha problem. Schweiz har varit otroligt imponerande. De bärs fram av hemmapubliken. Den här generationen har väntat på att få spela hemma VM. Det har inte alls låst sig för dem. Schweiz 5-0 i andra perioden mot Tyskland igår var det mest imponerande jag sett i den här turneringen. Roman Josi är i stor slag, helt suverän. Nico Hischier är duktig. Schweiz har ett fungerande spelsystem och ett otroligt flyt. Så paradoxalt nog tycker jag, fast Lejonen har spelat bra, så är de i mina böcker, om vi bara nu ser på hur det har sett ut på isen och på pappret och känslan man har, ändå halka ner från andra till tredje plats tycker jag i rankingen, för så bra har Schweiz varit. Det kan bli otroligt intressant att se om det igen låser sig för Schweiz när det gäller som mest i en kvartsfinal, semifinal eller en final. Gör det, då kan vi verkligen prata om ett mentalt problem i det här laget, för det finns sådana förutsättningar för laget att gå hela vägen den här gången.
0: Innan du tar fasta vid det där, Anders, för jag vet att du vill ta fasta vid det där, så vill jag bara påpeka igen att en av oss här sa för en vecka sedan att Schweiz kommer att vara farliga, Schweiz kommer att spela final. Ja, ta det nu, Anders.
2: Men inte vet jag om jag har protesterat, men de har inte spelat final i två senaste turneringar. Jo. Så det där. De är nog bra.
0: Jag vill bara klämma in någonting positivt om det vad jag sa förra veckan, förrän igår började hacka ner på vad jag sa om första powerplay-femman.
2: Nej, det har vi redan glömt. Men det där, du får kämmas. Du får kämmas i din bra. Men alltså just det där som Toffe sa, för det är ju nog klassiskt Schweiz det här, och som finländsk ishockeyvän av lite äldre årgång så det där är det någonting som man känner igen, att om Schweiz låser sig så är det inte det här skedet av turneringen det låser sig för dem, och det är ett senare skede, men som sagt, de har spelat två finaler nu i sträck och det där, och det var ju nog inte hemskt långt ifrån att de skulle kunna vinna förra året till exempel. Men det här tycker jag, det som jag, om vi talar ännu om Finland, så det som jag håller fullständigt med också är att jag tycker att speciellt Sakari Manninen är en stor besvikelse så här långt. Och nu när Mikael Granlund kommer ska det nog bli intressant att säga, tänker Pennanen en sån här veterankedja med Manninen och Barkov och det där Granlund som etta, eller är det Manninen som börjar och det där rasa neråt i hierarkin här, och vart sätter man då in Sakari Manninen om han inte, det kan plötsligt bli ett litet problem det här, för han har ju ändå en ganska på många sätt meriterad lejonspelare, men jag ser att Sakari Manninen börjar bli ett litet problem nu för Antti Pennanen.
0: Och sen finns det en annan spelare som vi också måste diskutera, för Benjamin har frågat, kommer Konsta Helenius att ta en plats i Buffalo nästa säsong? Och nu, vi kan snacka om Konsta Helenius i Buffalo också, men jag tycker att det nu också är intressant att ta upp frågan när vi snackar om spelare som är på väg in i truppen. Mikael Granlund är definitivt på väg in i truppen, var ska han platsa? Och del två av den här frågan, kommer Konsta Helenius att platsa i den här truppen? Är han ens en spelare som Antti Pennanen och Jere Lehtinen hade räkna med att de kallar in om Buffalo åker ut? För det är ju en plats i anfallstruppen som fortfarande är ofylld. Kan Konsta Helenius ta den, och var ryms han i den här uppställningen i så fall?
1: Nej, jag tycker att med Sakari Manninen, jag håller med det här som Anders säger, att vart ska man då sätta honom om inte man har honom i första kedjan? Sakari Manninen är väl ingen nytter i en tredje kedja heller. Så jag med Sakari Manninen tänker jag som så, låt dem testa det där nu med Granlund och Barkov och Manninen. Kör de tre och så ser man om det funkar. Tänk, det kan funka hur bra som helst. Han betonar gång på gång Antti Pennanen att det är tre intelligenta spelare som han vill ha i första kedjan. Spelare som kan spela tillsammans. Spelare som kan ta ett steg tillbaka, nöja sig med en lite mindre roll, lite mindre puck. Och vem vet, kanske det är det Pennanen tycker att Manninen gör. Han kanske tycker att Manninen gör exakt vad han ska göra som andra fjol till Alexander Barkov. Så låt dem testa. Sen när det gäller Konsta Helenius så tror jag ju faktiskt att lagledningen, med tanke på det som hände i OS, hellre skulle ha sett att en otroligt pigg och sugen Oliver Kapanen får tillåtelse att komma och glida in så där med samma energi i gruppspelet som han gjorde i bronsmatchen i OS. Konsta Helenius, större frågetecken, men visst tycker jag att han ska komma över om han vill. Han är ju en större resurs än Sami Päivärinta, eftersom Päivärinta då dessutom är center. Vi ser att det är en anfallare som inte är anmäld i truppen, och centrar har vi som bekant 12 på, vad är det man säger, 13 på dussinet. Så in med Helenius, och i så fall låt honom komma igång där i kanske en tredje kedja. Hur låter det på Kuokkanens plats?
2: Helenius är nog, just det att jag tänkte också på att är det Kuokkanens plats som han skulle ta om han kommer. Jag hoppas att han blir tillfrågad. Det är ju faktiskt inte bara så att man kallar in honom. Han det där har ju ganska mycket på spel säkert själv där, och är säkert ganska besviken nu, för att det måste man ju säga att det var nog ganska revolutionerande att se honom nu spela. För senast jag har sett honom spela så hade månne varit ungdoms-VM eller vad var det då i herr-VM när han var med. För att han var ju på gränsen till, alltså han var verkligt bra i de här matcherna som han spelade för Buffalo. Han skulle ha kunnat avgöra den här sjunde matchen mot Montreal. Hade chanser, hade bra skott, han det där. Han skulle, som det ser ut, om han spelar samma hockey som i Buffalo så är han definitivt en resurs för Lejonen i VM-turneringen. Här får jag måla en fan upp på väggen här, jag skulle gärna höra Toffes det där åsikt om det här. Också Mattias såklart, men vi delar lite den åsikten.
0: helt bisak vad jag tycker, men okej.
2: Alltså jag tycker faktiskt, för jag messade dig igår om det här. Jag tycker faktiskt att det där, att av backarna, så jag tycker att Olli Määttä är den enda backen som spelar riktigt bra. Jag tycker inte att finska backarna har riktigt övertygat hittills. Är jag ute och cyklar här?
1: Nej, jag håller ju med dig att det finns brister i backbesättningen. Samtidigt så kändes det som att till exempel då mot Ungern, vilket jätte dålig värdemätare, men i alla fall så när det betonades att nu ska vi spela tryggt bakåt, så hade Ungern inte ett enda skott på mål i den perioden. Att det finns en defensiv skicklighet i det här laget och en defensiv bas som inte har betonats hittills, utan jag tycker att de här backarna har fått spela ganska offensivt och fått gå med i anfallen och sådär. Och men att ni hörde ju till manuset att Nicolas Mattinpalo ska ha två frilägen mot Tyskland, men jag tycker att när man lite drar ner på handbromsen, eller drar upp handbromsen heter det, trycker ner bromspedalen, så tror jag att det här laget, när det handlar om backarna, kan vara betydligt stabilare bakåt än vad de har visat. Så jag tror det är kanske lite en inställningsfråga, och jag vill liksom inte lasta Pennanen för det, för att han har låtit sina backar ta för stora risker i de tre första matcherna, utan det kan jag någonstans tycka är ganska sympatiskt.
0: Ja, alltså jag håller med, fast du Anders nu inte verkar bry dig om min åsikt, så vill jag ändå säga att jag tror att framförallt mot USA så var det nog den där allmänna attityden om att de alla på isen verkar ta det som en träningsmatch, och det var mest det som syntes, så det var därför som de slarvade. Och sen såklart hoppas att Urho Vaakanan inte allvarligt skadad, att han kan fortsätta spela helt så normalt.
1: Men det sagt, jag håller med Anders på det sättet att jag tycker att Henri Jokiharju tycker jag har varit en besvikelse. Jag tycker inte att Mikko Lehtonen är så bra som han har varit de tidigare åren. Jag håller med om att Määttä är bra. Jag tycker att Ville Heinola glimtar till ibland. Men om det är någonting som Finland faller på i den här turneringen, så jag tycker att det finns en bredd i anfallsspel. Där tror jag man hittar rätt i slut. Och jag tycker att just Juuso Annunen utstrålar första målvaktsegenskaper för att ta Finland hur långt som helst i VM. Svagheten, den finns på backsidan.
2: Alltså det är det som jag ser som den här skräcksnaren, för jag tyckte man så lite, det kanske var en inställningsfråga, men lite såg man ju av det att USA hade väldigt, väldigt snabba på annat sätt också flinka forwardar, så tycker jag emellan nog att backarna, med undantag för Olli Määttä, var ibland vända fel, vändes liksom ut och in och det där inte riktigt klarar sig i de här närkamperna mot de amerikanska spelarna.
0: Men hej! En fråga till om Lejonen. Elis vill veta, hur långt kommer Lejonen att gå i år? Vi sa redan lite förra veckan, tipparen, har vi någon anledning, eller har någon av er någon anledning på att tippa om så här efter tre spelade matcher?
2: Jag tippar ju att Finland tar guld och det där. När jag sitter nu Kanada spelar så, och det där, vilka spelare de har fått in det, så känns det ju lite så där vågat, men det där friskt vågat, hälften vunnet, jag kan ju inte pudla nu. Jag ändrar inte min tippning, Finland tar guld.
1: Alltså, vi har spelat tre omgångar bara i det här gruppspelet, och det känns för mig sällsynt klart hur det kommer att gå när det gäller T1-positionerna, det vill säga Finland och Schweiz gör upp om första platsen i A-gruppen på tisdag kväll om en vecka, och Kanada vinner B-gruppen. Och jag tror ju att de här tre lagen kommer att vara 1, 2 och 3 sen när man startar det där slutspelsträdet. Och det betyder att de ju inte kan mötas i kvartsfinal, och jag tror att de här tre lagen vinner sina kvartsfinaler, vem som än står för motståndet. Sen beror det ju på då, vem som äter två och tre, och sen i det där tredje, att vem som ställs mot vem, för att jag menar att det kan ju bli Finland-Kanada i en semifinal också, och då är det ganska tufft att prata om att allt utom finalen är en flopp. Men jag håller fast vid mitt tips, det sagt, det vill säga etta Kanada, tvåa Finland, trea Schweiz.
0: Och jag håller också fast vid att Finland kommer att vinna över Schweiz i gruppspelsfinalen nästa veckas tisdag, kommer att undvika minan Kanada före en eventuell final, men jag tror att det är Schweiz som går till den finalen och att Finland där slår Schweiz. Där har ni det.
2: Men det var bra du tog fram den här till slut. För jag skulle säga att alla som sitter hemma nu och funderar och det där spänner sig. Så den där Finland, matchen mot Schweiz kan bli helt nyckeln för hur det går för Finland i den här turneringen. Att det är inte en sån där att det var nu bara att nu blev vi tvåa istället för etta. Nej, det är nog verkligt, verkligt, verkligt viktigt att Finland vinner gruppen.
0: Men med detta vi går vidare till NHL-slutspel och vi tackar Toffe för att du var med i det här avsnittet. Jag misstänker att du inte vill vara med när vi snackar om Mitch Marner, så tack för att du bjöd på åsikter om Lejonen.

0: Och jag vill ytterligare sådär ödmjukt verkligen ta av mig mössan här och sätta den mot bröstet och ödmjukt tackar för att ni inte överhuvudtaget nämnde vad jag sa om Joseph Wolfen.
1: Ja, nu vet vi alltså vilka fyra lag som är kvar i NHL-slutspelet. Konferensfinalen står i tur. Om vi börjar i den västra konferensen, jag menar att jag nu nämnde att vi kanske ska snacka Mitch Marner av god anledning, så tycker jag vi tar avstamp i en fråga som Christian har skickat in. Han undrar, är det klappat och klart att det är Colorado Avalanche som tar hem rubbe? Och nu ska det ju sägas att inte finns det någon större förhandsfavorit än vad Colorado Avalanche är just nu, om vi tittar till de här fyra lagen som är kvar i leken. Eller vad, Anders?
2: Nej, nu är det liksom, det ska gå så att Colorado klarar av Vegas, det ska gå så att Colorado klarar av Carolina eller Montreal, vilket lag av dem nu sen går till final. Det är liksom, det är nu bara skrivet, och det är just orsaken till att det kanske inte händer. För att, så man tänker att vad kan det gå fel för Colorado? No, det stora hotet är ju nog såklart skador, eller vad? Cale McCarr tycks ju nästan i varje match vara så där på gränsen att bli ordentligt skadad. Så, och när man tänker hur viktig han är för Colorado, så där skulle jag säga att det är den där att det är en spelare som inte... Cale McCarr är en spelare som Colorado inte riktigt har råd att tappa i det här.
1: Men se, jag tror att de har det. Jag tror att de till och med har råd med att en kärna faller bort. För att jag tror ju att det kommer att vara så. Det kommer att komma fram efter slutspelet. Någon av de här kärnorna, till exempel Cale McCarr. Oddsen är ganska låga för att det är just Cale McCarr som har spelat skadad hela tiden. Och det är därför som det känns som att oj, nu tacklades han. Nu ser han väldigt lidande ut. Så jag tror ju att han redan spelar skadad. Men för mig är det den här bredden. Alltså dels det på pappret att när man titta på Colorado Avalanche, det finns inte ett enda lag som är kvar i leken som kan mäta sig mot den här bredden som de har, framförallt på centerpositionen. Det är helt otroligt hur bra Colorado är på pappret i jämförelse med alla andra lag i NHL just nu. Men för det andra, rent spelmässigt, när man tittar på hur de har vunnit sina matcher, så vi snackade om det här en tidigare för två veckor sedan, eller jag tog upp det ändå, att det känns som att Colorado vinner matcherna oavsett hur den där matchbilden blir, att oavsett hur mycket det där andra laget ens kan föra den där matchen, så hittar Colorado ändå ett sätt att vinna den där matchen. Och jag tycker att när man tittar tillbaka på de senaste mästarna, ganska långt tillbaka, alltså nästan ända fram, tycker jag ärligt talat, till att St. Louis Blues vann, det är det senaste laget som kanske inte har gett mig en sån magkänsla hela tiden, men Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights, Florida Panthers, de alla var såna lag att de vann den där matchen oavsett hur matchbilden ser ut. Och just nu får jag mest den vibben av Colorado Avalanche. Och det går inte att förklara mer än så. Det är liksom bara en magkänsla man får när man tittar på dem. Att ingen kommer att vinna fyra matcher mot det här laget i en matchserie.
2: Nej, just nu ser det ut som att den här klassiska välja ett gift, liksom choose your poison, att det går inte att för tillfället slå Colorado. Och det är ju inte helt ologiskt heller att säga att det kanske i sista slutligen var den det där tuffaste mätaren var kanske Minnesota, för att Minnesota var ett lag som spelade fruktansvärt intensivt, och det där att det kan mycket väl hända att det var det laget som kom närmast att på riktigt hota Colorado, för det måste man säga att i långa stunder av den serien så var Minnesota bättre än Colorado, men det till trots så vann Colorado serien med det där 4-1, så det lämnar inte mycket att klaga. Men det som är lite på något sätt skrämmande ur den synvinkeln att Vegas är just det här på något sätt aviga laget som kan vinna matcher utan att egentligen vara inne i matchen så där speciellt mycket.
1: Ja, alltså för det är ju lite det att om man tittar på samma sätt som du sa, Colorado Minnesota kunde föra väldigt långa delar av de här matcherna, men ändå var det Colorado som vann matcherna. Lite på samma sätt nu så var det ju också mellan Anaheim och Vegas. Men där tycker jag ändå att det inte riktigt går att jämföra av flera anledningar, för att Minnesota var av all anledning en favorit att till och med vinna Stanley Cup den här säsongen. Det här var ett lag som är erfaret, ett lag som är sammansvetsat och som hade skaffat in den här spetskompetensen i form av Quinn Hughes, som hade gjort dem till en riktigt seriös contender att vinna Stanley Cup. Medan Anaheim Ducks fortfarande är det här laget som är oerfaret och på väg upp uppåt och på något sätt lär sig att spela slutspelshockey. Såklart, det finns undantag där som Mikael Granlund och Alex Killorn som vi har snackat om tidigare, men grunden ändå är att det där laget inte ännu var redo att ta det där nästa steget. De kan vara det nästa år, men just nu var de inte tillräckligt redo för det. Då var det lätt för Vegas att vara det där erfarna, teppa till i mitten och bara ta emot smällar och veta att man står på huvudet tillräckligt länge tills man får in en puck. Jag tror inte att samma taktik kommer att funka för Vegas mot Colorado, men försöka dugar. Och samtidigt så inte det är som att jag blir jätteöverraskad om det blir så att de lyckas dra ner på tempo framförallt. För det är ju det som är nyckeln ur Vegas perspektiv. De måste dra ner på tempo och få Colorado att bli frustrerade på dem.
2: Nej, det där, och sen är det där Vegas ju på ett obehagligt lag att de skapar en, speciellt Jack Eichel är helt otrolig på det, skapar en chans av någonting som inte ens ser ut som en halvchans, och så plötsligt är pucken i mål. Det där, det är han ganska mästare på att det där göra. Om man nu ska, alltså, vi är båda av den åsikten att Colorado är såklart favorit här. Om man nu ska hitta någonting som man kan säga att som talar för, så när man nu kollar på det där på Vegas centerfil efter det att William Karlsson kom tillbaka, vilket var en stor grej. Så den är ganska jävligt bra. Nu har de då Eichel som första center, William Karlsson som andra center och Thomas Hertl som äntligen tycks ha kommit igång som tredje center. Och det är ju någon gång, och sen har de nu Nick Dowd som fjärde center. Det är ju någon det där en centerfil som det där kanske bara bleknar mot Colorados.
1: Jo, men jag får också lite, alltså det var en bra centerfil för 4 år sedan. Att det är lite så där att hur man nu säger det på svenska, what have you done for me lately, vad har ni gjort åstadkommit?
2: Men Eichel är nog bra.
1: Eichel är bra, men jag tänker på den här bredden och då tänker jag på William Karlsson som du nämnde är tillbaka från en skada och Thomas Hertl som var en kärna i San Jose, men jag tycker inte att han har varit något annat än en sån här utfyllnadsspelare under hela sin tid i Vegas, så jag har lite svårt att därför köpa det argumentet som att den här centerfilen skulle utmana på pappret för 4 år sedan, men i år så är det nog upp till bevis. Men samtidigt igen, jag skulle inte bli överraskad om det plötsligt går så att de hittar den där formen igen. För märkligare saker har hänt i slutspelet.
2: Nej, för Hertl har dessutom blivit bättre. Han fick ju jättemycket kritik. Men nu har han börjat spela sån där. Liksom, på detta, tycker jag just att han är tredje center och han spelar sån där. Han är ju stor. Stor och han parkerar där framför mål. Han är svår att flytta på. Jag tycker att han har nu liksom börjat spela bra slutspelshockey. Och sen har det ju Mitch Marner som det där är helt i otrolig form för tillfället. Spelar lysande ishockey. Den stora riktigt stora frågan för Vegas är att kommer Mark Stone att vara kapabel att spela, för han är nog livsviktig. Om han är med och de har alla sina bästa forwardar, så det där kan de nog ställa till trots allt med riktigt stora problem för det där Colorado.
1: Ja, och på något sätt, det här mest otroliga scenario på något sätt, otroligt för det. Jag går in på det här just, jag förklarar det. Men det här scenario som jag ändå på något sätt ser som lite realistiskt, att vad om det blir en sån här situation där de alla centrarna tar ut varandra på något sätt. Inte för att det nu går rakt av såklart någonsin, men att liksom sådär egentligen de tar lite ut varandra, Eichel försvarar bort McKinnon och sådär, och att det istället blir Mitch Marner mot Martin Nechas som ska avgöra den här serien. I så fall, hur troligt det än låter med tanke på hans facit i Toronto Maple Leafs, jag sätter mina pengar på Mitch Marner i den situationen.
2: Alltså Mitch Marner har varit helt strålande i det här slutspelet. Och, det där, och nu spekuleras det om, när du säger att Eichel mot det där McKinnon, så nu är det väl egentligen så att de satsar på att William Karlsson är den som de försöker matcha mot Nathan McKinnon, de har möjlighet. För William Karlsson är ju men det vet man ju sen inte hur det blir i praktiken, eftersom Colorado har ju hela tiden hemma fördel, så de får i den potentiella 7:e matchen, så är det fortfarande de som får liksom bestämma vem som är ute på isen när det blir tekning.
1: Ja, jag ville bara få in det där att jag inte ännu heller tycker att Martin Nechas har kommit upp till en sån slutspelsnivå som man borde förvänta sig av honom.
2: Nej, för det var nog snyggt det där målet. Det där sista målet som det där Colorado gjorde mot Minnesota när han
1: det var helt okej. Okay.
2: Det var snyggt. det var Martin Nechas som bäst. Alltså, det är såna grejer som inte många spelare kan göra när han lyckas med det där, så är han ganska fantastisk. Men det är, liksom, det är lite för långt emellan de där ögonblicken.
1: Men hej, Aaron vill att vi ska tippa vem som går till final. Och Aaron, om du känner oss så vet du inte behöver ens ställa den här frågan. Vi kommer att tippa oavsett om ni vill det eller inte. Men i och med att du nu ber så snällt, så ska vi ju såklart tippa. Anders, vem går till final i den västra konferensen?
2: Men nu är det Colorado. Och jag tippar ju att det, Jag tippade med 4-2, men Colorado går till final.
1: Mm. Jag tycker ibland att det är roligt att vara djävulens advokat, speciellt mot dig när du blir så himla upprörd ibland.
2: Och du blir inte.
1: aldrig.
2: Du höll på att slänga ut mig från studion för en vecka sedan.
1: Ja, men det var tanken om att Teuvo Teräväinen skulle spela i powerplay med Alexander Barkov och Anton Lundell. Var befängd i mitt huvud för en stund. Nej, jag kan inte säga något annat än Colorado. Hur mycket jag än försöker vända och vrida på det så att det skulle funka ur Vegas perspektiv, så nej. Det känns bara att Colorado är för stark. De kommer att gå till final. Det har jag redan i min officiella bracket också, att Colorado ska gå hela vägen, så jag måste ju slå fast vid det.
2: Och för det som vi inte har diskuterat alls ännu, som man måste säga, dessutom är ju oddsen inte så där hemskt höga, eller vad ska vi säga, hemskt låga, för att i något skede så kommer Vegas målvaktsspel att rasa ihop.
1: Ja, för snarare än senare skulle nästan trippa. Och i natt blev det också klart att det är Montreal Canadiens Les Habitants som går vidare till konferensfinal, där de ställs mot ett Carolina Hurricanes som har fått ha en väldigt lång semester och fått vila upp sig för den här matchserien. Och med tanke på det så blir det ju nog intressant att se, för nu om någonsin så testas den där tesen om att är det bättre att komma in i en slutspelserie med att ha fått vila ordentligt, eller är det bättre att komma in med färska matcher i benen så att man har det i ryggraden fortfarande hur man spelar slutspelshockey.
2: Det är nog på det tycker jag en galen diskussion, att såklart är det bra att vila. Det kan hända att det är ett par perioder i början av första matchen som det lite syns, men just i det här fallet när det gäller Carolina, som nu spelar fjärde konferensfinalen sedan 2019 har samma coach, som minsann inte den som det där låter spelarna vila hemskt mycket när de vet att det finns en matchserie på kommande, så jag tycker det är helt självklart att när Montreal har spelat maximal mängd matcher i första omgången, 14 matcher på två omgångar, desto många förlängningar, och Carolina har kommit undan med minimal mängd matcher, 8 matcher, så är det fullkomligt självklart att det är jättestor fördel för Carolina.
1: Vi har några frågor ur Finlands perspektiv uttryckligen, som säkert är relevant att lite repetera om inte annat, och det är Tom som undrar för det första, ur Carolina Hurricanes perspektiv, hur har Sebastian Aho spelat? Poängen är ju under all förväntan i alla fall. Och nu är det ju som så att om man tittar på hur den kedjan fungerar just nu, så nu är det klart under förväntan, det är ganska milt sagt till och med.
2: Ja, verkligen. Men sen är ju det där, det intressanta är ju att det har ju inte behövts hittills, att det har fixats ganska bra utan dem, och det är en fråga som vi nu kommer att få svar på, som man kan ha olika åsikter om, att betyder det att de har en massa att komma med, kan de sätta in en högre växel, kan de liksom har de här killarna som har varit med ganska många för, har de på något sätt kanske undermedvetet också vänta på att vi tänker inte spilla krutet ännu, det är ju inte så att man tänker på det viset liksom, men att kan det här funnits på något sätt undermedvetet när matchen har rullat på, men det där definitivt, Aho har varit under förväntningarna, hela kedjan har varit under förväntningarna, det blir otroligt intressant att se att kan de växla upp.
1: Mm. Och det måste de ju nog nästan göra, för oavsett hur dominanta de har varit hittills, så vill jag ändå igen understryka det vad jag har sagt tidigare. De har inte stött på en riktig mätare så här långt. Ottawa var inte en riktig mätare, Philadelphia var inte en riktig mätare. Montreal kommer att vara en bättre mätare, om vi säger så. Så att nu är det ju spelmässigt många frågetecken i Montreals, om vi nu tar Montreals chanser, så är det ju många frågetecken som de behöver rätta ut. Men samtidigt är det ju nog ett mycket mer komplett lag än vad något annat som Carolina har mött hittills. Och då räcker det inte med att ha en bra offensiv andra kedja och en bra defensiv tredje kedja.
2: Nej, men det är ju också, om man ser bara på målsiffrorna, så är det ju sådär som du säger, att det är liksom en bra andra kedja. Men nu har ju Carolina har ju nu, vi vet alla att den här spelstilen är sån att de dominerar ju matcherna nästan alltid om det, när man kollar skottstatistiken. Att det där Om inte Fredrik Andersen nu plötsligt floppar, skadar sig, om det inte blir problem med honom med målvaktspositionen, så har jag nog väldigt svårt att se hur Montreal ska rå på Carolina.
1: Ja, alltså det som jag tänker mig på, att om Ahos kedja inte går igång, då tycker jag att det är en reell möjlighet ändå, med tanke på att den har inte funkat så här långt. Och här tycker jag ändå att det är väsentligt att fråga sig, att är det då vettigt att ha en så här lång paus som man har? Att ja, man kan argumentera för så här på förhand såklart, att det är lättare för dem att nolla och träna på saker. Men här tror jag ju nog att det är bättre att faktiskt slipa på det här spelet, eller att testa på några andra formationer mot ett verkligt motstånd i en slutspelsomgivning, än det att man gör det på en träning.
2: Och om vi ännu ska gå in på det där, som jag hoppas att de har, eller som jag kan tänka mig att ha diskuterats. För jag säger, om du har annan åsikt, men när man tittar på den här första kedjan, så tycker jag att det stora orosmomentet, det som stör första kedjan spel, alltså Ahos kedjan spel hemskt mycket, är det att Andrei Svechnikov har varit så totalt oberäknelig. Han har tagit upp till 4 utvisningar per match. Han har tagit grymma mängder med utvisningar och alltid helt fel lägen. Sen får han liksom, när han spelar ut i de här skottpositionerna, och jo, han har gjort några snygga mål, men det liksom funkar inte heller. Att på något sätt tycker jag att Aho och Jarvis dras för tillfället ner av att de inte kan lita på Svechnikov alls.
1: Så om inte annat så kan de åtminstone i Carolina förbereda sig på Erik Trotsky för att försöka hitta på någon supermega affär på sommaren för att få bort Andrei Svechnikov därifrån. Men hej, en till fråga, och den här ur Montreal Canadiens perspektiv, och igen en finländsk fråga. Tom vill veta, när och varför blev Oliver Kapanen bänkad?
2: Jag tycker nog man såg det mycket väl i den här sista och sjunde matchen mot Buffalo. Han var inne, han kom in, fick spela. Han fick spela första perioden, sen såg man inte honom på isen mera. Montreal Canadiens spelade en helt fruktansvärt intensiv ishockey i slutspel. Helt otroligt intensiv ishockey. Och det är nog tyvärr, hamnar man säga, att Oliver Kapanen såg varje gång när han var ute på isen, så var han den här spelaren som på något sätt inte passade in i pusslet.
1: Och jag tror ju att det mycket också handlar om det, att trots att han har varit bra, och trots att han har varit bra på att anpassa sig till spelet i NHL, så är han inte ännu riktigt där för att vara en så mångsidig spelare att han kan funka var som helst. För det har vi snackat om tidigare under säsongen också, att han var bra tillsammans med Ivan Demidov. Men ju längre säsongen gick, och framförallt nu under slutspel, så tycker jag att det blev himla tydligt att det nog var Demidov som var den där drivande spelaren i det radarparet. Och nu speciellt också i slutspelet, så har Demidov inte heller varit på en lika bra nivå, tycker jag, som han var under grundserien. Det är ju inte han som på något sätt är den här viktigaste spelaren, eller hör till de viktigaste spelarna för Montreal Canadiens, utan det är de här spelarna som har varit med tidigare, som har varit på något sätt med att bygga upp den här, vad man nu ska kalla det, hypen som de har i Montreal just nu, redan under flera säsongers tid. Vi har Nick Suzuki, Juraj Slavkovski, Cole Caulfield och de här gamla ärrade spelarna, Josh Anderson, Brendan Gallagher. Det är liksom sådana här spelare som jag tycker att stiger fram nu i slutspelet, och Ivan Demidov hör inte till dem. Och då är det också, tyvärr, i mina ögon ganska logiskt att Oliver Kapanen faller bort.
2: Du nämnde säkert Alex Newhook, som ju har varit deras speciella matchvinnare i den här
1: deras kiviranta.
2: Han har gjort 20 mål. Han har gjort 20 mål redan. Två mål, båda omgångarnas slutspelsomgångarnas segermål har Alex Newhook gjort, så det är nog ganska otroligt. Men alltså, om man vill se på hur Montreal, vad Montreal behöver för att vinna, så de har 3 nyckelspelare. Jakub Dobes, om han det där kan vara en som vinner matcher. Han måste vara helt otroligt bra. Sen skulle jag vilja påstå att det är helt möjligt att den här konferensfinalens bästa spelare kommer att vara Lane Hudson. För han är det där, han, alltså Montreals back, som är något av det skickligaste som rör sig på skridskor för tillfället. Helt otroligt. Och sen behöver det ju då av den här första kedjan, just med Nick Suzuki, Juraj Slavkovski och Cole Caulfield, behöver de att när de får sina chanser, vilket ofta blir i powerplay, så måste de leverera. Vilket de har gjort. De har tagit med fan leverera i powerplay. Så det är liksom Montreals chanser, skulle jag säga, här mot Carolina.
1: Men om vi tippar då. Hur tror du att det går, Anders? Vem går till final i den östra konferensfinalen?
2: Jag tror att det blir Carolina, och jag tror att de fortfarande inte kommer att behöva spela alla matcher som behövs eller som krävs för att ta sig vidare. Jag tror att det kommer att bli 4-1 i Carolina.
1: Jag tror att det är Montreal som går vidare faktiskt.
2: Okej, det är första gången du tippar för Montreal i det här slutspelet. Du har tippat mot dem i båda omgångarna.
1: Ja, och nu ska jag också igen kunna påpeka att det där ena målet som underkändes av Buffalo Sabres var lite sådär 50-50. Var det nu faktiskt så att pucken var under målvakten, eller var det fortfarande spelbar, och hur skulle matcherna sluta i så fall? Och var om det där avgörande skottet inte skulle ha tagit en touch i den där handsken och överraska Ukko-Pekka Luukkonen? Det är små marginaler. som har varit på Montreal Canadiens sida så här långt. Carolina Hurricanes, ett oprövat Carolina Hurricanes som inte har, jag vill understryka, de har inte hela lagmaskineriet igång. Kommer de att få igång det tillräckligt snabbt mot Montreal eller lyckas? För det är vad jag tror här. Nu går jag in på liksom, riktigt analysera min tippning här. Jag tror nämligen att det är fullt möjligt att Montreal vinner de tre första matcherna till och med. Och i det skedet blir den där gropen för djup för Carolina att gräva sig ur. För ju längre den här slutspelsserien går, så desto mer har Carolina en fördel av att ha vila. Men om Montreal lyckas riva upp en tillräckligt stor lucka i början av serien, så kommer de att fixa det. Och det tror jag att de har i sig att göra, i och med att Carolina har problem med sin första kedja.
2: Alltså, det som kanske talar allra mest för Canadiens är ju det här att det är någon orsak det här laget som i det här slutspelet inte går att knäcka. Att när Canadiens senast har vunnit Stanley Cup för 33 år sedan, så då vann de faktiskt, är det 16 matcher man behöver vinna för att ta Stanley Cup?
1: Ja, 4 gånger 4.
2: Då vann de

0: Så det där talar jag lite emot mig själv när jag tippar ändå ja, att Carolina tar det här.
1: Och så vet jag att du sitter där i din Montreal Canadiens t-skjorta och nickar instämmande till allt jag säger om deras chanser. För jag vet att du innerst inne vill det, Anders, att de går till final.
0: Alltså faktum är att den här gången, för alltså, jag skulle unna no, det blir ju såklart personfråga. Jag skulle unna Sebastian Aho att få spela Stanley Cup-final. Så det blir lite tudel. För en gång skulle jag faktiskt inte på någon del av lagets sida riktigt här. Men jag skulle unna Sebastian Aho att få spela Stanley Cup-final.
1: Ingen tror på dig när du säger det där faktiskt. Absolut ingen. Nej, men om en vecka är vi klokare, då vet vi också mer om Lejonens läge inför den där så otroligt viktiga gruppspelsfinalen mot Zürich. Så om du har en fråga, så skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi, så hittar vi dem där. Så hörs vi igen nästa tisdag.
0: Och då är det visst så, Mattias, att du är med oss från Zürich.
1: Jajamensan.
0: Tack och hej och ha det bra.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Här hemma har det idag diskuterats om hur skolorna ska bli bättre, och i den debatten så höjs ett varningens finger på forskarhåll efter en Sitra-rapport med förändringsförslag. I förslagen ingår att lärarna striktare ska styras av mätbara målsättningar och att det förväntas prestera tydliga resultat. Pedagogikprofessor Fritjof Sahlström är skeptisk till det här.
1: Man behöver grundigt fundera över i vilken riktning man vill gå för att man gör det här vägvalet. För sen när man väl har tagit det så är det inte så väldigt lätt att backa tillbaka.
2: Enligt Sahlström kan det låta lockande att låta lärare arbeta mot tydliga och mätbara mål. Men han menar ändå att man ska vara försiktig med att göra om det system som idag bygger väldigt mycket på förtroende och aktörskap.
1: Risken med att försöka göra någonting mätbart alltid påverkar också det sätt på vilket den där verksamheten utför sitt arbete. Och det är en ganska annorlunda lärare som man får då. Där läraren inte mer är den här liksom självständiga, autonoma, professionella aktören som har både frihet och ansvar att bestämma hur den ska jobba och också frihet och ansvar att sätta betyg och bedöma elevernas lärande på olika sätt.
2: I Sitras rapport lyfter man fram att inlärningsresultaten börjar sjunka efter att utbildningssystemet decentraliserades under 90-talets ekonomiska kris. Därför förespråkar man nu ett mer enhetligt system. Enligt Sahlström kan det här vara en del av sanningen, men inte nödvändigtvis hela.
1: Fram egentligen till 1990 så kännetecknades Finland av en enorm sån tilltro till utbildning och bildningens förmåga att lyfta och förändra samhället. Det där kom av sig lite på lågkonjunkturen då i början av 90-talet. Och jag tror att en viktig förklaring till att man ser en sån negativ resultatförändring handlar om att den där breda samhälleliga tilltron till utbildning som någonting som är så pass gemensamt och viktigt att vi satsar på det, kostar vad det kostar vill, att den fick sig en liten knäck då, och det har inte riktigt som sagt återhämtat sig från det.
0: Sa Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Reporter var Jonathan Fagerholm. Finlands bank har idag offentliggjort sin bedömning av stabiliteten i vårt finanssystem. Systemet är fortsatt stadigt, men det oroliga världsläget och snabba framsteg inom artificiell intelligens för med sig ökade cyber- och hybridhot. Finlands bank anser därför att aktörer inom finanssektorn måste förbättra sin informationssäkerhet. Irankriget har drivit upp energipriser och marknadsräntor, vilket gör att hushållen konsumerar mindre och företag håller igen med investeringar, konstaterar Finlands bank. Riksdagen har idag godkänt lagförslaget om att möjliggöra ettåriga tidsbundna arbetsavtal utan motivering. Lagförslaget har fått mycket kritik från fackförbunden och oppositionspartierna. Fackförbunden befarar att diskrimineringen mot arbetstagare som är gravida eller familjelediga kommer att öka. Rösterna i riksdagen föll idag 93 för en lagändring och 78 mot. Hittills har arbetsgivarna behövt ha en orsak till att erbjuda visstidskontrakt. Och regeringen vill nu minska på myndigheternas kontroll av arbetslösa i Finland. Det här bara en månad efter att det enligt Yles uppgifter skulle skärpa kontrollen. Nu vill regeringen göra det lättare för arbetslösa att fortsätta utbilda sig utan att förlora sina stöd. Enligt det förslag som lämnades in förra veckan vill regeringen att arbetslösa som är över 25 år ska kunna avlägga studier vid öppna universitet utan att det ska påverka möjligheter till arbetslöshetsstöd. Enligt arbetsminister Mattias Marttinen från Samlingspartiet vill regeringen förbättra arbetslösas möjligheter att utveckla sitt kunnande och slutföra sina studier. Regeringens plan är att lagändringen ska träda i kraft nästa höst så att arbetslösa kan delta i kurser som drar igång efter sommaren. Och så utrikes. Antalet ebolasmittade ökar i Centralafrika och Världshälsoorganisationen WHO har haft pressträff idag om läget. Där betonade WHO att arbetet försvåras av det att man inte vet hur omfattande utbrottet är och att det tog lång tid innan man upptäckte det. Hittills har antalet misstänkta fall av ebolaviruset stigit till 600 och det förväntas alltså stiga ytterligare. USAs president Donald Trump meddelar att han tänker tala med Taiwans president Lai Ching-ten. Om samtalet blir av vore det en betydande diplomatisk händelse. Länderna har nämligen inte haft någon kontakt presidenter emellan på 40 år. Trump säger till reportrar att han ska börja arbeta på problematiken kring örikets självständighet. Då Donald Trump förra veckan besökte Peking hotar Kinas president Xi Jinping med en konflikt ifall frågan om Taiwans självständighet inte sköts på rätt sätt. Kina anser att öriket Taiwan tillhör Kina och fast USA inte officiellt har erkänt Taiwan som en självständig stat har USA traditionellt motsatt sig att Taiwan tas över av Kina. USA stöder ögruppen militärt men Trump har försenat en vapenleverans till Taiwan trots att stödet är lagstadgat. I Riihimäki i egentliga Tavastland hittades idag något som misstänks vara en krigstida granat på en åker. Polisen larmades och spärrade av området men en utomstående person verkar ha tagit granaten innan avspärrningen gjordes. Polisen uppmuntrar nu den person som tagit granaten att vara i kontakt med nödnumret 112. Det gäller också de som kan veta någonting om granaten. Och idag så klättrar värmen upp till 30 grader i Finland för första gången i år. Temperaturen steg till 30,2 grader i Ilomants i norra Karelen. Det här är ovanligt tidigt på säsongen och endast två gånger så har man uppmätt 30 grader tidigare än i år, 2014 och 2021. Även igår uppmättes temperaturer som klassas som högsommarvärme och vanligtvis så brukar Finland ha 3 dagar med högsommarvärme i maj. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart och uppehåll. Från och med morgonen så växlar molnigheten. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader. Dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind. I landets östra del samt i norra Österbotten och Ajanaland mest halvklart och uppehåll. På morgonen söderifrån ökad molnighet och på dagen igen lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 11-16 grader. Dagens högsta är 18-24 grader. Mest svag vind. I Lappland växlande molnighet och i mellersta och norra Lappland lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader, svalast i norr. Dagens högsta är 16-22 grader och i norra Lappland något svalare. Den svag eller måttlig vind omkring syd, på morgonen vrider vinden till omkring väst. Och varning för värmeböljor råder under det närmaste dygnet i hela landskapet norra Karelen. Och femdygnsprognosen från imorgon till nästa veckas måndag. Vädret är fortsättningsvis varierande och rätt varmt. Ett regnområde närmar sig från väst och vi kan vänta oss regn speciellt på fredag och på söndag i hela landet. På torsdag och lördag blir det i sin tur uppehåll och sol i stora delar av landet. Dagens högsta temperatur varierar kring 15 och 25 grader. Där det regnar är det tillfälligt lite svalare. Nattens lägsta temperatur är kring 5 och 14 grader, i Lappland något svalare. I landets mellersta del kan vi vänta oss upp till 40 mm regn, i övriga delar upp till 20 mm. Och väderrapporten för sjöfarande med utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd, 36 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind, 2-9 meter per sekund. Lokalt dimma och lokalt regn och möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken och Bottenviken, sydlig vind, 4-9 meter per sekund, god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind, 1-5 meter per sekund. Mot morgonen vänder vinden och blåser från nordväst imorgon. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och lokalt möjligen åska, annars god sikt på Saimen. Och utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken med sannolikt svag vind. På morgonen tilltar vinden och från och med förmiddagen vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Hålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken med sannolikt svag vind. Och sen på Bottenviken har vi till en början vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 9 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, klart sikten 30 km. Kotka-Rankö 10, väst-sydväst 4, mulet sikten 23 km. Orrengrund 10 grader, väst-sydväst 6, halvmulet sikten över 20 km. Emsalö 11 grader, väst 5. Kalboda grund 9 grader, väst-sydväst 9. Östertokan 9 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Gråhara 9, sydväst 7, nästan mulet, sikten 20 km. Makilo 9 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund. Bogaskär 10 grader, väst-sydväst 6, klart sikten 45 km. Hangötullunden 9 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Russarö 10 grader, väst 8. Vänö 10 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund. Utö 10 grader, syd-sydväst 4, klart sikten 23 km. Notgrund 13 grader, sydväst 4. Fagerholm 11 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Vilsandi 9 grader, väst-sydväst 1. En meter per sekund, sikten 44 km. Och uppgifterna saknas från Gotskasandön. Kumlinge 13 grader, syd-sydväst 4, klart sikten över 20 km. Nyhamn 10 grader, sydlig vind 20 meter per sekund, klart sikten 46 km. Märket 11 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Enskär 11 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 12 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, klart sikten 20 km. Tahkoluoto 11, syd 4, klart sikten 48 km. Sälgrund 10 grader, syd-sydost 8 meter per sekund, klart sikten 24 km. Bredskäret 13 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 9 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Valsörarna 10 grader, syd 8. Kallan 10 grader, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Tankar 12, sydväst 9, klart sikten 50 km. Ulkokalla 8 grader, syd-sydväst 8. Nahkiainen 8 grader, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Brahestad 10 grader, syd-sydväst 9, mulet sikten 20 km. Uleåborg 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi 9 grader, sydvästlig vind 12 meter per sekund, mulet sikten över 20 km. Kemi 1 6 grader, syd-sydväst 10 meter per sekund. Ajos 8 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten 25 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar här på kanalen. Vi är tillbaka i radio med mera nyheter imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsatt kväll. Här på Yle Vega blir det till näst disco på finska.
3: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden när vi är på en resa.
4: Får lite nerven på varandra.
3: Ja.
4: Hela världen är vår bakgård.
3: Ja, hela världen är vår bakgård.
4: Och sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
5: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svenskfinland på arenan.

Eini med Yes Sir alkaa polttaa. Glad midsommar på er. Kanske har du redan hunnit sjunga Helan går några gånger och nu är disco på finska här för att lyfta stämningen ännu mera. I inledningen hörde vi en av Finlands hetaste artister just nu. Mannen med de minimala shortsen. Windows 95 Man med låten No Rules. Och tillsammans plockar de här låtarna upp essensen i ett traditionellt midsommarfirande. Fallossymboler, dans, fertilitetsritualer, bastubad, eld samt i många fall en hel del sprit, dekadens och ja, no rules. Skit i ringdansen om den bara gör dig socialt obekväm. Man får faktiskt det. Och nu har du ju ett fullgott alternativ här med mig. Det är dags att twerka i folkdräkt. Nu kör vi. Här kommer Dan.

Ja, midsommartraditioner i Finland och Sverige skiljer sig en hel del från varandra. I stora delar av Finland firar man ju till exempel med ett midsommarbål, juhannuskokko. Men på Åland och i flera svenska delar av Finland har man precis som i Sverige den traditionsenliga midsommarstången, eller majstången som den också kallas. Och på många håll är just resandet av den här stången något av en höjdpunkt som riktigt befäster att nu är midsommaraftonen igång. Och jag ska berätta för er utan att nämna plats Åland. Senaste gången jag bevittnade en sån här stångresning, det var riktigt underhållande. För att vara med och resa stången är minsann ett hedervärt uppdrag. Det var nästan bara män som var med och reste den och man såg hur de njöt av att ha en förväntansfull publik runt omkring. Alla som var med och reste stången var kanske inte med för att deras relativa muskelstyrka nödvändigtvis var till så mycket hjälp, utan snarare för äran och heden det innebär, och man vill ju inte bryta en tradition som man kanske har hållit på i flera decennier. Några av de här gubbarna var så gamla att de knappt orkade hålla i sin klyka. Deras seniga armar lyfte de upp den mot stången och lyckades haka i, men ungefär där tog betydelsen av deras gärning slut. Och de vägrade flytta på sig och göra plats för de yngre som hade klarat det här galant på egen hand. Gubbarna skulle vara med, om det så var det sista de gjorde och om det innebar att det tar längre tid, för att de var mest i vägen, ärligt talat. Kanske är det sista året de har möjlighet att vara med och resa stången. Man får väl unna dem det. För stoltheten i deras ögon när publiken jublade och applåderade när stången äntligen pekade rakt upp mot skyn, den var obetalbar. Ännu en midsommar, det har gjort min plikt. Såg det ut som att de 90

Det var Prinsessa med Marion, som du säkert känner igen som Abbas Dancing Queen. Och vad är väl mer passande än en låt för alla dansande prinsessor med blomsterkrans i håret där ute? Efter midsommarstångsresningen är det dags för den obligatoriska dansen runt stången, som kanske är vanligare här i Sverige än i Finland. Och ingen vill egentligen vara med, förutom barnen kanske. Men barn vill ju ofta ha sina föräldrar med, och föräldrarna vill ju att barnen ska dansa, så de får låtsas vara entusiastiska när de ställer sig där i ringen. Men man ser skräcken i deras ögon när någon tant i folkdräkt från hembygdsföreningen stämmer in i små grodorna. Alla är osäkra på rörelserna. Och är man säker på dem så gör man dem ändå i fel ordning. Folk niger när man ska bocka och tvärtom. Värdigheten är lika med noll. När det äntligen är över ser man folk andas ut av lättnad, men fortfarande lite skamsna. Det är som att de har kört upp och på vägen kört mot rött och på en gammal tant, men nu är det i alla fall över, även om de inte blev godkända. Puh. I stora delar av Finland är det istället vanligt disco och gammal hederlig logdans som gäller med tango, vals, humpa och kanske foxtrott. Kanske till Salattu Suru, en hemlig sorg. Här med Maustetytöt och Agents.

Taikausko med Aaron. Originalet, Superstitious, sjöngs av Stevie Wonder och handlar om att han inte är vidskeplig. Men i Aarons version så handlar det alltså om att han faktiskt tror på magi. Och midsommar är ju traditionellt en högtid som omgärdas av trolldom och olika ritualer. Den vanligaste traditionen, som kanske även lever kvar idag, är nog den här om att plocka 7 stycken blommor och lägga dem under kudden för att möta sin blivande man i drömmen. Jag tycker det låter som att leka med sitt välmående och psykiska hälsa. För tänk om man inte drömmer någonting alls. Vad betyder det då? Att man kommer att vara ensam hela livet? Eller ännu värre. Tänk om man drömmer om den där 90-åriga gubben vid midsommarstången. Jag tror att risken för det är större än att man drömmer om någon okänd snygging. För en orsak för att vi drömmer överhuvudtaget är ju att hjärnan behöver bearbeta information och rensa ut sånt som vi inte behöver ha kvar där. Men well, well. Tydligen tycker min hjärna att den där gubben ska vara kvar i mitt minne för evigt. Men historiskt har det funnits ännu mera knasiga ritualer både i Sverige och Finland. Många av dem går ut på att tjejer ska klä av sig nakna och till exempel rulla sig i morgondaggen. För det skulle ge positiva effekter på deras allmänna hälsa. Eller sitta på en sten i en bäck, sopa golvet i sin kammare eller gå runt ängen. Alltså också helt naken då. Och det här återigen för att få en glimt av sin kommande kärlek. Jag känner spontant att man kan ju locka till sig vad fan som helst genom de här nakna ritualerna. Men min favorit är nog ändå att ge bort ett så kallat svettäpple. Det vill säga att man marinerar ett äpple i vänster armhåla för att sen ge bort det till någon man är intresserad av. Och då kommer hen att falla som en fura. Vill du ha lite extra magi så kan du dessutom stryka på några droppar blod på äpplet. Om du vill ha det extra, extra potent. Mensblod. Jag rekommenderar absolut inte någon att testa det här. Däremot så verkar det rätt harmlöst att ta i trä för lycka och välgång. Virve Rosti med Koputa Puta, eller Knock on Wood som originalet med Amy Stewart heter.

Ava Hakas lyft på haspen sjöng Kakerandelin i sin superhit från 1982 som handlar om fäbod-dating på landsbygden förr i tiden. Precis som svenskarna åker finnarna gärna ut i sina stugor på midsommar. Stenarna töms på folk och för de som inte har kulturen kring midsommar med sig måste se ut som att vi drabbas av en zombie-invasion. Och ärligt talat, lite så är det ju. Bara att det är vi som är zombies. Midsommarzombies. Vi bara gör det vi alltid har gjort utan att ifrågasätta. Sill, kom igen. Hur har det gått till egentligen? Alltså en slemmig fiskbit som dessutom luktar äckligt. Är du sugen på hångel efter det? Nej. Vi reser vår stång och dansar vår dans och trycker ner all irritation och ler, för det är ju midsommar. Myggen äter oss och vi sprayar varenda kvadratcentimeter av vår bara hud med gift för att hålla dem borta så att vi kan sitta i den där somriga klänningen så sent in på natten det går, för det är ju midsommar. Men man kan ju faktiskt göra helt på sitt eget sätt också. Skita i sill och allt det andra. Och äta en mycket godare hämtpizza inne i stan i någon fin park eller på en utkiksplats. Njuta av lugnet och stillheten och vandra hemåt på knäpptysta gator som annars är fulla av liv. Ta kontroll över din midsommar helt enkelt. Och passande nog så ska vi nu lyssna på Viet Itse Kontrollin med Meiju Suvas.

Liikaa viinaa, sjöng Rauli Badding Sommarjoki. För mycket sprit eller fullt ös, medvetslös. Ja, det är ju inte någon hemlighet att midsommar är en av de mest spritindränkta helgerna både i Sverige och Finland. Och man kan tro att det är ett nytt fenomen, men faktiskt har midsommar supandet en lång tradition och ansågs faktiskt föra med sig tur, såklart, för det var ett sätt att mota bort onda andar. På vissa håll har man även tänkt att ju fullare du blir, desto bättre körd. Och ifall det stämmer så borde bönderna i Sverige leva riktigt gott, eftersom det säljs alkohol för över 700 miljarder kronor under midsommarveckan. Och det är inte konstigt att vårt nordiska midsommarfirande fascinerar folk runt om i världen. Först förnedrar vi oss genom att skutta med kutiga ryggar som små grodor och vifta med händerna vid öronen och rumpan. Och sen super vi oss fulla och förnedrar oss en gång till när vi börjar dra långa, sluddriga haranger inför vår svärmor om hur mycket vi tycker om henne eller går fram till den där personen vi hoppas drömma om i natt och beter oss på ett sätt som hen garanterat drömmer om en, fast då typ mer som en mardröm. Men ibland är det kanske bara bra att gå rakt på sak och sen acceptera det svar som kommer. Så som Seitsemän Seinohuolla väljeste gör i Kelpaisiko Sexi. Duger det med sex?

Army och Danny var det med I Wanna Love You Tender. Och här sjunger de alltså sin superhit Tahdon Olla Sulle Helle på engelska. Och videon till den här låten har ju på senare år blivit en viral succé. Kanske att deras legendariska koreografi från den musikvideon är någonting man kunde lägga till som ringdanslek under midsommar. Alltså jämfört med Små grodorna tycker jag faktiskt att den har något. Här i Disco på finska brukar vi ju spela internationella hits på finska. Men det finns ju också några finska hits som har blivit internationella hits. Och nästa låt vi ska spela har jag ett personligt förhållande till eftersom den kom precis i den ålder då skoldisco var det mest spännande som kunde hända. Så när sexorna skrek ut hiphop-tävling och den här låten gick på, då kastade man ut sig på dansgolvet och gjorde sitt bästa för att vinna 1,5 liter läsk. Breakdansa loss den här minst

Sandstorm med Darude. Kvällen är sen men natten är ännu lång. Det är ljust och kanske ska du sitta uppe ända tills solen försvinner i horisonten för att sen nästan genast titta fram igen. Det är inte så konstigt att vi i vår del av världen har lagt till oss med en massa konstiga traditioner för att fira den här ljusa, energigivande tiden på året. Och imorgon kommer någon i din närhet att säga att ja, nu går vi mot mörkare tider igen. Så njut, plocka dina 7 blommor om du vågar. Skit i svettäpplet och baka en äppelpaj imorgon och ge bort det till den du älskar. Jag vågar satsa på att det har bättre effekt. Sist ut ikväll. Ett honungslent avslut med Carola and the Boys. Här kommer Hunajainen. Glad midsommar på er!

Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kielifilm och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: En motorväg i västra Sverige. Det är mitt i natten. Och mitt på motorvägen så går en kvinna. Hon heter Joy Andersson. Hon är låg- och mellanstadielärare. På fötterna har hon vare sig skor eller strumpor.
1: Jag gick barfota i pyjamas. Och det gick jag ungefär 2 mil. Sen var det ju polisen som plockade upp mig då på E20.
2: Du gick ett med E20?
1: Ja, jag gick på E20. Det är ju någon del som gör detta liksom.
0: Det är inte första gången något sånt här händer. För i Joys hjärna finns över 20 olika personer.
1: Det är ett rejält gäng med olika viljor och olika åsikter och sådär.
0: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här, det är Joys berättelse.
2: Gud vad vackert. En stor kyrkogård. Bofinken smattrar här. Här nere är det.
0: Mitt ute på landet bor hon. På Västgötaslätten. Någon klipper gräset. Ett par låga längor som radhus.
2: Hej Joy, hej. Ja.
3: Tackar, tackar.
2: Gud vad fint att komma hit. Vilket stilla samhälle.
0: Men det är inget vanligt radhus. Det är ett psykiatriboende.
1: Det är ett boende där man kan bo om man mår dåligt på olika sätt psykiskt. Jag har en fotovägg med mitt barn och mina syskonbarn och lite sådär, och min mormor och kompisar. Och sen

0: har jag en stor brun soffa. Tror den är brun i alla fall. mycket blommor. För jag älskar blommor.
1: Det var så fint när man kom in här. Det kändes som att det är liksom... Ja, men det är ett uppstyrt hem. Ordning i hallen och...
0: Ja, jo, jag behöver ha det. Ordning och uppstyrt. Annars blir det bara kaos i mitt liv. Så det har varit väldigt kaosigt. Så att det blir ju jättebra när man... När man får lite struktur runt omkring så är det lättare att strukturera även inne i hjärnan. Liksom.
2: Här i hallen har Joy som en whiteboard där hon sätter upp en smiley när hon mår bra och en ledsen gubbe när hon mår dåligt.
0: När jag mår dåligt så får jag svårt att uttrycka mig hur jag mår. Så då har jag gjort lite glada och ledsna gubbar också som smileys typ. Som jag sätter upp på väggen som säger hur jag mår. Så personalen här runt omkring vet om det, för det är personal på det här boendet då.
2: Joy Andersson är utbildad lärare för lågstadiet och mellanstadiet. Hon har jobbat som det i flera år, men inte längre. Hon är mamma till en kille i tonåren, men han bor i familjehem. Hon har sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Just nu är hennes liv här.
0: Jag gillar att promenera, så vi promenerar ju jättemycket. Jag är uppvuxen med berg och backar och det är väldigt platt här ute på slätta som de säger. Men det är väldigt vackert. Sen brukar jag vara i stallet någon eller ett par gånger i veckan. Och...
2: Men när jag kommer in så håller Joy på att packa. Hon ska hälsa på sin syster lite senare. Transporten är ordnad. Men vi har en liten stund att snacka.
1: Du har en liten anslagstavla här.
0: Mm.
1: Vad har du här då?
0: Lite påminnelse till mig själv. Lite ett papper där det står saker jag kan göra själv när jag mår dåligt.
1: Och hej ni som behandlar mig just nu.
0: Ja, det är en litet papper där det står lite om mig själv och min diagnos. Och hur de på, om jag är på sjukhuset till exempel, hur de kan hjälpa mig.
1: Och så är det skrivet i vi-form.
0: Ja, mycket blir vi. Det blir så automatiskt när jag eller vi skriver då.
1: Vi är över 20 stycken i min hjärna.
0: Ja, det är ju det.
1: Vilket gäng.
0: Ja.
2: Joy har sedan några år sedan fått diagnosen dissociativ identitetsstörning, eller DID. Ungefär 1 på 100 har den. Förut kallades den multipel personlighetsstörning.
0: Men det är ingen personlighetsstörning utan det är en identitetsstörning. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att det är sånt fokus bara på det här med olika... Alltså jag förstår att det är spännande att man upplever att man har olika personligheter. Men Hollywood är ju ganska duktiga på att framställa personer med dissociativ identitetsstörning som farliga. Och det är man kan vara farlig för sig själv, men man är inte farlig för andra men när man har DID. Det finns ju en film, Split till exempel. Då är det ju en galen mördare som har det här.
2: Dissociation betyder ordagrant upplösning av det som varit sammanhållet. Att upplevelsen av en själv och omgivningen är upplöst. Det är inte som en psykos för Joy, att gränsen mellan det inre och det yttre liksom suddas ut. Hon är hela tiden medveten om vad som händer.
0: Jag är medveten om att det händer i mitt huvud. Jag är medveten om att oftast när du har en psykos så har du ju vanföreställningar på ett sätt som gör att du inte kanske är riktigt medveten om att du har en förvriden världsbild. Liksom. Alltså, grejen med dissociation är mycket att du kan gå från att vara högfungerande till att inte fungera alls. Så att det är ganska svårt att upptäcka.
2: När det är som värst så är det en enda röra i huvudet. Växlingar, som hon kallar det, mellan personerna inom henne. Men det är inte som på film. Det märks knappt utifrån. Det mest frustrerande i vardagen, berättar Joy, det är att hon tappar minnet.
0: Och att jag tappar bort mig och att jag glömmer namn och att jag fastnar i dissociationer. Jag kan ju bli fastsittandes. Alltså, det ser väl ut typ som att jag sitter och stirrar rakt fram. Och så kan jag fastna och sitta allt ifrån någon minut till timmar. Liksom. Ofta går det att bryta det om man typ petar lite på armen på mig eller så här, på ett ställe där jag har godkänt att man får peta på mig. Men ibland om jag har fastnat tillräckligt hårt, då är det bara att vänta ut det. Liksom. Då får jag sitta där.
2: Har man did så kan man också få det som kallas för fuge. Att man bara släpper allt och sticker iväg. Det har hänt ett antal gånger för Joy. En gång rätt extremt. Vi ska återkomma till det.
0: Och det här med att man känner att man själv är så här overklig. Eller att omgivningen är overklig. Och, nej men i morse kände jag mig väldigt lång. Fast jag är ganska kort till exempel. Det kan vara jättekonstigt. Och sen då att man inte... Nu är det inte alltid som jag känner igen mig i spegeln. Det beror på vem som frontar också. Att säga att Jonas tycker inte alls om att kolla sig i spegeln. För det han upplever ju... Han tycker det är konstigt. Liksom, för att han upplever inte sig så som vi ser ut. Liksom.
2: Jonas, det är en av dem som Joy har i sin hjärna. För det som did är mest känt för och som populariserats är upplevelsen att man har flera personer inom sig. Joy har alltså över 20 stycken.
0: Det kan ju vara flera personligheter i huvudet samtidigt. Men det är alltid en som så kallat frontar eller den som styr. Och sen kan man ju växla mellan olika personligheter. Och då brukar det ofta vara minnesförlust emellan. Alltså jag kan inte komma ihåg vad en annan del har gjort. Det gör att livet blir väldigt så här upphackat och det kan vara svårt ibland att liksom hänga med. När det är tjötigt i huvudet, om det är flera i huvudet samtidigt, så blir det väldigt svårt att koncentrera sig för att det sitter någon annan och grabbar och förstör mina tankar och tankegång och sådär.
1: Hur är det nu när vi pratar?
0: Men det är väl typ 3 stycken som är lite aktiva.
1: Just nu?
0: Ja. De olika personligheterna kan ju ha olika namn och åldrar och kön och intressen och handstilar. Och...
1: Vilka är hos dig nu då?
0: Ja, det är ju Freja, det är jag. Och sen är Jonas lite aktiv och Joj är lite aktiv. Och spöket. Spöket är lite långt bak.
1: Spöket?
0: Ja. Alltså oftast så... Alltså de kan ha namn men de kan också kallas det de är liksom. Och spöket är ganska... genomskinlig.
1: Vilka är de här 3?
0: Alltså jag har ju varit framme ganska mycket nu det sista. Och vad gillar jag? Jag gillar struktur och rent omkring mig och lite sådär. Just nu mår jag ganska bra, men det kan pendla.
1: För när jag ringde till dig, då var det till Joy man ringde.
0: Ja, precis. Alltså allihopa, vi använder ju namnet Joy till de flesta. Det är ju helheten Joy då. Sen finns det en del som heter Joy också.
2: I Joy finns vad hon beskriver som navet. Det är som ett allrum där personerna ibland kan mötas. Och ibland så blir det bråk.
0: Det kan vara till exempel, så går man till affären och så ska man köpa ett äpple. Och så tänker jag, nej men jag tar det gröna äpplet. Och så kanske någon annan säger, nej du måste ta det röda äpplet. Det gröna äpplet är inte gott. Och du vet, det kan bli väldigt rörigt inuti. Och då får man liksom... Eller jag har jobbat väldigt mycket på att försöka, nej men nu bestämmer vi det här och gör, man får ha liksom väldigt mycket strategier, jag skriver ner allt. Men man får tänka lite så att man får kompromissa och försöka lugna, vissa delar är väldigt oroliga, då får man ju försöka lugna de delarna och så.
1: Men du berättade om Joy som var den ordningsamma här, ja. Vilka är de andra 2?
0: Nej men Jonas är ju tonåring. Mår inte så bra, men han är ganska... Han gillar Liseberg. Och sen... Spöket är ju väldigt... tyst oftast. Hon observerar mer, liksom.
1: Och Freja är... Vem är det?
0: Ja, Freja är ju... Det är jag som är framme just nu. Nej, men vad jag gillar? Jag gillar det mesta. Jag gillar djur. Älskar våra hönor vi har här uppe. De tar jag gärna hand om. Jag känner ju att jag är mamma till... Det är ju jag, Joy och Maria framförallt som känner att vi är mamma till våran son. För vi har ju en son. Fast han bor ju inte med mig nu då. För han kan inte bo här. Han bor i ett familjehem, gör han. Och vi träffas regelbundet och det brukar funka bra. Han börjar bli lite... Han är tonåring nu. Mer behöver jag nog inte säga. Ja... Det är vi några stycken som brukar vara framme när han är i närheten och sådär.
1: Ja, precis. Att det, på ett sätt så är det ett vi Ja, men du är en hel familj då? Mm.
0: Ja, alltså man får jobba på sig själv som om man är ett vi. Och att man är flera stycken och man får liksom lära känna sina olika delar. Jag känner ju inte alla delar ordentligt. Alla delar känner inte alla delar liksom. Men vi försöker ju, jag blandar oftast mellan jag och vi beroende på om jag menar allihopa eller flera stycken eller om jag bara menar vad jag tycker. Alla delarna bildar ju en helhet. Så att, alltså många säger, och kan man bli av med delar? Men det kan man ju inte, för att det är precis som att man skulle skära bort en bit av någons personlighet. För alla delarna bildar helheten Joy. Och problemet är ju att det är amnesi då, mellan delarna. Vilket gör att det blir väldigt upphackat. Men annars hade det ju varit som en helt normal personlighet liksom, om det inte hade varit amnesin då.
1: Ja, för på ett sätt så kan man ju tänka sig att alla människor har olika sidor, man har olika roller.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Även om jag har de här olika rollerna så min upplevelse är att allihopa är jag. Mm. Och här är det inte det.
0: Nej, precis. Och det beror ju på att de olika rollerna eller delarna har fått utvecklats fritt i sitt lilla egna hörn, instängt liksom. Eftersom du kommer ihåg allt som du har gjort så blir det ju att alla de här delarna får samma tankesätt och samma erfarenheter. De olika delarna när du har dissociationsproblematik är ju att de har utvecklats själva och de kan inte komma, så det blir liksom aldrig någon helhet.
1: Hur börjar det här?
0: Du menar varför jag fick dissociation eller? Ja.
2: Ja, hur har det blivit så här? Över 20 personer inne i Joy, där det är som vattentäta skott mellan dem. Det ska visa sig, det är inte så att hjärnan har skadats på något sätt. Tvärtom, den har löst ett problem.
0: Du ska kunna leva ditt liv utan att det hemska liksom påverkar.
1: Det är liksom en överlevnadsstrategi.
0: Ja.
2: För som en röd tråd för de som har DID, som Joy, det är att man varit med om upprepade trauman som barn.
0: Jag var 10 när han började.
2: När Joy växer upp så utsätts hon för mobbing i skolan. För att klara det så håller hon det inom sig, berättar inte för någon. På det sjukdomsfall i familjen. Och sen träffar hon honom. En man i området. Han ska förgripa sig på henne sexuellt i flera år.
0: De övergreppen och det traumat var mellan att jag var 10 och 12 typ. Och då kan man ju oftast fråga sig varför man går tillbaks. Men han var ganska läskig. Det var ju ingen som märkte det direkt. Jag sa det inte till någon. Och
2: jag gör det till en hemlighet. Så pass att det till slut blir en hemlighet till och med för henne själv. Hjärnan sätter upp som minnesmurar.
0: Mellan händelser. För att klara av och fortsätta leva. Liksom. Man glömmer inte bort, men man liksom förlägger det någonstans i hjärnan. Där det liksom inte stör vardagen. Det finns ju så här folk som hävdar att man inte kan glömma bort händelser liksom. Men forskning visar ju att det gör man. När det är tillräckligt svårt så sätter hjärnan upp barriärer. Det är på grund av detta att de här erfarenheterna blev instängda som de har liksom kunnat utvecklas på något sätt till en upplevelse av att ha flera personligheter då.
2: Men det här är inget som Joy tänker när hon växer upp. Det finns inget vi eller olika personer. Inuti så är det bara rörigt. En massa tankar bara, ser hon det som. Det går bra i skolan. Och så börjar hon plugga till lärare. Hur nu det gick till?
0: Alltså, jag tyckte att det var kul att vara lärare, men jag hade nog velat välja typ kanske psykolog eller läkare eller någonting. Alltså jag som del. Så det var ju Joy framförallt som pluggade till lärare.
1: Så fick man då haka med?
0: Ja, lite så. Men alla, alltså det har ju varit roligt yrke, är det väldigt roligt. Jag gillar ju att undervisa. Men ja, vi hamnade som lärare. Och jag har alltid undrat hur vi tog oss igenom utbildningen. Men det gjorde vi, uppenbarligen.
2: Joy börjar jobba som lärare på låg- och mellanstadiet. Hon gör det i 6 år. Hon får barn. Det är då det händer.
0: Jag hade ju barn och jobb och lägenhet och du vet, allt hade verkligen börjat falla på plats i livet liksom. Då började jag få så här flashbacks och grejer.
2: Plötsligt så började det dyka upp minnesbilder. Ett hål i en minnesmur. Bilder av övergrepp. Hon träffar en psykolog.
0: Jag var avfärdad och jag bara, men vilken korkad tanke. Eller du vet så här, varför tänker jag så? Och jag tyckte bara jag var helt knäpp i början. Sen så började jag ju öppna mig för den här psykologen då lite grann. Jag började ändå liksom fråga henne, liksom, varför tänker jag så här? Varför blir det så här? Och
2: så en dag kommer kraschen. När jag inte längre kan hålla ihop. Nu faller murarna.
0: Jag vet att det var på jobbet som jag liksom bara... Sjuksköterskan på jobbet körde upp mig till psykakuten. Och jag minns liksom inte själva så mycket av det. Mer än att jag hade uttryckt att nu vill inte jag leva mer liksom. Och då blev jag uppkörd dit och så blev jag inlagd för första gången. Jag växlade ju väldigt mycket då, mellan olika delar. Och då frontade jag även barndelar och grejer, så det står ju i min journal. Sen gjorde de inte mer med det. I början så trodde jag att jag skulle bli, att det bara var en depression eller något, eller du vet, att jag skulle bli frisk ganska fort. Men så har det inte blivit.
2: Det blir inte bättre. Det blir värre.
0: Och var riktigt farlig för mig själv, alltså. Jag var ju verkligen inställd på att jag ska inte leva mer liksom. Och försökte ta livet av mig, alltså otaligt. Jag vet inte så många gånger jag försökt liksom. Och blivit räddad av både sjukvården och brorsan och farsan. Och
1: jag ser på armarna där.
0: Ja, jag har självskadat rätt mycket liksom.
2: Joy kan inte jobba. Hennes son måste flytta till ett familjehem. Efter många om och men och flera andra diagnoser så får hon till slut veta att hon har dissociativ identitetsstörning.
0: Alltså det var jättejobbigt, men samtidigt så var det liksom bara en aha-upplevelse. Du förklarade liksom väldigt, väldigt mycket.
1: Någon som tittar in här?
0: Det kan nog vara personalen kanske som undrar om vi var klara. Ja. Hallå? Vem är det?
3: Det är Felicia.
0: Men vi är inte klara.
3: Förlåt.
0: Ja. Nu efteråt. Jag ska packa färdigt. Hon har mediciner och sånt som hon ska lämna till mig.
1: Mm.
0: Men ja, var var vi?
2: Nu bor hon här, det lilla radhuset på Västgötaslätten, på psykiatriboendet. Hon blir gradvis bättre, men fortfarande så kommer symptomen med jämna mellanrum.
0: Kaos. Alltså det är mycket växlingar, mycket amnesi. Det känns som att man har ett mörker bara över sig hela tiden. Det känns som att det spelar ingen roll om det är som nu då, fullt solsken. Så det känns ändå som att man har en grå dimma på sig. Så kan ju de här delarna som är väldigt negativa och mår väldigt dåligt få ju lite vatten på sin kvarn liksom. Och då kan man bli väldigt, eller jag kan bli väldigt orolig för att det ska hända någonting. För att många av oss vill ju inte dö. Medan det finns några få som tycker att amen, då framförallt så att man inte ska leva liksom. Men det har ju blivit mindre och mindre av det i alla fall. Det är rätt skönt.
2: Och så har vi det där med att hon ibland bara kan sticka iväg. Lämna allt. Det som kallas fuge.
0: Alltså det har hänt många gånger. Men en av de gångerna som är rätt extrem var ju när jag gick ifrån boendet här. Det var väl ett par år sedan. Och då hade jag inte mobil och ingenting sånt med mig. Och då gick jag ungefär 2 mil. Jag gick barfota i pyjamas mitt i natten då.
2: Inte bara det. Joy tar sig barfota och i pyjamas också ut på en motorväg.
0: Sen var det ju polisen som plockade upp mig då på E20.
1: Du gick ett med E20?
0: Ja, jag gick på E20. Det var ju farligt, var det. Men jag kommer inte ihåg det. Polisen hade berättat vart de hittade mig och så fick jag till med det. Och ja, jag var ju borta.

0: Att fly, tror jag.
1: Jag hade väldigt ont i fötterna efteråt. Blåsor på fötterna.
2: Vilken tid på året var det?
1: Det var nog sommaren, tror jag. Men jag har även knallat iväg barfota på vintern. Så att...
2: Kan du bli rädd för dig själv?
1: Ja. Förvirringen kan jag bli rädd för. Men sen också är det ju vissa delar. Och det är framförallt de här delarna som gillar att självskada och som är självmordsbenägna och tycker att vi ska dö och såna grejer. De, det är ju väldigt vågspel hela tiden med dem. Jag är alltid liksom orolig att, alltså, mår jag sämre eller om vi mår sämre liksom kollektiv, så blir det ju farligt liksom. Och när det blir riktigt illa så brukar vi ju, och då får vi ju vara på sjukhuset några dagar liksom. Annars så klarar vi det ganska bra här nu. Trygghet, vi har fått trygghet här. Hemma har vi aldrig liksom hittat tryggheten, det har liksom varit kaos. Men nu har vi liksom hittat struktur och trygghet och det hjälper jättemycket. Och sen har jag börjat skriva. Jag har skrivit till och från liksom hela tiden, men jag började seriöst skriva liksom, och det har blivit en bok av det. Det hjälpte jättemycket att för mig. Jag tog ut mina journaler, vilket var ett par tusen sidor. Det var lite jobbig läsning faktiskt, men det gjorde att jag började förstå liksom att oj, jag har varit riktigt, riktigt dålig. Liksom. För det är mycket jag inte minns.
3: Men Joy har inte bara att hantera sin diagnos, sina över 20 personer hon har inom sig. Hon måste också hantera den bild som diagnosen har, fördomarna.
1: Ja, alltså man blir ju orolig och rädd, och hur ska omvärlden uppfatta mig och sådär. Men sen så gick det ett tag och så bestämde jag mig för att nej, jag tänker inte sitta och skämmas. Då skapade jag sociala medier där jag liksom lägger ut om min vardag och mitt liv och där man försöker ta bort stigmat liksom, få folk att förstå.
2: Vem är det som gör det?
1: Det är framförallt Freja och Joy och Maria.
2: Maria har vi inte pratat om.
1: Nej. Hon är inte framme just nu. Alltså hon är en sån här, hon är ålderslös, hon har ingen ålder. Hon är väl oftast den som sköter ekonomi. För hur sjuka vi än har varit så har vi faktiskt aldrig fått en anmärkning. Det spelar ingen roll hur sjuk jag än har varit. Och jag har varit månadsvis på sjukhus liksom, och ändå betalat mina räkningar. Och jag vet inte riktigt hur, men det är ju Marias förtjänst då.
2: Hur reagerade andra på att du fick den här diagnosen?
1: Väldigt många blev så här, tyckte nog att det var konstigt och de förstod det inte. Jag tror att flera som jag känner tror fortfarande inte på... Man tror att växlingarna är jättetydliga, men en växling är ganska subtil. Halva grejen med att ha dissociation är ju att man inte ska... Att ingen ska märka att man har en dissociationsproblematik. Så det är svårt för folk att se när man växlar.
2: Att du, liksom, du blir inte trodd att du har det här?
1: Nej, men mina närmsta vänner och min familj. Och, fast jag tror familjen är också lite så här fundersamma, men de börjar nog fatta nu. Liksom.
2: Hur ser du framåt nu?
1: Just nu ser jag ganska ljust på det. Alltså, nu har jag ju fått... Jag ska bo kvar här i några år till. Men jag har ändå så här börjat drömma lite, och det har jag inte kunnat göra innan. Så nu är ju en dröm att kunna föreläsa kanske och fortsätta driva mina sociala medier för att normalisera psykisk ohälsa och sprida kunskap om dissociationsproblematiken. För det är så, alltså även sjukvårdspersonalen har så fruktansvärt dålig koll på vad det innebär. Vet, min syster läste till sjuksköterska och de hade liksom ett litet stycke på 6-7 centimeter. Om DID. Och det räcker ju inte, det är en väldigt komplex diagnos.
3: Idag har Joy också fått kontakt med flera andra som också har DID. De flesta med ett liknande liv som hennes. Men några har kommit så pass långt att de till och med kan jobba. Så här, när Joy blickar tillbaka, så är hon idag, trots allt lidande och alla svårigheter och så stigmat, ändå tacksam att ha DID.
1: Alltså det har ju gjort att jag har kunnat leva mitt liv. Det har liksom, men egentligen räddat livet på mig. Och sen

0: är vi ju väldigt bra på att på olika saker, så att jag upplevs ju väldigt mångsidig. Ja, men alltså jag tycker om att pussla, snickra, cykla, gå, sy. Alltså, och sen jag personligen tycker att det är en ganska fascinerande diagnos, även fast jag lever med den. Det är så svårt att greppa och det är ganska knasigt, men det är lite intressant. För att när man läser mycket om trauma och diagnoser och hur det funkar, hur hjärnan, alltså hjärnan är ju fantastisk.
1: Vad har hänt nu under samtalet när du och jag har pratat?
0: Alltså det har ju varit lite halvrörigt i huvudet. Det är därför jag tappar bort mig ibland. Vissa delar är väldigt nyfikna. Andra delar är väldigt så här, nej, jag vill inte ha med det att göra. Det har varit lite åsikter i huvudet. Säg inte si, säg så.
2: Du har lyssnat på Verkligheten och Joys berättelse. Följ oss gärna i sociala medier så kan du få ett ansikte på våra huvudpersoner, till exempel Joy. Ljudmix i det här avsnittet, Christer Orteg. Jag heter Gustav Asplund.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Ylevega.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren, och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn om han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström och jag Joakim Brunt säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.